0: شما پاره از اثر ویزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
1: شبکه فرهنگ کفالت فراغت شما.
2: ادامه برنامه های رادیوی فرهنگ. گلچینی اشعار.

0: به کجا می روی؟ به کجا می روی این زمزمی باران را بر؟ روح خورشیدی گلهای کوهستان را بر؟ روز نگفته بلب نکت شادی دارد تو سکوت لبی گلهای خندان را بر؟ عشق شوریده جهان را به جنون گیرد سپری جان بکن نصرت جانان را بر؟ شود از یک نگاه عشق جهان پالوده در نگاهت نفس تازه نیسان را بر. عشق در من فرو پیوند خداوندی داشت باغ باغ از دل من فیض فراوان را بر. نیست تو مار تو جز نام خدا در یادت بال امید کشا نزهت یزدان را بر. شیر در دل چو چراغی است که دارد روشن راه تار است تو این شمع فروزان را بر. همراه توست خداوند مگو تنهایم حسن نیکیست و دل همت و احسان را بر. با سلامی که چراغ لب پاکیزه ماست هر کجا رفته تو در جلد خود انسان را بر. شنیدی صدای پای باران را شنیدی صدای یاد یاران را شنیدی نوید نور بار نوبهار است نوای چشم ساران را شنیدی صلای فتح و احیای وجود است صدای کبک خوشخان را شنیدی بهار آمد بهار آمد کجایی تمنای دل و جان را شنیدی صدای زندگی زندگانی است صدای طفل خندان را شنیدی خدایا آسمان هشدار بدهد غریب رعد قرآن را شنیدی وضو کن با وجودی تازه برخیز از آن نبض وجدان را شنیدی کشو خود را محبت را صدا کن پیام دور کیهان را شنیدی وقتم نیست عشق آمد بارها گفتم که وقتم نیست یاری من گفتا بیا گفتم که وقتم نیست یار گفتا چند گردی خانه میگردی باز کن درو درو گفتم که وقتم نیست عقل میگفتا که با راه خطا رفتی ترک این راه کن برو گفتم که وقتم نیست جرأت من گفت سوزان دردهایت را شعله زن خود را نما گفتم که وقتم نیست وقتی من با من نبود چون زیستم بی وقت من که از وقتم رها گفتم که وقتم نیست زیستم من کشته کشته وقت را با وقت وقت آمد چون دوا گفتم که وقتم نیست یک تبسم یک تبسم یک نگاه یک روز یک آه است یک سرشکی روی میشگان یک پری کاه است یک شراره یک نواره او زرخش تند در لب آتش خشم در جان بر سری راه است زندگی یک بوسه ما در بیاز وقت یک عروس بیوفا یک یار دلخواه است یک درود یک سرود در وجود وجد یک رسن امیدواری در دل چاه است گر نکویی جوشنی راه مرادت نیست تیردانش پر همه از تیر گمراه است گر جوانمردی چراغ روی راهت نیست روز روشن تیره تر از شام بیگاه است زندگی را اونچی جان می بخشد و معنا عشق تنها عشق تنها عشق اون ماه است گر درخش حکمت و برق شجاعت نیست این جهان تاریکتر از گوری گمراه است این عشق است اگر چون گل بتابد پیش ششمت خور این عشق است تو خوبی و دل و جانت بود بیدار این عشق است همه تقدیر عالم گویا در روی دست توست جهان در روی دست طفلکی بیدار این عشق است محبت در تو نخل سیبی سر تا پا شکوفان است، بریزد واژه از لبها شکر بار، این عشق است. اگر چشمان تو چون چشم از دیدار شاداب است، بریزد قطر از چشم تو گوهر بار، این عشق است. اگر بینی نمی بینی بغیر از او، کدومش را بروی دست و چشم و تار سر بردار، این عشق است. اگر دیدی چو صدبرگ شکفت از شرم روی یار، حیا را پرده کن بر روی خود بردار، این عشق است. چراغک میزند ناگه وجودت زازرخش وصل، به ناگه از نگاه میشوی هوشیار، این عشق است. جسارت با تو، همت با تو، نیروی خدا با تو، زمین و آسمانت با تو باشد یار، این عشق است. سخت جانی سوختم لیک آتشم راهی مرا روشن نکرد، دشمنی با خود چنان کردم یگان دشمن نکرد، اون منی من با منی من، اون چنان شد من گرفت، من از اون رحمت پرستانم که رحمی من نکرد، در غریب و در فریب و در زهیب زندگی او افتادم، خیستم معنی مرا معمن نکرد، غوره غوره ریخت از من میوه های خام من، باغبانی من نآمد آهکم برتن نکرد، این منم مصلوب خود را کرده در چوب بدن، جانی من بیگانه بود جسمی مرا میهن نکرد، زحمتی بسیار رفت و تخمه چون بیگانه بود، حلبه ای که سبز کردم بوی آویشن نکرد، در سموم و زمهریر روزگاری گرم سرد، سخت جانی که من کردم یگان آهن نکرد، رشته عمرم بسا چرخید در چرخشت وقت، لیک چرخم پا به پای چرخ چرخیدن نکرد. آخر عشق را روزی هوس در کوی شیطان کرد و کشت، بخت را آخر خصومت خانه ویران کرد و کشت، دوست چون آینه حق می گفت می گشتی ملول، دشمن آغوشت گرفت و بوسه باران کرد و کشت، هیرس گرچه تا بلندی های منصب برد، لیک از سر اون قله ها یک روز غیلان کرد و کشت، تیری نفرت چون نشد تیری محبت کار داد، خندمرگش کرد یعنی سخت خندان کرد و کشت، گلخنش را یک نسیم افروخ تا افج سما، اخگرش را اون نسیم آخر پریشان کرد و کشت، او به یک دستش گرفت از دستت او غوشت کشید، تا به دست دیگری خود تیغ پنهان کرد و کشت، کولبار عمر او پر از ندامت های عمر، خاطراتش آخر او را تیر باران کرد و کشت.
1: شنوندگان عزیز، شما از برنامه گلچین اشعار شعرهای شاعر کمال نصرالله را در قرائت مؤلف شنیدید. انجام برنامه گلچین اشعار از رادیوی فرهنگ.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند،
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند،
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را،
1: گاه با حزن به تاری جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
2: از رادیوی فرهنگ.
3: این زمان تقدیم شماست سرودها در اجرای هنرپیشه خلقی تاجیکستان لالا عزیزوه.

چونین گفت با مهتران زال زر کی زی بنده تر زین کی بندد کمر به چهر و به بالای او مرد نیست کسی گوی او را هماورد نیست یکی نامدار از میان مهان چونین گفت با پهلوانی جهان پسی پرده او یکی دختر است که رویش زی خورشید نیکوتر است زی سر تا به پایش به کردار آج به رخ چون بهشت و به بالا چو ساج بر آن سفت سیمین دو مشکین کمند سرش گشته چون حلقه پای بند رخانش چو گلنار و لب ناردان زی سیمین برش رسته دو ناروان دو چشمش بسان دو نرگس به باغ میژه تیرگی برده از پر زاغ دو ابرو بسان کمان تراز برو توز پوشیده از مشکناز اگر ماه جویی همه روی اوست اگر مشک بویی همه موی اوست بهشت است سر تا سر آراسته پرارایش و رامش و خواسته براورد مرزال را دل بجوش چنان شد کزو رفت آرام و هوش که از نیکویی مرد ایدون بود به نیکی از این زاده خود چون بود شب آمد در اندیشه بین شهست زار بنادیده بر شد به جان سوگوار چو زد بر سر کوه بر تیغ شید جهان شد بسان بلوری سپید دری بار بگشاد دستان سام برفتند گردان به زرین نیام دری پهلوان را بیاراستند به بالای پرمایگان خواستند همی رفت مهراب کابل خدای سوی خیمه زال زابل خدای چه آمد به نزدیکی بارگاه خروش آمد از در که بگشای را سوی پهلوان اندرون رفت گو بسان درخت پر از بار نو دلی زال شد شاد و بین واختش وزان انجمن سر برافراختش بپرسید که از من چی خواهی بخواه زی تخت و زی مهر و زی تیغ و کلاه بدو گفت مهراب که پادشاه سرفراز و پیروز و فرمان روا مرا آرزو در زمانه یکی است که آن آرزو بر تو دشوار نیست که آیی بشادی سوی خان من چو خورشید روشن کنی جان من چنین داد پاسخ که این رای نیست به خان تو اندر مرا جای نیست نباشد بدین سام هم داستان همان شاه چون بشنود داستان که ما می گساریم و مستان شویم سوی خانه بت پرستان شویم جز این هر چی گویی تو پاسخ دهیم به دیدار تو رای فرخ نهیم چو بشنید مهراب کرد آفرین به دل زال را خواند ناپاک دین خرامان برفت از بری تخت اوی همه آفرین خواند بر بخت اوی چو دستان سام از پسش بینگرید ستودش فراوان چنان چون سزید بر او هیچ کس چشم نگماشتند مرو را زی دیوانگان داشتند از آن کونه هم دین هم راه بود زبان از ستودنش کوتاه بود چو روشن دلی پهلوان را بدوی چنان گرم دیدند با گفتگوی مرو را ستودند یک یک مهان بزرگان و ناماوران جهان زیبالا و دیدار و آهستگی زیبایستگی هم زیشایستگی دلی زال یک باره دیوانه گشت خیرد دور شد عشق فرزانه گشت سپهدار تازی سری راستان بگوید بر این بر یک داستان که تا زنده‌ام چرمه جفتی من است خمی چرخ

گردان نهفتی من است. عروسم نباید که رعنا شوم، به نزدی خیردمند رسوا شوم. از اندیشگان زاد شد خست دیل، بران کار بینهاد پیوسته دیل. همه بود پیچان دیل از گفتگوی، مگر تیره گردش زیناب روی. همه گشت یک چند بر سر سپیر، دلی زال آگنده یک سر زیمیر.

که میپرسی تو از من چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست

تو با ننگی تو با عشقی مجروحی نبردی تو به جای عاشقانی غره مرگ و شعر مردی تو بنای شهرت و شانی تو را بنیاد خواهم کرد.

نروی لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ که عمری بی بهای می رود از چنگ نرو قوی سفید من مکن افسانه ویران که شیرین است این افسانه جانان نرو جانم که وصل ما در این افسانه میماند جهان سرد و آتشخانه میماند نرو ای لحظه شیرین مشو خاموش ای آهنگ مشو خاموش.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ شماره کتاب های خونده شده نیست، شماره کتاب های حفظ شده است. از هر کتاب، از هر جا، کم کم و هر روز، هر صبح، در صبحانه.
1: سلام علیکم، سلام علیکم، صبح بخیر دوستان، نفرانی که همیشه با ما هستین، پیوسته برنامه مستقیم رادیوی فرهنگ پیگیر میکنید، بخصوص منتظری برنامه صبحانه میمونید. من برای همه شما یک روزی بسیار آفتابی، یک روزی بسیار نمیدونم گرمی فصلی تابستون رو برای شما بخیر شده باشد میگم و باور دارم که البته نقشه و نیت های بسیار نیک دارین برای امروز و نقشه های بسیار مهم هم دارین و اطمینان دارم که به هدف میرسن، باور دارم که دستاورد خواهین داشت، باور دارم که با ما بودن البته این یکی از موفقیت و دستاورد شما خواهد بود. من هستم نوروز فیضعلی با شما و تومیلیس از امروز عبارتاً دیگر در رادیو تاجیکستان فعالیت میکند با ما نیست و مثل هر وقت من باز خودم تنها با شما هستم. باور دارم که البته با هم هستیم، باور دارم که اکنون من که به قبل هم تنهای تنها موندیم، شما ما رو تنهای تنها نمیمونید، با ما هستین، زنگ میزنید 2279594 رقم فیر ما است و مسئول برنامه هستم من نوروز فیضعلی. بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو در قسمتی صحیفه های بسیار جالب ادامه خواهیم داد. باور دارم نمی سروده که ولی براتون پیشنهاد می شود بسیار جالب است و همون دوره های جوانی خود پیشی نظر میارین. مرامت.

خب خسته نباشید دوستان ادامه دارد برنامه صبحونه و ما میگذاریم به قسمت ادامه صفحه گذشته ها در امروز و چند معلومات های بسیار مهم دیگر رو برای شما پیشنهاد میکنیم از معلومات های سطح جهانی همین سنه سال 1954 دانشگاه پرینستون در ایالات متحده آمریکا برای اول اعلان کرد که کامپیوتر ها رو برای استفاده شخصی دسترس میکند سال 1956 شورای عالی اتحادیه شوروی قانون درباره نفقه دولتی را قبول کرده است. سال 1962 در مسکو کنگرس عمومی جهانی برای یاروق پرتوی عمومی و پورا به قول دعوت کرده شد و همه سال روز 14 ایول در فرانسه روز ملی کشور جشن گرفته می شود که اون رو روز اشغال بسلی نیز می نامند و این ایده سال 1880 این جانی به طور رسمی ترجیل می شود و یکی از رمزهای اساسی استقلال و دموکراسی فرانسه محسوب می یابد. سال 1967 کنوانسیای تاسیسی سازمان عمومی جهانی مالکیت ذهنی با امضا رسید است. سال 1968 هواپیمای تجارتی میان اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا به قول آغاز یافت. سال 1976 در کانادا جزای قتل به کار کرده شد. 14 ایول همچنین در جامعه انگلیس زبان روزی بنظامی و شورش به قول تجلیل می شود. هدف امروز تشویق آدمان به آزادی، رهایی از قیدهای سخت ایرانی زندگی و فراهم آوردن یعنی آزادی گفته می شود، اما به هر حال من فکر می کنم که این یک قاعده یک ترتیبی است که فقط خاصی همو ملت غرب است، یعنی به قول یعنی اونا تجلیل میکنند و خلاصه این چیزا، اما من فکر میکنم که مهمیت مهم این چیزو که مهمیت ندارد، ولی به هر حال اکنون خوب این وابستگی دارد به خود همو کشورها. من هم چون یک شهروند هم چون یک روزنامه‌نگار اگر ما تحلیل بکنیم فکر بکنیم مثلا اینقدر مهمیت ندارد که مثلا با کانستیتوسیا و با ترتیب و با قاعده و با نمیدونم هر چیزی که دولت حکومت برای از بین بردن مثلا جنایت و جنایتکاری و خلاصه عملی که واقعا هم باعث ننگ است در یک جامعه، یعنی اون صرف نظر میکنی و میگونه یک روز مثلا پیشنهاد میکنی که دل خو شما میتونید همین روزی آزادی را روزی این چیزا به قول جشن بگیرین، گفته خب خلاصه باز ترغیب میکنین شما. اما فکر میکنم که البته اکنون وابستگی دارد به خود همون کشور ها. سال 1982 حتی یک فیلسوف هم گفته بود، اگر ارسطو بود اگر خطا نکنم، گفته است که اگر میخواهی که آزاد باشی، اگر میخواهی که شما آزاد باشید پایبند قانون باشید، مثلا میخواهی که مثلا سیروگش بکنی مثلا زندگی تا پیش بری خلاصانه یکون نفر با شما کار نگیرد، یکون نفر شما با یکون نفر کار نگیرد، خلاصه اگر میخواهی که در زندگی مثلا مثل ما آزاد باشید باید شما با یکون نفر باید پایبند قانون باشید. خب 14 سال 1982 نخست نمایش فیلمی پینک فلوید با نام دیوار که کارگردانش آلان پارکر بود بر اساس سناریوی روجر واترز این فیلم آماده شده است، یعنی به نمایش گذاشته شده همین فیلم نخستین مرتبه. سال 1995 سرودی مسکوای من همچون خب گیمنی اساسی پایتخت روسیه قبول کرده شده است. خب و اینها بودن چند معلومات بسیار جالب و مهمه که ما در دست داشتیم و در صفحه گذشته ها در این روز من براتون پیشنهاد کردم. باور دارم که البته خب براتون بسیار جالب بود، این معلومات ها بسیار شنیدنی بود. اکنون ولی من یک سرود میخوام پیشنهاد بکنم، اگر همون سرود پیدا کرده توانم ولی من همون سرود من پیدا کرده توانم فکر میکنم که بسیار خوب خواهد شد. این سرود از کی بودیم؟ خب به هر حال اینجا نمیدونم برای چی یک و یک بار به قول سرود ملی پخش شد. بعضن البته این گونه اشتباه های کوچک رو میدن، ما اینو رو البته در کوتاه‌ترین فرصت برطرف میکنیم. خب به هر حال اینجا من بیاید از فرزانه خورشید یک سرودش رو برای شما پیشنهاد میکنم، یک از فرزانه خوشید هم میگونه خب نمیدونم برای چی کمتر سرود من پیدا نکرده ایستادم اون سروده که با شما لازم است. خب
به هر حال بیاید دوستان عزیز اینجا یک سرودی دیگر میشنویم یا اینکه من همین سرود را براتون پیشنهاد میکنم. خوب مرام از سرود میشنویم، بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. نمیدونم یک سرود انتخاب کردیم خلاصا و فکر میکنم که ولیمو سرودی لازمه را پیدا نکردیم. نمیدونم برای چی این گونه است. خب فرزانه خورشید رفته میشنویم مرامت. بعد از سرود برمیگردیم، سرود رو ادامه میدیم.

0: дорад барои мо. Хаста набошед дӯстони азиз, марама 2279594 рақами эфири мо аст. Имкон дорем ки зангҳои шуморо дар саҳифаи саволи рӯз бишнавем ва саволо ман барои шумо пешниҳод кардам. Ин лаҳза имкон дорем ки зангҳоро қабул бикунем. Салом алайкум.
1: Алло, салом алайкум, наврӯз бародар.
0: Хуб, алайкум салом. Номи шумо чи аст?
1: Наҷмиддин ҳастам, шунавандаи доими шуморо.
0: Хуб, Наҷмиддин, шумо
1: мехоем ба саволи шумо ҷавоб диҳем.
0: Мехоем ба саволи шумо ҷавоб гуфта бошем. مرمان جواب شما را میشنویم.
1: جواب ما مثلا تخمین میکنیم را یعنی افتماد کپ در تحقیقش که بود با فامیل امو با کلاس میکوف همین امو مثلا تخمین میکنیم بگیم و میکنیم و نومی و فامیل امو یکی اختیار کرد و باشه.
0: خب برحال جواب شما نه نادرست است. زنده باشین. تشکر برای شما. مرحمت 2279594 ما امکان داریم که نفران دیگر را بشنویم و اینجا سوال من یک بار دیگر برای شما پیشنهاد میکنم. 14 ایولی سال 1941 در جنگ دویم جهانی برای اولین بار سیستم موشک پرتویی کاتیوشا در محاربه استفاده شد. این سلاح نفع BM-13 آخر ماه ایون در کارخانه بنام کمیترن در شهر چیبینه که پیشتر گفتیم در شهر ورانش جمعواری گردیده بود. موفق روایت ها نام کاتیوشا از تمغه اولین زواد که اول حرفش با حرفی که بود شروع می شود. اما یک روایت دیگر هم دارد. یعنی روایت دیگر همین نام کاتیوشا از چی گرفته شده است در روایت دیگر؟ سلام علیکم.
2: سلام علیکم.
0: و علیکم سلام. نام شما چی است؟
2: نام من سمیر.
0: سمیر.
2: سمیر.
0: سلام علیکم. بوری اول زنگ میزنید نه سمیر؟
2: بله.
0: بوری اول زنگ میزنید. زنده باشه. ما شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه. سلامت
2: باشید. از اون سرودی کچوشا از دایتا بیخدیل نبیره کچوشا. نویسوکی نبیره کلتوی. آیا نوی گرفته شده
0: از سرود کاتیوشا گرفته شده از بفکر شما؟
2: بله.
0: خب این روایت هست بفکر شما یا حقیقت هست همین چیز؟
2: نه حقیقت هست.
0: حقیقت هست.
2: جنگ این سرود ها باید کرده بودن.
0: این این سرود اگر خطا نکنم همین گونه بود نه راس وی تا لا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا میدونید همین سرود ها؟ نه نه نه که بیاد چهار میسرش خونه یک جوی هر دویمون یک
2: دو سال خونده گیر مایی سروده
0: یک دو سه بیاد همی سروده هر دویمون چهار میسر زمزمه میکنیم یک دو
2: سه
0: راس ویتالا
2: ویتالی یبلانی گروشی
0: من نمیدونم خیلی سروده نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
2: شما یا میسره پرده یا میسره ایدگه دک داشتی
0: نه نه بله درست قی کرده نه نه نه نه نه خب جواب شما برو من جواب شما را قبول میکنم جوابتان کاملا درست است واقعا جوابتان درست است واقعا همین طبق یک روایت دیگر

давом дорад барномаи мо. Хаста набошед. Ва ин ҳамин буд суруде, ки албатта мо атрофаш дар сайфаи саволиро суҳбат кардем ва ҳамин суруда барои шумо пешниҳод намудем. Инҷо мо мегузарем ба сайфаи баҳси имрӯз ва як мавзӯи бисёр ҷолиба интихоб кардем, ки вовастагӣ дорад ба ронандо. Ронандои такси, умуман ронандое, ки дар ҳамин нақлиёти шахсӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ ҳамин пайваста дар роҳ ҳастанд. در عموماً در همین راه کدام سوال مسافران یا چی چیز شما را زیادتر عصبی میکند؟ فقط در راه، در راه مثلا از خانه میروین تا رسیدن به جای کار کدام مشکلی ها است در راه، کدام مثلا قاعده ویران کنی های دیگر از جانب دیگران است، که یا کدام سوال ها بسیار بیماریده که از جانب مسافران میشود، یعنی شما را سخت عصبی میکند. یعنی این سوال وابستگی دارد با بیشتر با راننده ها. راننده ها میتونن زنگ بزنن، میتونن اندیشاشون برای ما گفته باشن و مخصوص برای بچه‌ای که بیشتر با مشتری و کار میکنن در مثلا تاکسی ها هستن، یعنی بیشتر مسافر میبرن این طرف اون طرف. ما کوشش کردیم که امروز یک موضوع مخصوص برای راننده باشد، که بنویسند که مثلا راننده را نوروز فراموش کرده است. نه، ما شما رو فراموش نکردیم البته، فقط میونی صحیفه ها کمکک میونی موضوع ها فاصله میگذاریم، میونی فاصله هایی که دویم با شما است ما فاصله میگذاریم تو اینکه همو ترتیب و قاعده کمکک ریویو شود. مرامت ساعت 7:40 دقیقه 227 95 94 رقم فیلمو 2

0: خب خسته نباشید، ادامه دارد برنامه ما. در صفحه بحث امروز ما صحبت رو ادامه میدهیم و موضوع ما واسطه بود به رونالدو و یک دو نفر تماس گرفتن اندیشهشون وقتی که سرود پیشنهاد شد برای ما گفتن و یک نفرش کرامت الله یک اندیشه بسیار جالب گفت. من هم اندیشه کرامت الله را بسیار میخوام که هر چی تیزتر در خیلی براتون بگم. کرامت الله گفت که این همی بعضی دخترون میشنن مثلا این گونه خلاده که گاه گاهی روخ میدید میشینن نگاه میکنن میدونن که این ما همسر داریم، یکی با میپرسن که میبخشم یا چی پرسیم شما زن دارین یا نه. همین چیز گفت که عصبی همی تاکسی را کمکک مثلا خراب میکند و این یک موضوعی هست که بیشه موضوعی حساس هست که خینه مثلا بعد دیگه اینا هم هرچند که دیلشون نمیخواد ها نه نه ها نه ها ها گفته اصلا باید پاسور نگن ها خلاصه. همین سوال گفتن از جنوبی بعضی دختران عصبی بسیار رونندو را خراب میکند که اکا شما زن دارین. و در نفر دیگر مجید امولی اگه اندشه بسیار جالی گفتن، مجید زن زد گفت که ما گفت همین روننده تاکسی هستیم، تقریبا یک سه سال میشهد همین در تاکسی کار میکنیم. همین میشینن گفت یک چیزی که این همین پولی بسیار کلان بازی و مثلا 200-500 سومونه خلاصه این مبلغی کلان پیشنهاد میکنن در سهر یون که مثلا در شام میدونن که مثلا بعضن حالات ها مبلغ دوشوری دارد نه مبلغی کلون پیشنهاد میکنن و دادنی بخیه کم کم دشوارتر میشود. و یک نفر دیگه از رونالدو شکایت کرده است با نام مریم، از رونالدو شکایت کرده است که در یک تاکسی نشستم و تاکسی بقیه نداشت و گفت که بیا در کارتتون میگذرونم و کلون عمل انجام داده است، خلاصه در کارت مبلغ نگذرونده است. یعنی روننده این اشتباه از جنوبی روننده به قول یک نفر دیگر هم گفته است که میگونه حالات برعکس هم شده میتوند، یعنی مشتری میتوند روننده را فیره بدهد. خلاصه من نمیدونم این اندیشه های شنوانده ها بودن، اندیشه چند شنوانده بود. مرمت 227-95-94 از رقم فیری ما میتونید شما زنگ بزنید و شما اندیشه های خودتون باره میگفته باشید. روننده ها مرمت بچه های جوره تاکسی روننده ها گجا شدین. خب کدام سوال فقط در راه از خونه بیرون میشوین این همی در راه تا انجام کار در راه سوال کدام مشتریان یا چی چیز بسیارتر حالاتی یعنی اما شما را حالاتی روحی و روانی شما را میتوند که خوب نکند، چی چیز شما را میتوند که سخت عصبی کند در راه. البته فقط در راه همین گونه حالات ها هست و اگر هست میتونید برای ما گفته باشین. 227-95-94 سلام علیکم.
1: سلام علیکم نروشو.
0: علیکم سلام و مرامت، نوم شما چی هست؟
1: من علی جان هستم. فقط راننده هاست در تماس باشن مسافران نه؟
0: بله شما مسافر هسته نه؟
1: من مسافر هستم.
0: خب کدام حالت در راه بسیارتر عصب شما رو چطور خراب میکنند؟
1: در ای دیگه بسیار در تکسی ها در مرد تکسی ها روید یا بعد در تکسی من نشست میگیرن نشینی یک کلیر یافته نمیتونه زمین اجداد میکنی همین در من شد که عصبا را مثال خراب میکنن.
0: چی یافته نمیتونه نفهمیدم؟
1: این همین مسافر یافته نمیتونه کلیر
0: میگیرن. بله سلام باشه. خب تشکر برای شما، تشکر برای شما مرامت. بوس امکان داریم اندشه های دیگر هم بشنویم. اندشه های بسیار جالب. 227-95-94 ساعت 75 و قریب که 3 دقیقه و ایجا مسافر هم میتونن که در راه هستن، مسافر هم میتونن زنگ بزنن در راه هستن، راننده ها مسافران برای شما میتونید زنگ بزنید و بگید که بسیارتر چی چیز در راه عصب شما را زیاد خراب میکند، چی چیز سخت شما را عصبانی میکند در راه، کدام سوال یا کدام نوعی قاعده ویران کنی یا چی از عموما همین حالت هایی که در راه شما را سخت عصب میکند کدام حالت ها هست در راه. یکی از سبب ها یک نفر نویسان دست روان کرده است برای من گفت است همین حالت های تنبشوی زیادتر. سلام علیکم. الو رادیوتون را پس کنین. الو
2: الو سلام علیکم.
0: سلام علیکم، رادیو را پس کنین صحبت کنیم. نامتون چی است؟
2: نام من فضلی دین.
0: فضلی دین بوری اول زنگ میزنید شما؟
2: بله بله.
0: ای سلامت باشین فضلی دین، من شما رو خوش اومدید میگم با برنامه.
2: سلامت باشین.
0: خب مرامت فضلی دین شما روننده هستید نه؟
2: بله بله من همین از همه کاری که ما رو مگمی روننده رو وای میکند نگران میکند همین وای میباشد. ماشین رو نو میشوی از افتنگوی که میبروی همین بایو از که لولا بیره بسیار آب میکنن که ماشین رو همه وای میکنن چرکیز میکنن همه همین روننده و همین نگرانن بسیار تر
0: چی هست ما نفهمیدم در لبی روح چی هست آب و بچی؟
2: همین برای سبزه و علف و گل و گیه ها میکنن که آب میمونن که
0: خوب خوب خوب
2: اوه از یا از میار بلند میمونند یا که نادرست های پیوست میکنند چه خیلی هست که برای ماشینگرد میبراید
0: بله یعنی برای ماشینگرد میبراید و دیگه ماشین رو نظر میکنند
2: ماشین رو ایفلاس میکنند اما همین نگرانیم اگر خوب میشید که اگر همین هم میدیدند در
0: بله سلامت باشید نامتون چی بود نامتون رو نفهمیدیم بخشیش
2: نامی من فضلیدین
0: فضلیدین همین حالی مسافر داره شما در داخل نخلیوتتون
2: نه نداره
0: سلامت باشین فضلیدین تشکر برای شما بهترین زنده باشین خب این یک فکری بود که نو بود ما شنیدیم بزن از امو به قول فواره هایی که برای آب دادن گل ها در امو کناری راه هست مثلا برای سبزه و این چیزو گفتن که همونو بعضن حالت ها نادرست نصب می شوند و آبیو براه می براید و علیکم سلام نمی شما چی هست؟
3: من خلی سبوهات
0: سلامت باشین خلی سبوهات
3: لبای
0: خلی سبوهات بو نگین که همین شما روننده تاکسی هستین
3: نه من روننده تاکسی نیستم من وزه همین برنامه گوش کرده شده من گوید و ҳама вақт ҳамин такси ҷора таксиба мешинам ронандаҳо ҳақиқатанам гӯед ё ман ба омад мекунад бисёр гӯед одобашон аст даруни салони мошин тоза озода ҳамин гӯед аз рӯи ҳамон шодчи гӯед ман пулро месупорам бо хеста агар ман аз бозор биёям агар албатта ёрдам метиҳам барои ҳаминам ман миннатдории худро ба ронандаҳои такси ҷора такси мерасонам
0: бале яъне ҳар таксие ки шумо менишинен яъне ба қавли хуб шароити бисёр нас
3: бале
0: хизматрасони
3: кондисионер кор мекунад салон ба алег мегиранд ана маданият баланд сари либоси ҳамон ронанда тоза ман вақте ки дигаро гап мезанад мегӯем ки ман ягон маротиба ҳамин ҷура таксиба нишаста ягон хел беҳурматиро ё ин ки ягон хел фирибгариро надидем барои ҳаминам ман миннатдор ҳастам ман ронанда набошам ман байаст
0: саломат бошем
3: ози шумоустарине сокини шаҳри душанбе
0: саломат бошем оли шумо моро аз
3: барномаетон беҳад нақс барномае ки одобу ахлоқа ҳамеша назарба мегиритон ба кӯшиш карда истодитон ки шаҳр беҳтар шавад хизматрасонии такси
0: саломат бошед
3: ташаккур ба шумо агар мумкин бошад ҳамон аз манам метавонам гӯям ки якта суруди ана дамирбек олимов дилорома
0: дамирбек олимов дилором
3: тамом
0: моли ман ҳамин сурда мемонам хуб зинда бошем
3: саломат бошед барори кор
0: ташаккур барои шумо ташаккур барои шумо ва бисёр андешаҳои ҷолибатонро гуфтем барои мо зинда бошен мо албатта имкон дорем ки бозам ин гуна андешаҳоро бишнавем 2-27-95-94 аз рақами эфири мо ва албатта ҳар мавзӯе ки мо пешниҳод мекунем як сабаб як мақсад дорад ин барои беҳтар кардани масалан вазъи хизматрасони ин ё он масалан намедонам навъи хизматрасонӣ ва албатта гуфтани ҳамон баъзан камбудиҳо гуфтани баъзан аст он чизе ки хуби аст аз хубиҳо мо барои шумо пешниҳод мекунем ва то мирис барномашо набуд кардан ин назди мо мадашин хуб хулоса мо намепурсем ки барнома чӣ гуна буд дар уҷа ва баъд аз эфир мо ҳамроҳи то мирис суҳбат хоҳем кард салому алейкум ало
4: алейкум
0: салом радиотон баланд аст камакак паст мекунем салом марҳабат номи шумо чи аст
4: акаҷон бисёр барномаи ҷолиб шумо пешниҳод кардем барои мардум
0: салом
4: ман фикр мекунам бисёре ҳамин мушкилие ки барои шофёро дучор мешава ака аксараш а ҳисоби тамбашавӣ баъд кормандони бозраси давлатӣ хоҳиш карданим ки ҳамин аксар ҷоеда ки камера мондагиан сабаби кор накардани камераҳошон боша кашояд ягон чиз дига боша масалан мегирем чордумаи аэропорт кае ки миёй ҳамин таксиҳои ваҳдат то дуюм палатара мондагӣ ҳамун чиза зайни кадагӣ ҳастанд ки ана вақте аз тарафи аэропорт миё бояд усу бугарди гашта наметонӣ сарада таксиҳо мондагиан ай дуюм палата бузгарӣ камера мезанад برای همین خواهش میکنیم همین کارمندای بازرسی که همین کمدیر اگر امکانیت باشه برطرف کنند.
0: یعنی شما رو عصب شما رو زیادتر در راه این همین نخلیتوی که خلال میرسونن با کار نخلیتوی جمعیتی عصب شما رو برمی کنند.
4: شرکت جورتاکسی خواهش کردنی میشیم که همین رونندوی را که با کار دعوت میکنن قبول میکنن حتما همون را تجربه کارشون را دیده بگیرن طرز معاملهشون را در نظر بگیرن که قطعی مشتری ها چخیل
0: مناسبه
4: دارد من خدمم شخص من هم تاکسی هستم فکر میکنم کمودی های هر طرف بسیار چیز میشود مشتری هم میشود مشتری هم میشود که گپای هر خلق قبل میدن اینه که تاکسی هم ببینم که بسیار رونندو در پرای دنز وقتی هم اوندگی میگوی اگون گو وقتی وقتی
0: سلام باشید
4: یار طرز معامله شما ببینید یک پاپرای دایو سیگارت مو دای گاز است نسبت مشتریون رو حرمت
0: سلام
4: باشید میکنم همین
0: خب سلام اینجا وقتی ما بسیار کم است مالکه بخشی اطلاعاتی نوید در نوبت است که مستقیما برای شما پیشنهاد می شود اینجا ما با شما خیر خوش میکنیم تو فردا ما فردا در همین موضوع صحبت رو با شما ادامه میدیم هرچند فرصت امروز بسیار کم بود فردا در همین موضوع صحبت رو ادامه میدیم فقط شما کم کم بر وقت‌تر فعال باشه نوروزی فیض علی بودم تو فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گردانش گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: تاریخ آینه روزگار نیاگان رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت
1: آینه‌دار نور برنامه مستقیم فرهنگی و معرفتی از رادیوی فرهنگ
2: از تو ما را هیچ جز دیدار تو منظور نیست
1: هدیه آینه بر آینه غیر نور نیست
2: آینه‌دار نور روشنگری اندیشه ها
1: آینه‌دار نور رهنمای بیداری
3: ذکر دل من همیشه نام وطن است اوراد زبان من کلام وطن است من واصف عشق وطن محبوبم فهرست کتاب من مرام وطن است با جهان صمیمیت و محبت خاص به یک یک شما عزیزان آغاز می نمایم برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را مستقیما از رادیوی فرهنگ ما اهل ایجاد برنامه همه روزه تلاش می نماییم با رسالت بردوش داشته همان بخش ها و برنامه های را تهیه نماییم که در خور زمان باشند و بدین وسیله توانیم کمی هم باشد جهان معنوی شما را غنی گردانیم چون روانشناسان گوش کردن سرود و موسیقی های فارم را در صبحگاهان توصیه می دهند بیایید در آغاز برنامه یک سرود می شنویم باز بر می گردیم و برنامه را ادامه می دهیم

0: از روی اخبار بعض سرچشمه ها در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس سه تن شاعران در ایجاد بده موقع خاصه داشتند. یکی از آنها متفکر برجسته سعدی شیرازی به شمار می رود. سعدی با آثار گرانبهای خود تمام مرزها را عبور کرده شرق و حتی غرب را نیز تسخیر کرده است. چنانه که خود سعدی می گوید هفت کشور نمی کند امروز به کمالات سعدی انجمنه. دایر با اثر تربیوی گلستان سعدی شیرازی ادبیات شناس پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان میرزا صالح چنین ابراز اندیشه نمود.
1: نظر سعدی به تمام ساحه‌های حیات انسان روانه شده است. ساحه‌ای نیست از حیات انسان که سعدی وی را فرا نگرفته باشد و در آثارش از آن اندرز پند به مردم نداده باشد. بنابراین یکی از مهمترین خصوصیت‌های ساختاری گلستان در آن است که مجموعه حکایه‌ها است. همین حکایه‌ها بسیار کوتاه است و مضمون هر یک حکایه، محتوای هر یک حکایه با آوردن یک شعر گویا به همون نویش مهر پخش کرده بشد تا اینکه کسی باوی چیز ایلاوه کرده دیگر نمیتواند. انا این مهمترین خصوصیت کلام هنری سعدی در نصر است. مثلا برای مثال حکایت میگید درویش مستجاب و دعوه به بغداد پدید آمد. حجاج بن یوسف یعنی خلیفه او را نزد خیش خواند و گفت دعای خیری بکن. گفت خدایا جانش بستان. گفت از بحر خدا این چی دوست؟ گفت این دعایست تو را و جمله مسلمانان را. انا که کوه تمام شد. در پایان او شعر می آورد که دیگر جای گپ نیست، دیگر چیزی شما نمی توانید به وای اضافه کنید. مثلا بزرگترین ادیب نمی تواند دیگر به وای چیزی اضافه کند، نهایت عالی جناب و نهایت مقبول عام. انا که اینجا شعر کردم بس میگه که ای زبردست زیر دست آزار، گرم تا کی بماند این بازار؟ با چی کار آید جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. ببینید این سبک سعدی است. این سخنی سعدی است. این حکم و محاکمه و نتیجه گیری های سعدی است که در سطح او ادیب دیگری را پیدا کردن محال است. نه تنها در ما، در عالم. این بود که به سعدی چی در غرب چی در شرق پیروی های زیاد با وجود آمد. پیروی های خیلی و خیلی زیاد با وجود آمد. تنها در ادبیات ما در پیروی سعدی 22 اثر با وجود آمد. 22 اثر در پیروی گلستان. مثلا اولین اثری که در پیروی گلستان با وجود آمد روضت الخلد مجدودین خوافی است که بعد اون را ادیب در قیاس با گلستان خارستان نام کرد. آخرین اثر با او پریشان میرزا حبیب الله قانی شیرازی است. آخرین اثر با پیروی سعدی. اناکن میوهیم سری این مسئله که از همین 22 اثری که در پیروی گلستان تعلیف شده کدام از آنها با گلستان همسنگی کرده میتواند؟ با گلستان همسنگی کرده میتواند تنها با آرستان مولانا نوردین عبدالرحمن جامی. تنها تفاوتش در آن است که در بابی هفتمی با آرستان عبدالرحمن جامی جنبه تذکیروی دارد وی. یعنی در باره 39 تن شاعران از رودکی تا معاصرانش معلومات در آنجا داده است. انا این تفاوتی گلستان از وای است. همین بهارستان تا اندازه به گلستان نزدیک است ولی یگان اثر دیگر جای گلستان را گرفته نتوان.
0: بله سامیان عزتمند، واقعا هم یکی از شاهکاری ها در تاریخ ادبیات تألیف کتاب گلستان است. ذکر کردم به مورد است که تا تألیف اثر گلستان سعدی در ادبیات فارس تاجیک کلیله و دیمنای حمیددین ابوالمعالی نصرالله منشی در جای اول بود. یعنی به شهرت از کل آثار تألیف شده تا عصر 12 مقام بلند را دارا بود. هنگامی که گلستان سعدی تألیف شد این اثر به شهرت و محبوبیت از تمام آثار هنری پیش رفت. محققان بر آن نظرند که سبب شهرتیار گردیدن سعدی چهار چیز است. یکم استعداد، دویم تحصیل در مدرسه و استادان علاهیده، سیوم خودآموزی، چهارم سیاحت عالم. شاعر تنها شخصی را همچون انسان اعتراف میکند که ضمیر او از آدمیت خالی نباشد، ولی آدمیت در نهاد انسان خود از خود پیدا نمی شود. برای آن را دریافت کردن باید شنونده های عزیز علم و هنر آموختن لازم تا عالم معنوی‌مان روشن و زیبا گردد.

بله سامیان عزتمند باید بگویم که در بخش نوبتی برنامه ما در مورد اثر پرمحتوای گلستان سعدی شیرازی با ادبیاتشناس پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان میرزا صالح حرف زدیم. بخش های دیگری برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور از موج رادیوی فرهنگ ادامه دارند.

0: چهار خیانت است که اصلا نمیتوان بخشید. یکم خیانت به پدر و مادر، دویم خیانت به وطن، سیوم خیانت به ملت، چهارم خیانت به حقیقت. روشنایی را از تاریکی، دانایی را از نادانی، آزادی را از بردگی، زیبایی را از زشتی، مردی را از نامردی باز شناس تا تاریک و نادان و برده و زشت و نامرد نمانی. راستی به اصلاح قربان دروغ، قربان دروغ خواهد شد. راستی به سر خود بالادست نشود. دستی راستی را راستکاران بالا کنند. سلاح راستی سخن راست بود. بدبخت آن است که نه دوست می دارد و نه دوست می دارندش. زندگی را نمی توان فریب داد، فقط از زندگی می توان فریب خورد. این بود شنونده های عزیز بخش اندرز پیران معرفت و باید بگویم که اینجا وقت به برنامه ما جدا شده کم کم به انجام می رسد و با شما خیر و خوش نمی کنیم، چون انجام برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور آغاز دیگر برنامه های همین شبکه است.
1: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار،
2: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
3: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان،
4: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
5: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
1: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: ششمقام پیوند اشعار کلاسیکی تاجیکی فارسی با رمز و رازها، توأم ساختن نظم و موسیقی در پرده سازها، تنین روحنواز بر مرز سبز قلبهای بیدار.
2: بله شنوندگان عزیز، در موج است برنامه مستقیمی فرهنگی روز و در استودیو ما قرار دارد استاد اصلی‌الدین نظاموف، دکتر علم‌های صنعت‌شناسی، پروفسور. استاد، ما می‌خواستیم در مورد انمین نقش مقام در بین اثرهای موسیقی کلاسیکی جهان چگونه است برای شنونده‌های ما بگویید.
3: بله، موسیقی کلاسیکی این یکی پدیده است که یک جهان معنی‌ها را در بر می‌گیرد و برای شنونده، برای آنهایی که از این می‌خواهند بهره گیرند، یک عالمی بزرگ احساسات را افاده میکنند. مثل تکرار میکنند، مثل همون سیمفونی های بزرگ غرب که کمپوزیتوران غرب افریدند. موسیقی ششمقام نیست، موسیقی ساده نیست، موسیقی عامیانه نیست، موسیقی خیلی مرکب است. موسیقی ششمقام را برای درک کردن و فهمیدن البته یک تحکرسی معینی هم بدیعی، دنیاشناسی، اجتماعی، فرهنگشناسی ضرور است. چطوری که فرض کردیم برای درک کردن معنی های شاهنامه بزرگ که اینقدر تاریخ بزرگ رو دربر گرفت است، با صدها رمزها معنی های دنیا رو، معنی های هستی رو افاده میکند، موسیقی ششمقام نیز انا همین گونه با رمزها، همون رمزهایی که در دایره آبرزهای نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی موجود است و اونها خیلی زیاد هستند، همون معنی ها و همون رمزها رو موسیقی ششمقام با صداها، با ناله ها، با آهنگ ها افاده میکند. یعنی وقتی که ما در برغزلی فرض کردیم حافظ یا سعدی یا رودکی یا عبدالرحمن جامی یک آهنگ ششمقام رو گوش میکنیم، پیش از همه باید با معنی همون خودی همون غزل سرفهم رویم که چگونه شاعر چرا میخواست افاده کند با گفته هایش، با اون بیت هایش. و موسیقی ششمقام از این اشاره های شاعر، از این اشاره های مؤلف چی آهنگ رو بیدار میکند، چی آهنگ رو با سوی سمع شنونده روان میکند و شنونده از آن چگونه بهره میگیرد. مثل آن که امروز در تمام جهان از موسیقی کلاسیکی بهره میبرند و بعضی ها حتی حیران میشوند که چرا شنونده یک اپرا رو صد مرتبه رفته تماشا میکند. و معلوم است همون اپرا، همون سیوژت، همون معنی، همون موسیقی، لیکن گشته و برگشته گوش میکند، چون که هر دفعه خودی انسان دیگر می شود، خودی زمان دیگر می شود. و موسیقی ششمقام ریز امروز در دایره امکانات های خیلی فراخ زمان استقلالیت برای مردم یک دنیای دیگری احساسات رو افاده کرده می تواند که ما می توانیم در این شرایط از آهنگ های قدیمی که با صد ارزو نیت، با صد امال، با صد مقصد ها هم شاعران کلاسیک و هم استادان موسیقی آفریده بودند، از اونها بهره بریم، نه تنها راحت کنیم، نه تنها

0: ҳамчун як завқпарастӣ истифода кунем, балки дунёи ботинии худамонро обод кунем. Ин хеле муҳим аст. Имрӯз ҳар як шахсият, ҳар як ҷомеа, ҳар як қишри ҷомеа ниёз ба он дорад ки аз бузургтарин падидаҳои гузаштаи худ баҳравар шавад.
1: خوب تشکر استاد. استاد در همین جوان وقتی برای ما جدا شده و استا با پوین میرسد و ما هرچند که اگر ساعت ها در مورد موسیقی شش مقام حرف زنیم کم است. و استاد ما میخواستیم که در انامین پوین برنامه اوید به نقشه های دوربینانه از ترغیب و تحلیل انامین شش مقام و اون دستاورد هایی که در دوران استقلالیت مثال برای حفظی انامین موسیقی ملی تاجیکی کرده شد از جانبی پیشوای ملت و امروز بینید که ما در انامین عرفه برگزاری جشن مقدس ملی 35 سالگی قرار داریم و چقدر کارها و نوسازی ها براه مونده شد برای شنوندگان ما بگویید.
0: بله درست گفتید. احیای شش مقام، احیای فلک سرایی این محصول زمان استقلالیت است.
1: بله.
0: پیش از همه با خدمت های بزرگ سروری دولتمون محترم امام علی رحمان با تشبث های نجیب اون کس امروز این اثرها دسترس جهانیان شد و خودی همین اقدام بزرگ پرزیدنت مملکت ما همه ما اهل جامعه متخصصان را وادار میکند که به طور خیلی هم بلند مسئولیت شناسی برای ترغیب آینده، برای تحقیق اون سهمگذار گردیم. زیرا برای آینده، برای نسل آینده دسترس رساندنی تمامی نازکی های این صنعت بزرگ این وظیفه زمان است، وظیفه علمی امروزه است. من فکر میکنم که در برابر اون که من امروز در کشورهای دیگر اکادمی بین المللی شش مقام کشاده میشود، تأسیس میابد و اینچنین همچنین یک نمود جمعیت بین المللی مقام شناسان تأسیس می‌یابد و در همه این اقدام ها من فکر میکنم که نقش اول رو و سهم اساسی رو باید که علم تاجیکستان، جامعه تاجیکستان و دولت تاجیکستان گذارد. زیرا وطنی نوروز، وطنی فلک سرایی، وطنی شش مقام، وطنی چکان، وطنی صدها دیگر نمونه های بزرگ هنری محض تاجیکستان امروز است. ما صاحب میراثبری خیلی ارزش های بزرگ تاریخی هستیم و امروز باید آن را صاحبی کنیم.
1: تشکر زیاد شنوندگان عزیز. شما اندیشه استاد اصلیدین نظامов доктор илмҳои санъатшиносӣ профессор ва мудири шӯъбаи санъатшиносии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистонро шунидед ва шунавандагони азиз бо мо кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои дигар оиди анамин мусиқии шашмақом дар суҳбати устодон барномаҳо бароҳ монем ва дар ҳамин ҷо ҳам вақте барои мо ҷуд дошта ба пӯл мерасад бо шумо хайру хуш мекунем. Бо шумо будем масъули барнома Инобат Икром, коргардон Раънои Файз. То барномаҳои дигар хонаободу саодатманд бошед.
2: фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مرخش چون باد را چو رخشندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بریشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب براشفت برسان شیر ژیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او بهم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم به مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون به جوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گوه نامدار بزد چنگ و برداشتش نره شیر به گردن برآورد و افگن زیر زدش بر زمین همچو شیر جیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نره شیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر جیانی و کی منظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیر پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدن گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مغزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: از گفتار تا رفتار، از انعنه تا اندیشه،
3: این رادیوی فرهنگ است.
4: 60 ثانیه.
5: Соат Абдушамбеда як хабар дорем.

مورد استفاده قرار دادن بینای نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی در ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت بنای نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان را افتتاح کردند. این شود از دو قسم عبارت بود: در بنای یکم حجره‌های کاری رهبریت، واحدهای ساختاری مرکزی قبول شهروندان، تالارهای مجلسی مشورتی، کتابخانه، حجره‌های خدمتی کامپیوتری، ویدیو کنفرانسیا و مثل آنها جایگیر کرده شده است. این شود در اساس دستور سپارش‌های رهبری دولت محترم امومالی رحمان به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد کاری و بهداشت سطح و صفت خدمت رسانی های دولتی بنیاد شده با تجهیزات معاصر تکنیکی و تکنولوژی های رقمی تامین می باشد. مورد استفاده قرار گرفتن بنای نوی وزارت عدلیه قدم مهم در سمت رشد انفراستراکتوری مقامات عدلیه بوده برای تطبیق اصلاحات ساحه گزارش و نظام معاصر اداره کنی و رقمی کنونی خدمت رسانی ها مساعدت خواهد نمود. بنا با استفاده از مصالح با صفت و تجهیزات معاصر ساخته شده با طلبات زمان جوابگو می باشد. افتتاح این شعات مذکور بیانگر توجه پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان به رشد مقامات دولتی و فراهم آوردن شرایط ارزنده فعالیت آنها می باشد. با بنیاد بنای نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان یک چند اداره زیر ساختار وزارت نیز در اینجا جایگیر کرده شد. این شعات نوی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در دایره سیاست سازنده رهبریت عالی کشور به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان بنیاد گردد است.

چنان که میبینیم در پارچه یاد شده مؤلف از کلمه های غلبوم، غلزار، گندمزار، رزبوم، انگورزار، تاکزار، جیزیه سرها، انداز سرانه، جیزیه سپار، انداز سپار استفاده کرده است که در آثار دیگری این عهد و پیش از آن به مشاهده نمی رسند. کتاب دیگری که در این عهد با زبان شیرین و بیان رنگین به زبان فارسی تعریف گردیده است مجمل و تباریخ و القصص است که متاسفانه نام مؤلف آن معلوم نیست. در این کتاب اساساً قصه و افسانه های تاریخی نقل شده اند که بعضی از آنها به واقعیت نزدیکی دارند. پارچه از مجمل و تباریخ و القصص مغیره ابن شعبه را غلامی بود به نام فیروز و به گبرگی یعنی آیین زردشتی بیستاد. پس قضا چنان افتاد که این فیروز سوی عمر آمد و از مغیره گله کرد که غله بر من گران نهاد است، هر روزی دو دیرم. عمر گفت چی کار دانی کردن؟ گفت درودگری، دریدگری دانم و آهنگری و نقش کردن. گفتا دو دیرم به این چندین صناعت هنرها بس نباشد. پس عمر گفت شنیدم که آسیا کردن دانی که بر باد بگردد. گفت دانم و تو را آسیایی کنم که همه مشرق و مغرب آن را حدیث کنند و بیرفت. پس روزی چهارشنبه 26 ذوالحجه عمر در مسجد شد به نماز کردن. فیروز پیش صف اندر ایستاده بود و کارد حبشی چنان که دسته در میان باشد و از هر دو سو تیغ با خود داشت و شش کارد عمر را بزد. عمر بیفتاد و همین روز از دنیا برفت.

ترجمه و تلخیص تاریخ بخارای ابوبکر نرشخی نیز محصول همین دور است. اصل این کتاب به عربی بوده، نرشخی آن را در روزگار دولتداری امیر سامانی نوح ابن نصر 943-954 تعلیف کرده و همین امیر سامانی تقدیم نموده است. ابو نصر احمد ابن محمد ابن نصر کوباوی این کتاب را تقریبا بعد از 100 سال در سال 1129 با خواهش دوستانش به تاجیکی برگردان کرد و محمد ابن زوفر این ترجمه را سال 1175 با بیان فصیح خود تلخیص نمود. در این کتاب درباره تاریخ بخارا از زمان قدیم تا روزگار نوح ابن نصر سامانی معلومات جالب گرد آورده شده است. موادی که به حادثه های پس از روزگار نوح ابن نصر تا حمله مغول مربوطند از جانب ترجمان و تلخیصگر و دیگر کاتبان و نسخه نویسان بعدی همراه کرده شدند. زبان ترجمه و تلخیص کتاب ساده و روان است. برای آشنایی با شیوه ترجمه و تلخیص آن پارچه ای را در خصوص ابتدای فتح بخارا به دست عرب ها منظور می نماییم. چون عبیدالله زیاد را معاویه به خراسان فرستاد و از آب جیهون بگذشت و به بخارا آمد و پادشاه بخارا خاتونی بود از بحر آن که پسر او تخشاده خورد بود. پس عبیدالله زیاد بیکند بگشاد و رامیتن و بسیار برده کرد و 4000 برده بخاری خیشتن را گرفت و این به آخر سال 53 و اول سال 54 بود. چون به شهر بخارا رسید صفها برکشید و منجنقها راست کرد. خاتون کس به ترکان فرستاد و از ایشان یاری خواست و کس به عبیدالله زیاد فرستاد و 7 روز مهلت خواست و گفت من در طاعت تو هم و هدیه های بسیار فرستاد. چون در این 7 روز مدد نرسید دیگر باره هدیه ها فرستاد و 7 روز دیگر زمان خواست. لشکری ترک برسید و دیگران جمع شدند و لشکر بسیار گشت و حرب های بسیار کردند و به آخر کافران به هزیمت شدند و مسلمانان یعنی سپاه عبیدالله زیاد در پی ایشان رفتند و بسیار بکشتند و خاتون به حصار اندر آمد و آن لشکرها به ولایت خیش بازگشتند و مسلمانان بسیار غنیمت یافتند از سلاح و جامه و زرینه و سیمینه و برده گرفتند و 1 پای از موزه خاتون با جورب گرفتند و جورب و موزه از زر بود مرصع به جواهر چنان که قیمت کردند 200000 درهم آمد.

دیگر از آثار نصری معروف آخر عهد سلجوقی تذکرت الاولیای فریدالدین عطار نیشاپوری است که در شرح حال و کرامات اهل تصوف یعنی در خصوص معجزه و عملهای فوق العاده صوفیان بخشیده شده است. زبان تعریف اثر اندک پیچیده ولی در عین زمان جذاب و جالب است. برای شناسایی با سبک نگارش اثر پارچه‌ای را از آن درباره منصور حلاج منظور می نماییم.

آن شیری بیشهی تحقیق، آن شجای صفدری صدیق، آن غرقی دریای مواج حسین منصوری حلاج، کاری او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و در شدت لحب و فراق و بیقرار و شوریده روزگار و عاشق صادق و پاک باز و جد و جهد عظیم داشت و ریاضت و کرامت عجب و آری همت و رفع قدر بود. او را تصانیف بسیار است به الفاظ مشکل در حقایق و اسرار و معانی محبت کامل و فصاحت و بلاغتی داشت که کس نداشت و دقت نظر و فراستی داشت که کس را نبود و اغلب مشایخ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدم نیست مگر عبدالله خفیف شبری و ابوالقاسم قشیری و جمله متأخران.

در عهد سلجوقی همچنین چندین اثرهای تاریخی به زبان تاجیکی تعریف گردیدند، ولی بیشتری این تاریخنامه ها به ذکر خاندان سلجوقیان بخشیده شده اند و از مبارغه و افزونگویی ها خالی نیستند. در بین این تاریخنامه ها سلجوقنامه ظهیرالدین نیشاپوری که پیشتر از سال 1186 تعریف شده است مقام خاص دارد. مؤلف این کتاب معلم یکی از پادشاهان سلجوقیان عراق ارسلان ابن طغرل 1161-1177 بوده، کتاب خود را در روزگار دولتداری طغرل ابن ارسلان 1177-1194 تعریف کرد. در این کتاب از آغاز بسر قدرت آمدن سلجوقیان تا زمان سلطنت طغرل ابن ارسلان معلومات تاریخی موجود است.

کتابی دیگر در این زمینه راحت و صدور و آیت و سروری نجم الدین ابن سلیمان راوندی است که بعد از قتل سلطان طغرل به دربار غیاث الدین کیخسرو ابن قلیچ ارسلان از سلجوقیان روم رفت و سال 1202 این کتاب را به نام او تألیف کرد. مطالب اساسی تاریخی این کتاب بیشتر در زمینه سلجوقنامه ظهیر الدین نیشاپوری بیان گردیده است. ولی این کتاب نقل و روایت های شیرین و رنگین زیاد دارد و زبان نگارش آن ساده و روان و دور از پیچیدگی هاست، چنان که از پارچه زیر به مشاهده می رسد.

در روزگاری دیالم دیلمیان به کرمان نشان گنج یافتند. پادشاه را حاضر کردند، صندوقی بود برگشودند، دو حقه در وی نهاده بودند، دو دانه جو در او برسنجیدند، هر یک مسقالی بود. پادشاه را عجب آمد، گفت این چه حالت تواند بود؟ مرد پیر را طلب کنید که از او پیرتر نباشد تا این حال از او بپرسیم. به همه ولایت طلب کردند، پیری را بریافتند، پشت دوتا شده و سر بر زمین نهاده. او را گفتند ای بابا، حالی چنین ظاهر شده است، هیچ دانی که این چی شاید بود؟ پیر جواب داد که من ندانم، از پدرم باید پرسید، باشد که داند. گفتند تو را پدر هست؟ گفت به فلان محلت کهل مردی میان سال دوموی، یعنی آن که مویش سیاه و سفید است، فلان نام پدری من است. چو او را بیافتند گفتند تو در فلان محلت پسری داری؟ حال از وی پرسیدند. گفت من ندانم، ممکن که پدرم داند. گفتند تو پدر داری؟ گفت در فلان محلت پدری دارم، مرد جوان. هر سه را پیش پادشاه حاضر کردند. ملک فرمود که این حالت از او عجیب تر است که پیر پسری کهل است و کهل پسری جوان. از ایشان پرسید که حال خود گویند. جوان گفت پادشاه را زندگانی باد، این حال از زنان افتاده است. مرا زنی نیک است، نگذارد که رنج به خاطری من رسد و اگر در روز هزار کارش فرمایم روی ترش نکند، لاجرم چنین تازه ماندم. و پسری من زنی دارد که به بعضی احوال با وی سازد و به بعضی نسازد، لاجرم نیمه پیر شده است. و پسری پسرم زنی سریته حکمگزار دارد که به هیچ حال نسازد و فرمان نبرد، از این سبب عاجز و پیر شده است. پادشاه گفت از حالی جو خبر داری؟ گفت دارم. در فلان روزگار پادشاه عادل بود، با عهد و یک زمین به دیگری فروخت. مشتری خریدار گنج در وی بیافت، داوری به نزد پادشاه بردند. مشتری گفت من زمین خریدم، گنج نخریدم، بفرما تا گنج باز ستاند. بایع فروشنده گفت من زمین با گنج فروختم، آنی من نیست، باز نستانم. پادشاه گفت دختری یکی بزنی به پسری این دیگر دهید و زمین و گنج به دیشان دهید، تا اگر از آنی بایع باشد و اگر از آنی مشتری، از میانی هر دو بدر نرود. چنین کردند و این زمین آن سال به جو بکشتند. این جو برآمد. پادشاه فرمود که در جهان ببرید و بینهید تا بعد از ما بدانند که اثر عدل و همت پادشاه چگونه اثر کند.

عقل نبود فلسفه خواندن ز بحر کاملی عقل چی بود جان نوبی خواه و نوبی خان داشت.

ولی برغم این همه تعصب و کوته نظری، شخصیت های برجسته مثل عمر خیام، ابوالعباس لوکری، شهاب الدین سهروردی، فخر الدین رازی و دیگران به میدان آمدند و در زمینه علوم عقلی از جمله ریاضیات، هیئت و فلسفه اثرهای پر ارزش ایجاد کردند. به خصوص مؤلف کتاب حکمت الاشراق شهاب الدین سهروردی که به فرمان صلاح الدین ایوبی در شهر حلب شام به قتل رسید، از بنیادگذاران حکمت اشراق و جانبداران فلسفه مایل به عرفان که ریشه در طریقت زردوش داشت محسوب می شد. سهروردی از بس که در تألیفات خود رسالت العشق، آواز پر جبریل، رساله عقل سرخ و غیره از کلمات و اصطلاحات دینی زردشتیان فراوان استفاده می کرد، او را به جرم بیدینی و ملحیدی متهم کردند و پیشوایان دین ریختن خونش را روا دانستند.

فخریدین رازی که با نام امام المشککین مشهور است همچنین از حکیمان معروف این عهد به شمار می رود. شرح اشارات ابو علی سینا مهمترین اثری فلسفی او شناخته شده است و همچنین مؤلف کتاب تاجیکی فارسی جامع العلوم است که درباره 60 علم معلوماتی ارزشمند می دهد. در این عهد چندین کتاب های لغت نیز تعریف گردیدند که در آنها کلمه های عربی و فارسی ترجمه و تفسیر کرده شدند. مهمترین این اثرها به شرح زیرند: دستور اللغت بدیع الزمان نتنزی، قانون الادب هبیش تفلیسی و کتاب

و با کلمه و لغات زبان و لهجه های محلی ناحیه های مرکزی غربی ایران، همچنین با کلمه و لغات عربی و ترکی هرچی بیشتر آمیزش یافتنی این زبان است، یعنی زبان تاجیکی، فارسی، دری که در این ایام از مشرق به مرکز و غرب ایران و آسیای صغیر دامن می کشید، رهاره برخی کلمات و لغات زبان و لهجه های محلی پهلوی، تبری، آذری و زبان های عربی و ترکی را در خود گرفت و بعضی کلمات و ترکیبات کهنه خود را که در این ناحیه و منطقه ها استعمال آنها چندان ضرورت نداشت از دست داد. در غرب ایران زبان تاجیکی، فارسی، دری با لغات و کلمات عربی بیشتر آمیزش یافت، زیرا در این منطقه وابسته به نزدیک بودن مرکز خلافت و کشورهای عرب زبان عربی بیشتر رسمیت پیدا کرده بود.

0: در برابر این فتوای متکلمان نظیر محمد غزاری در بابت اعلان منع علوم عقلی به سیاست روز تبدیل یافت و ضربه جانکاه بروشت زبان علم و تحبور اصطلاحات علمی تاجیکی فارسی در عهد سلجوقی گردید. بر اثر چنین سیاست در مدرسه و مکتبها اکثرا تعلیم علوم دینی براه مانده شد و این اقدام در نوبت خود به کاربرد فراوان اصطلاحات عربی راه باز نمود. گذشته از این تأثیر پذیری زبان تاجیکی از عربی در این دوره تنها با ورود لغات و اصطلاحات عربی انجام نمی پذیرد. در این عهد قاعده های صرف و نحو عربی هم تا اندازه به صرف و نحو تاجیکی تأثیر منفی خود را گذاشتند و در بعضی موردها تا جای زبان ما را به زیر تابعیت زبان عربی کشید. در این عهد و یا چند پیشتر از آن قوم و قبیله های گوناگون ترک از قبیل ترکان غوز، قبچاق، قرلوق، چیگل، یغما، قراختایی، ترکمن و غیره که از دشت های آلتای و ساحل های ینیسی به هفت رود نزدیک آمده بودند تدریجا به ماورا اون نهر و شمار خراسان کوچ بستند و از این مناطق به ناحیه های مرکزی و غربی ایران زمین آمده در این ناحیه ها سکونت دائمی اختیار کردند و از کشمکش های داخلی مردم محلی استفاده برده در اکثر منطقه ها قدرت سیاسی را به دست گرفتند.
1: шумо гуфтори 62-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. پایان گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است.
3: 106.5 FM.
4: دیده هرگاه حافظ نغمه را سر می کند
5: تاری تنبورش

0: به تار دل برابر می کند.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
0: گاه با حزنی به تار جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار رباب.
0: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
1: از رادیوی فرهنگ.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده، این همه اندیشه های مختلف در میز گرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.
6: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است، چون هر وقت با شما سمن سید احسان با همکارم حبیب الله عبدالله و شنونده های گرامی. امروز ما طبق رکلام این دیمین برنامه فرهنگ، برنامه اندیشه در رادیوی فرهنگ، ما همین برنامه اندیشه رو در یک ماه یک مرتبه امکان برای شنونده ها میدیم تا ایشون تماس بگیرند و همین نکته را ذکر کنند که باز چی رو در رادیوی فرهنگ دیدن میخواند، باز کدام برنامه رو شنیدن میخواند، در کدام مورد صحبت کردن رو میخواند، مثلا کدام موضوعهایش هست که باید بررسی شود، کدام گفتارهای هست که باید پخش شود و همینطور در یک ماه یک مرتبه همینطور امکان میدهیم. در از هشت برنامه در یک برنامهش همینگونه حالت میشه در یک ماه یک مرتبه. و شنونده های گرامی، چگونه گفتم حبیب الله هم در نزی در استودیو با من هستن، حالا تلفن ها رو برای شما میگند و همینطور شما هم امکان دارید که تماس بگیرید و اون پیشنهاد های خود رو ارائه کنید.
7: بله، از اون همون از تلفن های ما 227-62-86 و 227-95-94 رو چی پیشنهاد دارید، چی درخواست دارید، ما منتظری زنگ های شما هستیم. مرحمت با ما در ارتباط باشید و پیشنهاد و درخواست خود رو از ما میکنید.
6: بله، چند پیشتر شنونده های گرامی، ما وابسته به موسیقی ششم خوب صحبت کردیم، ولی هرچند که این مسئله روز نبوده، ولی از بس که مصاحبه هستن که وابسته به موضوع کارهای خیلی زیاده را انجام دادن، به هم خاطر موضوع مهم بود و موردی برسی قرار گرفت در برنامه فرهنگی روز. خوب، اینجا یک نفر هست در خطی الو خط بین شون چی میخوان. الو
7: مشنه،
8: السلام علیکم اکوی سعید احسان، برادر حبیب الله و کارگردان بهترین شما رانوبانه فیض، شنونده شما مراد هستم.
6: مرحمت، مراد گوش کرده سودم.
8: انا اکوی سعید احسان، همین سالهای پیش در رادیو فرهنگ افتاری رادیو تئاتر پخش میشود.
6: رادیو تئاتر هست که پخش میشود کو؟
8: نه پخش نشود است.
6: نه پخش میشود.
8: نه پخش نشود است. فکی سایدسون من به گوه گوش میکنم. از ساعت 4 خیلی یک بار دروغ نشود، یک بار شد گوش کردم. اما میخوام اکوی سایدسون دوباره همین چیز برقرار شود در رادیو فرهنگ. اگر امکان داشته باشین و انا وای بشود اکوی سایدسون، همین هفته یا روز شنبه یا روز یک شنبه ساعت 16 اگر بشود رادیو تئاتری انا اثر جمعه قدوس توی بدومات پخش میشد، بهترین چیز میشد. با همه شما برای کل خانوادگی تمنا دارم.
7: سلامت باشید مراد.
6: تشکر میکنم مراد. و مراد، این طور است رادیو تئاتر ها در ما پخش میشونه، این طور نیست که پخش نمیشه، اما کم تر پخش میشه، یعنی این طور گیم مثلا درست تر میشه، این چه نیست که پخش نشود. ما اینقدر رادیو تئاتر های زیاد داریم در бойгонямон ва оно пахш накунем намешавад. Радио театрҳо пахш мешаванд, вале акнун ин хел аст ки барномаҳо каме зиёд шудаанд. وقتی برنامه ها زیاد شدن نمون گفتار هم بعد دیگر آیسته آیسته کمتر می شود و رادیو تئاتر هم باز کمتر می شود. مثلا ما در اختیار 24 ساعت وقت داریم. اگر این 24 ساعت از شب شب به حساب نگیره خب انا 12 ساعت برنامه داریم. اکنون در 12 ساعت یک روز قبلا مثلا شاید که 8 ساعتش تمام گفتار پخش میشد. اکنون همین ما کوشش میکنیم که مثلا حدی اقل یا 6 ساعت یا 8 ساعتش برنامه ها پخش شود، خبر باشد، برنامه های فرهنگی باشد، مستقیم باشد،
7: صحبت
6: در صحبت باشد. کرده ایستادیم که ارتباط پیدا شد ما با شما و خب بعدا در ساعت های دیگر 6 ساعت دیگر میمونه یا 4 ساعت دیگر میمونه، در این ساعت ها گفتار ها را پخش میکنیم و رادیو تئاتر و دیگر گفتار و خونش های دیگر هست که در ما اینا را پخش میکنیم. مسلم است که این برای اکثر نفرایی که بیشتر عادت کردن به شنیدن گفتار ها، شنیدن خوب رادیو تئاتر ها، شنیدن قصه های دیگر، براشون کمی دیگر خیلی میافتادم میگن که چرا همین قدر ساعت بود ولی این یک یک بار کم شد. ولی طلبات دیگر می شود و طلبات برای برنامه ها بینید مشکلات فرهنگی اینقدر زیاد است، مسئله های فرهنگی خیلی زیاد است، بحث های فرهنگی خیلی زیاد است. ما این را باید بررسی کنیم که به همین خاطر به اینها نمی شود، اینا را بررسی نکنیم نمی شود. به همین خاطر خواهید نخواهید از این وقت هایی که در اختیار داریم کم می شود. حالا درست که دیگر در وقتش نمی رود، می بینید که بعضی از گفتارها کم شد. حالا شما می گوید که در ساعت 16 در روز جمعه انمی برنامه را، ولی می بینید که در روز جمعه در همون وقت ساعت دیگر برنامه مستقیم مانده شده است. یعنی خواهی شما بعد در این صورت به اینابت گرفته نمی شود، یعنی در عموم به اینابت گرفته می شود، اما بعدا وقت و ساعتش ما انتخاب میکنه. مثلا حالا شما گفته که یک در رادیو تئاتر از جمعه قدس گذاره
7: توی
6: بیدومات، اما مثلا وقت ساعتش ما معین میکنه، میگیم که ها ما در این وقت ساعت، یا بعضن میشه که در همین وقت ساعت ها یک خبر فوری میشود، یک حادثه میشود که در همون وقت ساعت باید اون حادثه پخش شود، بعدا ما نمیتونیم که در همون وقت ساعت پخش کنیم، چون که بالاخره ما هم یک رسانه هستیم که باید این نکاس کننده نبضی جامعه باشیم، در برابر نبضی فرهنگی جامعه بودنمون و نبضی جامعه هم بودنمون ضرور است. به همین خاطر هر چیزی که بعضا شنونده های ما میخواهند که در همون وقت ساعت، شاید همین با کم با زیاد شدنی باز برنامه های دیگر مستقیم اینچونی برنامه ها بیشتر میشن، خواهید نخواهید که از این از حساب گفتار ها اینا باز وقتش کمتر شدن میگیرن. ما دیگر آیسویسه مجبور میشویم همین ساعتش اولا بعضا میگویم که نه شما 15-20 دقیقه میمونه، در حالی که یک همون گفتار رو یا رادیو تئاتر حدی اقل نیم ساعت گذارید میگید، اما برای اکثر دیگر این پسند نیست، اونها میگن که نه قدر زیاد میگذارید، همین 15 دقیقه که گذاشتیم کافی، این باز قسمش در روز دیگر گذارید مثلا. ولی طرز خواندن این است که اگر شما در 15 دقیقه گذارید این یک رادیو تئاتر اویسته خونده شده است، در مبین خواندن باز بعضی گزارش ها هست، بعضن صداهای دیگر هست، این چیزها هست که میبینه که در 15 دقیقه همین یک صفحه یا دو صفحه خوانده شده است. یک نفر دیگر است در خط علاقه.
8: سلام علیکم.
6: بفرمایید از کجا زنگ میزنید چنان داره؟
8: من سیدیسون، من مظفر هستم از نای همدانه.
6: مظفر، مرمد مظفر.
8: من همه میناداری خود رو بیان نکم که یک روزنامه خیلی خواهش کرده بودم از که داریوش رحیم زاد بود، یک عشقی نو تمام کشتر رو موندید، باز یک خواهش ایگه دارم که از همه گروخصو صفیه و زنان سبزبهار هر یک خانیش بده در کیروات علیزاده عبرشی خوجمکول
9: میونده خیلی شد که در رد فرهنگ بندگی نیستم این گروه سو صفیه و زنان سازبهار همین رو میمونده گوش میکردیم بسیار استراحت میکردیم.
7: قبول است، تشکر میگم.
6: سلامت باشین. من مظفر تشکر برای تماس گرفتن اینجا نوشته کردیم. اکنون گفتم که کدام وقت میشه وقتش بعدا ما معاین میکنیم، چون که گفتم که یک گفتار تمام میشود بعدا در جای همون گفتار دیگر رو خواهیم گذاشتن در وقتهای دیگر. گفتم که آیسته آیسته برنامه ها که زیاد شدن وقت کم میشود، این برنامه ها رو که ما در سیدکت جو کردیم و اون سیدکت رو تغییر دادنش کمی مشکل تر میشود، به همون خاطر یک گفتار تمام میشود بعدا همین پیشنهاد شما رو، پیشنهاد مراد رو که در بالا ذکر کردن توی بی دومات این از جمعه قدوس رادیو تئاتر اینم پخش میکنیم، ما وقت معین میکنیم و همین طور میگذاریم. ولی اگر شما گوید که نه همین ساعت 8 صبح همین گذارید گذاشته نمیتونیم، چون که 8 علاقه برنامه معلوم است، یا 7 صبح هم گوید نمیتونیم گذاشته، چون که برنامه مستقیم صبحانه داریم از 7 صبح تا 8، از ساعت 8 تا 9 آینه داری نور است، اونجا شما نمیتونید که در این وقت ساعت گوید، یعنی دو ساعت اول بینید که علاقه برنامه ها گرفتن اینجا را گذاشته نمیتونید. در ساعت 9 میگوید بعضی روزاش اینا برنامه های مخصوص است، مثلا برنامه در روز پنجشنبه باشد، این برنامه که بختیار میبرند
7: نوسنج،
6: و در روزهای دیگر همینطور. انا ساعت 11 گید من علاقه ساعت 11 در روز پنجشنبه برنامه اندیشه است، در جای برنامه مونده نمیشود. در دیروز برنامه سلامت باشید بود، روزی پگاه میشود برنامه سلامت باشید. همینطور وقتهای معین شده که شما میگید که هم در همین وقت و ساعت مونید، در همین وقت و ساعت نمیتوانیم که سیدکه رو ایواز کنیم و بجای اون برنامه معین شده خواسته های شما
7: رو بله سریسون چی رو باید بگیم که هر یک برنامه شنونده خود رو دارد.
6: بله.
7: چون برنامه ما گفتار ثبت میکردیم، گفتاری توزنگار ها این کار یک تقریبا 8-10 سال پیش بود. خب ما دعوت میکردیم روانشون شد بود عبدالقادر رحیم رو کتابی عشق سری مشکان رو ما ضبط میکردیم، برنامه رو بعدا پیشنهادش شنوانده ها میگردن. خب یک سه شماره همون گفتار رفته بود، بین کارها خیلی زیاد دوستات کار زیاد به کارها بند بودن چون در روزنامه کار میکردن، بعدا نتوانستن به میوین. خب شنوانده کاری کرد، هر روز با ما تماس میگفتن که چرا مثلا گفتاری چهارم نمیره، چرا گفتاری چهارم. ما مجبور شدیم که دوباره با استاد رو تماس گرفتیم، استاد گفتیم که نمیتونیم ما که مثلا نیم بیموند این گفتار. خب استاد اومد وقتی که با همو خودی شنونده تماس میگیرد، هر یک برنامه که میرود طریق رادیو همون شنونده اون برنامه رو به خودش ضبط کرد.
6: درست این چیز هست، ما شنونده من همین هم مراد هم مظفر هم دیگر نفرای نوع شنونده های دائمی هست.
7: بله.
6: حتی مثلا در کدام وقت و ساعت رفتنی برنامه ها و گفتار ها رو اکثر میدانن،
7: به همین خاطر گفته
6: شده. حالا ما ببینید که در هر روز هر روز در ساعت 16 ما جرایان نشست های مطبوعات، این همه 15 روز می شود، 15 روز و 20 روز قدر می شود، نشست های مطبوعاتی رو بررسی کرده شدیم و هم در رادیو تاجیکستان است هم در رادیو فرهنگ است. و حالا اگر گویم که نه در همین وقت و ساعت دیگر چه مونه نمیتوانیم مونده، چون که وقت معین شده است و هر روز نشست در طول 15 روز است، همین 15 روز است اینو بررسی می شود. خب رقم ها فعال از شنونده های گرومی 227
7: 95 94 و 227 62 86
6: این رقم ها در فعال است، شما تماس میگیرید و اون خواهش و درخواست های خود رو میگید و ما اونها رو تا جایی که امکان دارد اجرا خواهیم کرد. و انه که گفتار رو گفتید اینو کمی آسان تر است برای ما، حالا اگر خواهش ها خیلی جدی تر باشد بعدا اجرا کردن سری وقت نمیشود. این چیز این دو پیشنهادی که شما کردید من نوشته کردم، حتما اینو در سیدکه در آینده جا میکنیم، هم
7: توی
6: بیدومود و هم
7: سبزبهار،
6: زنان سبزبهار از گلخسار صفیه و اینا، این هر دو این گفتارهایی که شما گفتید جا میشود در سکه برنامه های مو. بید یک سرود پخش میشود، بعد از یک سرود با هم میشویم و صحبت ادامه خواهند کرد. و من دیده ایستادم که بیشتر گفتارها را شنونده های ما طلب کرده ایستادم. خب بید این طور میکنیم، همین شنونده دیگر هم میشنویم، بعدا سرود میشنویم این نفر کی باشن و چی میخواسته باشن.
7: زحمت کشته با مودر
6: خب بله. الو
10: الو
6: سلام علیکم.
10: الو
6: علیکم السلام.
10: السلام علیکم.
6: بفرمایید از کجا؟
10: السلام علیکم.
6: علیکم السلام. مرمت گوش کرده ایستادم شما رو.
10: ما بابای مجید در نهایت فرخور.
6: بابای مجید خب فهم شنیده ایستادم مرمت.
10: ای برادرو همین شما ترتیب برنامه را حق آگاه کنید، همون ساعت معین ده کسی که چیه میخواه همون ساعت ده هم برنامه را گوش میکنم.
6: ترتیبی
10: برنامه را پیدا نمیکنیم. این چند سرسال شده که هم ترتیبی برنامه نرفته شد.
6: بله بله
10: من شما رو خواهدیم.
6: خب درست میکنن
10: هم ترتیبی برنامه را جانا کنیم که وقتی که مدن چه در کنشی همون حالت نمیمونه همون درخواست تماشا کنم میدیم.
6: سلامت باشند. درست میگویند بابوی مجید از ناحیه فرخور گفتند. لبینه از ناحیه فرخور گوش کرده ایستادند رادیو فرهنگ را و توجه دارند و پیشنهادشون نمی‌این است که صبحی بر وقت شما ترتیب برنامه ها را بگید. خوب حبیب الله نوشته کنید شما در برنامه اکنون میدونید چیگونه گفته ایستادیم ما. این اینکه همون یک شکلی که هست این طور نیو در آخر برنامه ها مخصوصا من گفتم که در آینه‌دار نور گفته شود.
7: بله
6: مثلا
7: این سلنگوری بله. از جانب ما هم نیست میشه. بله. سلیسون بعضی روز ما در برنامه اعلان میکنیم بعضی
6: بله.
7: روز
6: همین چیز
7: روز اینو بعد میگه روز دوشنبه است ما برنامه مستقیم رو میبرم حتما اون روز من ترتیب رو کوشش میکنم که برای شنونده بخونم.
6: بله و من بعد حالا همین مسئول بعضی از روزها خودی حبیب الله هستن شنونده گرامی. ما گفتیم حتما با اینو بعد میگیرند این ترتیب میگن. بعدا اکنون در شبکه های اجتماعی هم در صفحه های ما در فیسبوک و در اینجا همیشه گذاشته میشود و بعضا از کارمندای ما دیگر بازور میشن خیال میکنن که از همونجا شنونده ها میبینن از اینترنت باید. ولی اکثر شنونده ها با اینترنت سر و کار ندارن حبیب الله. به همین خاطر در افیر هم این چیزا
7: باید
6: خونه تو اونها مثلا بابای عبدالمجید از کجا دسترسی پیدا میکنن که باید. با اینترنت دوران شاید وقت ندارن که هر روز در صفحه رادیو فرهنگ اونهایی که باز با اینترنت سر کار دارد هر صبح بر وقت ما صدکه برنامه ها رو میگذاریم
7: جایی میکنیم. بله در,
6: بله در شب صفحه های ما در شبکه های اجتماعی و مخصوصا در فیسبوک شما ببینید هر صبح میگذاریم. ولی در رادیو هم اینا به این نوبت باز کمی جدی تر میگیریم. خوب باز نفر دیگر در خط علاقه هستم بیاد میشونیم. الو
11: الو سلام علیکم.
6: علیکم سلام بفرمایید.
11: اکما عاشور هستم از شهر وحدت.
6: عاشور مرمه
11: ما دو درخواست داریم اکجانی ما.
6: خوب مرمه.
11: یک موش در همین شبکه فرهنگ همین حافظه که نه روی سحنه برامدن کمتر برامد کنن و حافظه پروفیسنالی در روی مثال همین شروعی باش که ما راحت کنیم ای کور مونده میشیم این حافظه قطعی راحت نمیدین رو سیگر همین حافظه که آهنگ شان مضمونی سروس شان همش به معنی های و کیفیتش دیگه های کرد. دویوم همین دویوم که همین برای پخش مستقیمی جورابیگ شادروان جورابیگ نظری با چی بود وای روی خودینو این یک نوشه خودینو برو باده از یک روی
6: روی ما
11: او
6: رادیو فرهنگ
11: او یا نوشه خودینو نه خودینو برو
6: اینو بعد باشند
11: نه نه یا مرک با ایخل
6: آه اوبایدولا اکرامزاد باشند
11: نه نه نه یک
7: جانی بیگ اسراریان
6: استاد جانی بیگ استاد جانی بیگ
11: بسیار یک صحبت عجایب ها که همینه اگر این لوجش باشه همینه یک بار پخش کنه یک بار دیگه روح آواز یمو شادرون بفهمیم
6: همون برنامه‌ای که داشتند همون صحبت
11: داشتن صحبت با جرابه نظری بسیار یک سو تشری نمیره که
12: عجیبود میرودم صحبت
7: تاجیکستان وطن عزیز من
6: بله در برنامه تاجیکستان وطن عزیز من صحبت داشتن
12: این امیر چقدر فهمیدم شما کای پخش میگین امیر ما یک کای هم بابیم گفت اگر همون ترتیب چیزا خای ممکن فهمیدن
6: حالا این طور میکنیم ما اینا ببینیم این برنامه رو ببینیم پیدا کردیم و به اینا بعد میگیریم و در صدکه برنامه که جا کردیم این صدکه برنامه رو حتما میخونن در برنامه آینه‌دار میخونن شما توجه کنید در برنامه آینه‌دار نور حتما میخونن صدکه برنامه رو حالا ما اینا پیدا کنیم به اینا بعد میگیریم حتما نوشته کردم من تشکر میکنم برای تماس گرفتن خب دو مسئله رو بررسی کردم یکم برنامه حافظ هایی که نو اکنه این طور است بعضی حافظ ها سراینده های نو خوب هم میخوانند این معنی آنه ندارد که ما به نفرانی که نو باشند و خوب خوانند امکان ندهیم این گناه نیست درست است که اگر متن و آهنگشان سطح پس داشته باشد خوب متن آب شسته باشد متن صورت های بیمانی و بیمنطق باشد اینا را نمی گذاریم اما سرانده نو باشد و صدای خوب داشته باشد و چگونه باید ما اینا را نگذاریم یعنی همه حق نداریم که اینا را نگذاریم حتما میگذاریم و سراینده های خوب هم نو باشند حتما میگذاریم در برابر اونه که یک سراینده ماندگار سرودشان را میگذاریم باز یک سراینده نو هم حتما میگذاریم اگر صداش خوب باشد متنهاشان با معنی و منطق و این چیز باشد اینا حتما گذاشته میشد این قسمت دیگری صحبتتون سوالتون اگر شما عموما سرایانده های نو در نظر داشته باشید این چیز قبول کرده نمیتونه اما اگر اینه در نظر داشته باشید که مثلا سرود های متن خوب ندارد اینه در نظر داشته باشد خوب حرف های کوچگی داشته باشد حرف هایی که این معنی منطق نداشته اینه در نظر داشته باشد حتما اینه با اینا بعد میگیریم حالا کارگردان ما هم گوش کرده استودن حتما اینه به این نوبت میگیرن و دیگر کارگردان ها رو هم خواهم فهمون که اینگونه سرود ها پخش نشد سلامت باشن حالا یک سرود خیلی خوب هم میگذارن پخش میشود و بعدا باز با هم میشیم و صحبت ادامه خواهد کرد

0: خسته نباشد شنونده های گرامی، برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ ادامه دارد و حبیب‌الله، این شنونده ما اشور گفتن که یک صورت های خوب همونه از گذشته ها و کارگردان ما هم این فهمیدند و یک صورت خیلی خوبی از تاجیدی مهیدی نگذاشتن. تشکر میکنیم و رقم ها فعال است و ما حدود 4 نفر پیش از صورت شنیدیم و پیشنیاد ها 4 نفر 5 پیشنیاد داشتند و بسته با اکثر میبینیم بیشتر از همین نفرونی که تماس گرفتن اینا پیشنهادشون از همون گفتارهای رادیو تئاترها است و نمیدونم کدام یک خوانش‌های بدیهی است. از این فهمیده میشد که همین گروه بیشتر توجه به برنامه‌های ما دارن، اونایی که بیشتر گفتارهای ما رو توجه میکنن. خب این گفته ها رو همیشه به این نوبت گرفتیم و اینچونین یک پیشنهاد دیگر کردن، این صدقه برنامه ها بود نه هرچنده که ما یک راه اندازی میکنیم، میگیم که با صدای یک نفر باشد ولی بعدا میبینیم که همین خوب خلطوی میشد که باز طرزش دیگر کنیم. گفتیم اکنون ما گفتیم که در آخری هر همو مخصوصا در آخری برنامه آینه‌دار نور همین صدقه برنامه را بخونن. اگر تمامی همون جزئیات های صدقه را نخونن، همون برنامه های مهم و برای شنونده خونن، من فکر میکنم همین کافی هم هست. خوب اما همین حبیب الله همین برنامه رو پیدا کردن امکان دارد؟ برنامه‌ای که جورابیک با استاد جورابیک نظری استاد جانبی که اسرویان داشتن.
1: سید استاد اگر کارگردان این برنامه زبیده جان محمد در ارخیوش داشته باشد ما حتما کوشش میکنیم که برای شنونده اشور که از شهر وحدت با ما در تماس بودن پیشنهاد بکردن.
0: خب رقم ها فعال است، 227-95-94 رقم ها در استودیو است و شنونده ها می توانند که تماس بگیرند و خواسته های دیگر، پیشنهاد های دیگر باشد بگند، حتما ما نوشته میکنیم و اینو بعد خواهیم گرفت، چون که در بیشتری موارد ها آن چیزی که ما خودمان می خواهیم اونا رو اندازی میکنیم ولی شنونده چی می خواهد این هم باید به نظر گرفته شود، نشود که هر چیزی که ما میخواهیم اون انجام دادن گیریم اما بعضی از اون چیزی که ما رو اندازی میکنیم برای شنونده پسند نباشد و یا چیزهایی باشد که شنونده نه قبول دارد و نه ما نه صرفی نظر کردیم. خب یک نفر دیگر هست در خطی علاقه، میشنویم نفر دیگر رو. الو
2: سلام علیکم برادر، روزتون بخیر باشد.
0: سلام باشم بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
2: من شما از نویه دنغره و امدل هستم. رحمت به کارگردان اپای رانو جان که جایین با ما هست. امیر و برادر گستانی هستم که برنامه های این بسیار شود مستند و گوش کده رو حد کنیم و برنامه هایی که مثال عادتی هستم بسیارتر شد، چون که این دو روز هست من آواز یکای مجید سلیم رو میشنوم و برنامه دارد خیز همون رو بوده استوده است، من گوش میکنم و میخوام برنامه های تو مستقیم باشد و برنامه های هنرمندان ریحونه دولت و از این هنرمند میخوام کمی هم از هنر پیشه یکون کنسیب با یا که از می هنرمند می خواهم که
1: اگر
2: شود از
1: اپای رانجو. سلامت باشم، تشکر میگم که با ما در تماس بودن
0: از نوحه دنگره. سلامت باشن، ندوندم حکایی خیرسی همون مجسفیده که به باقی حیوانات بردن، بعد از اون با سرکی دولتی بردن و
1: کوچه های مرکزی نگشتن.
0: بله نه همین نگفتن، بعد از سر اون موسفید که اون بابا با خیرسه با خود هر جا میگرفتن میرفتن، بعد از اون بازا باقی حیوانات برده شد که بعدا یک مدت با همین خیصه را در همین

0: در همین جا برده بودن، رسیده بود در روزی شنبه. آخرون روزش من روزی شنبه دیدم که با همون، چون اکنون امروز دیروز امروز هم دیروز یک روز پیش از اونم رفته بود و امروز هم پخش میشه، اون در همون قسمت رسیده بود که اونا با سیرک بردند خیرسه، و تبش در اینجا کمی بولیده شده بود، اون قند و هر چیز در از دست صاحبش میخورد و اومد در زوپر نظام کمی دیگر مثل که دیگران چیزی خوراک چی خوراکی که برای دیگر خیرسا میتین برای اونم همینه میتین الهیده، یعنی توجه الهیده باشد این گنام نبود، ولی در سیرک اومد این توجه ها در اینجا دید، چونکه اون یک خودش در سیرک، چونکه در باقی حیوان چند تا خیرس است آخر حدودی 6-7 خیرس است آخر مثلا، و توجه برای همه یک خیل می شود، این گناه نمی شود که یک خوراک بردن به اون، اما با در این خیرس خوراک الهیده بدیم، اما از بس که امون صحیبش خیلی
1: خوب نگاه میکرد،
0: توجه خواستش، اون هم میخواست که همه گناه توجه باشد. خیلی تصویر خوب کرده بودن سلیم مجید اینه کارمندی سابق ما، و این باز همون صدای خودشون خوانده شده استوده بود. خوب این گفتن و یک سرود از ریحانه، سرود ها از ریحانه دولت ها هم رود، این درخواستی هست. این اکنون این گناه خواهش را از برنامه خواسته ها در روز جمعه که خودی رانو بانو پیش میبرن از منو خواهم پرسید و در برنامه شان حتما این گفته ها رو پخش میکنم.
1: بله اول خواستم بگیم سید ایسان که پیشنهاد و خواسته ها برنامه موسیقی کشنانده عزیز میخواهد پیشنهاد
0: روز جمعه. بله بله روز جمعه پخش میشد، هر روز جمعه ساعت 14. الله
2: سلام
0: علیکم. علیکم سلام بفرم.
2: خوبی
0: آقا تشکر. از کجا زنگ میزنه؟ چی نام داره؟ چون من دیگه
2: ما شهر دوشنبه زنگ
1: میزنه. نامی شما؟
2: نامی جامی بیو نو منا گو
1: باشه میشنم شما رو.
2: نامی اویدی منامی رسانه ها چیکه نا مثل چی میگم امور را مثل چیکه دستیم خوزی همی
0: نشستی مدبوطی کرده سو دانا؟
2: نشست مدبوطی رامان دمشیش.
0: خب
2: اویدی همی ادو کشنی ها دوریم برو برامی وقتی نا مثلا نا امروز کدوم میشه
0: هست همین روز؟ اگه نظارت در سوهای معارف است امروز خود اگه جنگل است
2: مثلا؟ بله بله همینه پیشکی شما باید اوگوه کنین همین مثال ما سوالو را مثال پیشکی پیشنهاد کنیم شما را و شما بعد مثال از نوم این مثال شنوانده از نوم باید
0: شنوانده گرومه اگر شما اهمیت داده باشه در ساعت 16 من در آخری برنامه میگم که پگاه همین نشست رو میشه
2: بسی میشول امیرم میگی با میشول وقتی زنگ میزنی اخید بنامی بردونم من همی حوزی همی تلفون کنی همی وقتی ما همی رادیو پرهنگ زنگ زنیم زنگ زنیم یک تلفون های اخید با کلان دو سه تلفون بوشه که تو زنگ زنیم بعد نه چی بود در درخواست دیگم تو وقتی همی از سه چور سال پیش بشور برنامه های سو خوب بودم ای خانیش بدهی خانیش بدهی از ساعتی مثل صبحگاهی بود دو تا خانیش بدهی بود با ساعتی سه بود با ساعتی پنج بود خانیش بدهی چون کار میکردم میکنم مثل همی دویم رادیو فرهنگ گوش میکنم با همی خطیر مثل همی خانیش بدهی را زیرتر کنیم با خانیش بدهی که مثل بودن یک سینا با ماوری دانده مثل کرنشوی هم ندارم مثل پر اگر میمونیم
0: سلام هم باشم
2: نبوشه با تیاتر در نزد میکرافون هم نیستوزی بگیم نمیشه تیاتر در نزد میکرافون
0: تیاتر در نزد
2: میکرافون نام اخی چون رادیو فرهنگ هست خیختون بود
0: مثل بله بله
2: سلام هم باشی زنده باشی
0: سلام هم باشم تشکر میکنم من همشه نوشته کردم گفت پیشنهاد شما رو و میدونه این تار میکنم من این روز در برنامه فرصت بیان در اول نشست هایی که پگو هم برگزار میشود میخونم و میگویم که پگو انمی نشست ها برگزار میشود اما در جریان برنامه که ما بررسی میکنیم شما تماس بگیرید رقم های اونجا رقم های رادیوی تاجیکستان میشود تماس بگیرید شما سوالتون رو بگید мо суолҳоро навишта мекунему ба нафароне ки мераванд медиҳем ҳатман бурда ба он суолҳо посух мегиранд. Ман ташаккур, ин дуруст аст. Шумо дуруст мегӯед ки вақте ман дар охир вақте суол мегӯям ки паго ҳамин нишастҳои матбуотӣ мешавад. Хуб, ин шунавандаи мо дуруст мегӯям ки дар куҷо занг зананд, дар куҷо савола бидиҳанд. Дуруст аст. Саломат бошанд. Дар аввал мегӯям шумо ҳамон рақамҳое ки боз эълон мекунам, рақамҳои радиои Тоҷикистонро
1: 2760
0: 2760 ва 2760 дар ҳамон шумо тамос бигиред, ҳатман ба суолҳо суолҳоро бигӯед, ман навишта мекунам, ҳатман ба нафаре ки меравад медиҳам ки рафта бигӯяд. Хуб, хониши бадеиро гуфтанд. Баъзе хонишҳои бадеӣ хуб буд қаблан, вале намедонам имрӯзҳо камтар мебинад. Хуб, акнун кадом хонишҳои бад? Чунки ҳамаи хонишҳои бадеӣ ки меравад, инҳо хубанд.
1: Хуб ҳастанд ки дар радиои фарҳанг.
0: Бале, мо хубанд ки на заҳмат шудааст, радиои фарҳанг маблағ сарф кардааст, онро омода кардааст ва дар архиваш ҳаст. ба ҳамон хотир кадомаш шумо мехоҳед беҳтару хубтар аст барои шумо писанда, чунки як хониш аст ки барои шумо не, барои дигар кас писанда аст. ба ҳамин хотир ҳоло ҳамин ду хониши ки барои шумо писанда аст, инҳо кадом буданд? ман вақташа ёбам дар ҳамон вақт соати муайян шуда, баъд аз оне ки хоҳишҳои дигар иҷро шуд, ин хоҳишам мемонем ҳамин тавр аз рӯи навбат норам пахш мекунем, шумо гӯш мекунед. ҳар пешниҳодҳои шумо ба инобат гирифта мешавад. Ало.
2: Салом алейк.
0: Алейкум салом.
2: Акай Сайрестон Джонсон Джура атака.
0: Ташаккур. Аз куҷо занг мезанед? Чӣ ном доред?
2: Мо ин шаҳр шандем ронандаи таксием ака. Ин барномаи шумо дар ма асабом ором мешава ака.
1: Саломат бошед.
2: Асабом ором мешава ака. Бовар кан дига ба радиоро гӯш мекунам ака. Наоборот асабонӣ мешавам ака. Музикои соф деҳқонӣ метана ака. Ин музикои байдо надора, маъне надора. ҳамон музикои бигем ба ҳамон кӯчаги музикое мемонанд ки мантиқ надора, маъне надора. Ки ман радио имрӯз ами радио фарҳанга гӯш мекунам ки вай ки асабом хеле ором мешава, хеле
0: бо саломат бошан, саломат
2: асабом соз мешава. Гани ҳамон дигар радиора гӯш кунам, вай ки қатии клиенто ҳам асабонӣ мешава, ҳам ҳамис бо музика, ҳамис ами асабом намебардора када.
0: Ина шумо ихил бе иғро гуфта истодес ё ба хотир
2: не ака шухр бедун ман қариб чор сол такси кор мекунам ака. Шумо пеш дар радио имрӯз кор мекунам, ам радио имрӯз гирифта омадем бо даи гузаштем ака. бовар ки беҳад радио беҳад ман радиои хуб интихоб карда ака. асабом ором мешава,
1: ҳамин
2: чизои фарҳангия гӯш мекунам.
0: хуб, саломат бошам
2: мегум бо ами баромотон чоз мешид бо бистотар мекардем беҳад сур мешид ака.
0: хуб, саломат бошанд. ташаккур шунавандаи. номатон ҳам нагуфтед ҷа?
2: номо Баҳриддин аст.
0: аҳа, Баҳриддин. саломат бошанд Баҳриддин. ҳатман боз акнун пешниҳодшон ки барномаҳоро боз хубтар кунед, боз хубтар мекунем. ҳамин кӯшиш мекунем ки он чизе ки шумо мехоҳед ина анҷом бидем. акнун дигар шунавандаи зангаша қабул намекунем, чун вақт хеле кам мондааст. ва инҷо нафари охир Баҳриддин буд ва ишон танҳо гуфтанд ки пеш радиои имрӯз гӯш мекарданд ва имрӯз боз гӯрехтан омаданд ҳамин тавр. яъне ин тавре ки мавҷа дигар карда ису омадаем нагуфтанд, гуфтанд гӯрехтем омадем ба радиои фарҳанг. ташаккур Баҳриддин ҷон барои тамос гирифтан ва ибрози андеша. пешниҳодҳо ман дидам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 нафар тамос гирифтан. Ман ташаккур мекунам барои тамос гирифтан ва пешниҳодҳое ки шудааст. Не, тамоми пешниҳодҳои шуморо ман навишта кардам, шунавандаҳои гиромӣ. Дар як моҳ як маротиба мо хуб барои шумо имкон медиҳем ва чӣ пешниҳод мешавад, чӣ камбуди моро дидед, ҳатман бигӯед, мо навишта мекунем, аз пайи ислоҳаш мешавем, аз пайи иҷрои он пешниҳодҳое ки шумо мекунед мешавем. ҳоло ман аллакай навишта кардам ба масъулоне ки ҳамон хонишҳоро интихоб карда мегузоранд, ин пешниҳодҳои шуморо медиҳем. анамин ду пешниҳоде ки шумо вобаста ба гузоштани انمین خانش ها کردید حتما اینا به اجرا می دراید. خوب وابسته به گذاشتن صورت های خوب اینم به اینا بد گرفتیم و امین اینجا حالا امین برنامه که صحبتی که استاد جانبیگ داشتم با
1: جرابیگ
0: نصری اگر امینم پیدا کردیم حتما در یک روزی معاین شده می گذاریم. خوب و پیشنهاده که شنوانده دیگر کردن و بسته به ترتیبی برنامه اینم درست میگند این باید اجرا شود درست میگند این باید اجرا شود. خوب از یک شنوانده ما که گفتن سرود های برنامه مستقیم بیشتر شد اینم به این نوبت گرفته میشود و اینچونین ریحانه دولت ها خب در رفت روز اگر گذارن کارگردان میمونن ولی امروز این خواسته را ما نمیکنیم از کارگردان چون که برنامه مخصوصی خواسته ها داریم ما به همین خاطر در همون روز هم میگذارن ولی اگر خواهن امروز هم بگذارن. خوب تئاتر در نزد میکروفون باشد گفتم اینم میگذاریم میبینیم تئاتر در نزد میکروفون اینو حتما به این نوبت گرفته میشود میگذاریم. خوب خانش دو خانش بدهی گفتن اگر ناموشون میگفتن باز خوبتر بود و بردین بالاخره در آخر از ستایش برنامه های ما گفتن. خوب تشکر میکنم از همه اونهایی که با ما بودن تماس گرفتن پیشنهاد کردند و در همکاری همینطور ما به خوب شدن برنامه ها خواهیم پرداخت. در همینجا برنامه نوبتی اندیشه خاتمه می بعد برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد با رادیوی فرهنگ باشد. با شما بودم من سید احسان حبیب الله و کارگردان برنامه فیض. خیر تا برنامه دیگر.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар рӯзҳои гармои фасли тобистон дохили бинои дорои кондитсионер зери мавҷи мустақими ҳавои хунук нанишинед ва кондитсионерро дар ҳарорати на кам аз 18 дараҷа истифода баред.
2: фарҳанг пулест гузашта ва имрӯзи моро мепайвандад. Бо фарҳанг бош.
3: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
4: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. مقامات عدلیت در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و رشد فرهنگ حقوقی جامعه نقش موثر دارد. چاره‌بینی هایی که مقامات در این سمت برگزار میکند در تحکیم ولایت قانون، پیشگیری کردن جنایتکاری و بلند برداشتن معرفت حقوقی اعضای جامعه سهم ارزشمند میگذارند. زیرا جامعه پیشرفته پیش از همه به شهروندانی که صاحب معرفت بوده قانون را احترام و رعایت میکنند تکیه مینماید. چنین ابراز داشتند امروز در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی در مراسم افتتاحی بینای وزارت عدلیه سرور دولت ابراز نمودند که در این دوره برای تامین نمودن دسترسی اهالی به خدمات رسانی های حقوقی مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی تاسیس داده شد. فعالیت این مؤسسه با رساندن یاری حقوقی رایگان به گروه های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان، کودکان، شخصان معیوب، مهاجران و اولیه های کم زاد روانه گردیده است. در دوشنبه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قهرزاده با رهبر نوی ایجنتی همکاری و هماهنگسازی ترکیه در تاجیکستان کادیر فورکان اودابسی ملاقات نمود. وزارت مالیه خبر می‌دهد در ملاقات مسائل تحکیم همکاری اینستیتوشنالی، رقمی‌کنونی صحه مالیه از جمله تهیه خریده روی همکاری مورد بررسی قرار داده شدند. اینچنین جلب کمک‌های تکنیکی و تشکیل برنامه‌های تکمیلی اختصاصی متخصصان با استفاده از تجربه‌های پیشقدمی جمهوری ترکیه محاکمه گردد جانب‌ها برای گسترش منبع‌های همکاری سودمند اصحاری امودگی نمودن. در زوری ملسوزی بردومه دلاتی روشتی سوهای گیالوگیا برای سالهای 2021-2030 تا امروز 259 کنی داروی زخیرهای سنواتی معاین کرده شده است. در این خصوص سرداری سرداری گیالوگیای نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان الهام جان آی محمد زاده زمین نشست مدباتی به خبرنگاران اطلاع داد. اطلاع داده شد که از آغازی تطبیق بردومه دلاتی روشتی سوهای گیالوگیا برای سالهای 2021-2030 تا 3 ماه اول سال روان از جنبی کمیسیه دلاتی جمهوری تاجیکستان اوید به زخیرهای کندنه های فایدنوک 259 حسابی اکتشافی قبلی تصدیق کرده در زمینه اونها 259 کن همچون کنهای داروی ذخیره های صنعتی به قید گرفته شده است. دوم شش ماه سال روان در شهر دوشنبه از جانب مقامات حفظ حقوق 47 حالت مانع شدن به تحصیلات حتمی نابالغان به قید گرفته شد. در این خصوص رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر می‌دهد نسبت به والدین این نابالغان طبق طلبات ماده 164 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده‌های جنایتی آغاز کرده مورد تفتیش قرار دارند. تعلیم و تربیت فرزندان یکی از مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت پدر مادر به حساب می‌رود. با وجود این بعضی والدین دیده دونسته طلبات قانون و حقوق منفعت‌های کودک رو پایمال نبده برای تحصیل فرزندان مانع ایجاد میکنند. مقامات حفظ حقوق شهروندان به خصوص پدر و مادران رو پیوسته دعوت میکند که نسبت به تعلیم و تربیت فرزندان مسئولیت بلند احساس نموده حقوق اونها رو به تحصیل رعایت و برای فرا گرفتن اونها به تحصیلات حتمی مساعدت نماید. شنوندگان عزیز شما مهمترین خبرهای این ساعت رو از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادتمند باشید.
3: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.

پاک تو که غرق صد گناه منم اسیر اشتباه منم قسم قسم بسو

шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.

کشتن رستم دیو سپید را از آن جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو

0: دید. با اولاد گفت آنچه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت. کنون چونگه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیوندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمند آنگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پرز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهن ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. براشافت برسان شیر ژیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او به هم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان بر و یال برد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این، همی گل شد از خون سراسر زمین. به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من، زندم جاودان. همیدون بدل گفت دیو سپید، که از جان شیرین شدم ناامید. گریدون که از چنگ این اژدها، بریده پی و پوست یابم رها. نه مهتر نه کهتر ز ناماوران، ببینند رویم با مازندران. همی گفت از این گونه دیو سپید، همی داد دل را بدان سان نوید. بدین گونه با یک دگر رزم جوی، ز تنها روان بود خی و خون بجوی. تهمتن به نیروی جان آفرین، بکوشید بسیار با درد و کین. سرانجام از آن کینه و کارزار، بپیچید بر خود گو نامدار. بزد چنگ و برداشتش نرشیر، به گردن برآورد و افگند زیر. زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان کستن وی برون کرد جان. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره. بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. بیامد ز اولاد بکشاد بند، به فتراک بست آن کیانی کمند. به اولاد داد آن کشیده جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. بدو گفت اولاد کی نرشیر، جهان را به تیغ آوریدی بزیر. نشانهای بند تو دارد تنم، بزیر کمندت همی بشکنم. به چیزی که دادی دلم را نوید، همی باز خواهد نویدم امید. به پیمان شکستن نه اندر خوری، که شیر جیانی و کیمنظری. بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران. یکی کار پیش است و رنج دراز، که هم با نشیب است و هم با فراز. همی شاه مازندران را زگا، بباید ربودن فگندن بچا. سر دیو جادو هزاران هزار، بیفگند باید به خنجر بزار. وزان پس مگر خاک را بسپرم، وگر نز پیمان تو نگذرم. رسید آنگهی نزد کاووس کی، گوی پهلوان شیر فرخنده پی. ستایش کنانش دویدند پیش، برو آفرین بود ز اندازه بیش. چونین گفت کی شاه دانش پذیر، به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه از این پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمان دهد شاه پیروزگر. برو آفرین خواند کاووس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کو چون تو فرزند زاد، نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر، ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیری پدید آورید، امانا که چون تو زمانه ندید. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی، چونین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من، اما نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چو اندر کشیدند خون، شد آن دیده تیره خورشید گون. نهادند زیر اندرش تخت عاج، برآویختند از بر عاج تاج. نشست از بر تخت مازندران، ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو، چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته بارود و می، همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند بر زین همه، جهانجوی و گردن کشان و رمه. همه برکشیدند گرز گران، پراگنده در شهر مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی، چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند، همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان، که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه، که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مخزش گران بدان کار خوشنود شد پور زال بزرگان که بودند با او همال فرستادن نامه نزدیک اوی برافروختن جان تاریک اوی
1: شما پاره از اثر بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: این رادیوی فرهنگ

احد پهلوی خیس خاموش می نشست. او نمی خواست خیس اندیشمند رو نارام سازد. می دید که پالوان پایبند فکرهای خود است. شاید خیس حالا گذشتش رو پیش رو آورده ایستاده است. پالوان از تماشای تیرمای قدی دره افسانوی سیر نمی شود. از آفتاب خیره ای که از شانه کوهای رامید قد می کشید چشم نمی کن. اینک از دریاچه سربا نسیم تازه وزیده بوی آشنای همجنسانش رو به دماغش آورد. باز به خاطرش مادرش اوچخیرسی دانا رسید. یادی آزادی و پهنای دشت هوشیارش کرد که مدار و مجال یافته از جایش خیست. اکنون پالوان اطراف را از بالای ماشین تماشا داشت. در خمگشت نازیر راه ماشین را نگاه داشت. چی بار دارد بالای ماشین خیس ایستاده است کن؟ بله خیس است. ما او را به وطنش خیسلره میبریم. حجت دارد؟ پرسید نازیر راه. انا احد کاغذ های درکاری را نشان داد. نازیر راه یک به حجت ها نگریست و بعد به خیس خاموش و افزود. چرا این خیس اینقدر خفه و ملول است؟ یا او را سخت رنجاندن؟ ها بودن آدمانی که خیس رو نگنجوندن و دل خیس از آدمان موند. درست در دنیا هر خیل آدم می شود ولی شما ثواب می گیرید که این حیوان بی زبان رو به خیس دره سر می دهید. راه سفید

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج اف ام، این رادیوی فرهنگ است.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مرخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چمشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب براشافت برسان شیر ژیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم به مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون به جوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گوه نامدار بزد چنگ و برداشتش نره شیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نره شیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کو چون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت عاج برآویختند از بر عاج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو طوس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: دانش ثروتی است که گم نمی شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: چند پیش هنگامی نهاری مادر روسم گفت
1: همین شب یک خوابی عجایب دیدم گویا در بانک دولتی زیر ستونهای بزرگ مرمر استاده بودم در اطراف آدم بسیاری بناگو در نزد کسا داماد را دیده موندم
2: حاضر من کتاب تعبیر خوابها را خوانده می دیم که خوابتان بی بی جان چی تعبیر داشته است
1: خان بچم خان مبادا یگان نشان بد نباشد
2: منه یافتم در خواب خزینه را بینید صاحب بایگری می گردید و خورسند می شوید یافتم شما مکافات پولی گرفته اید دادیش کنی پولا برارید
0: ای بر پدری همین کتاب را نویشتگی لعنت منه گیرید همش از آن شما گیرید وقتی که تابستان آمد من ترسیده گشتم که مادر روسم باز یگان خیل خواب نبیند یک پگاهی مادر روسم به گپ در آمد
1: همین شب خواب دیدم که یک توده بچه ها با توفلی های تابستانی در جویچه آبازی میکنن توبه تو باشی دخترم همراه آنها میگشتی
2: حاضر بی بی جان من کتاب تعبیر خواب ها را میبینم انا یافتم اگر پایفزال را خواب بینید برای دور می روید اگر آب بازی کنید به نیت و آرزویتان می رسید دادش این دفعه به کرارت لبی بحر بچه ها را همراه می گیریم
0: آخیر تو این دفعه به قشلاق رفتنی بودی که
2: نام قشلاق را به دهانتان نگیرید مانید که یک بار در حیات خود نغزکک استراحت کنم در آمدی گپ بی بی جان
1: لبای دختر
2: من این شب یک خواب دیدم
1: خیل
2: در براتون کرته شاهی نو بوده است وای به شما میزه بیده است
1: نخواد
2: ما در باغ حیوانات بوده ایم و اشترها را تماشا میکرده ایم
1: کنی کتاب را به من که من تعبیر خوابت را میبینم
2: انا بی بی جان
1: در خواب یگان چیزی نو را دیدن معنای به مملکت های خارجه سفر کردن
2: بی بی جون دادش شنیدید؟
0: شنیدم لیکن
2: پیکینتان مانید 10 سال باز بیچاره بیبیم به دردی جگر گرفتار به کورارتی کارلوی واری میفرستیم شنیدید؟ شتور این معنای سفری دور کرته نوی شاهی این معنای آدمان خارجی بی بی جانم خود را تبابت میکنند و به بچه ها لباس های نو میبیارند
0: تاریخ شاهد جنگ های گردیده است که دشمن با حیله خودش مغلوب کرده شده است من هم خواستم که از درس تاریخ استفاده کنم یک شب وقتی که زنم بچه ها را گرفته به هواخوری برآمد و مادر عروس هم از برنامه عجایب تلویزیون چشم کنده نمی توانیست به خانه مادر عروس هم در آمده بعضی جای های کتاب تعبیری خواب ها را پنهانی خواندم سحری روز دیگر وقتی که نهاری می خوردم من به هجوم جوابی گذاشتم عجایب من از این پیش یگان خواب نمی دیدم ولی همین شب یک خواب نفهما دیدم مادر عروسم در بین بچه های میده در تاریک نشسته بودند

0: مبادا یگان حادثه شود، بهترش به قشلاق رویم. قشلاق نزدیک.
1: غلبه یکم به دست آمد، اکنون باز یک هجوم کرده قلعه را پر را ضبط کردن لازم. امشب پاییده گشتم که یک علاج کرده پنهانی به خانه مادر عروسم درآیم و کتاب تعبیر خوابها را خوانم، ولی مادر عروسم ماتم گرفتگی بر این از خانهش نبرآمد. ولی با وجود این پگاهی بخت از توکل گویان به هجوم گذاشتم. بیبی جان، من همین شب شوهر مرحومتان را خواب دیدم. اون کس در بر لباسی نو و در دست دو گلچم برداشتند و شما با چشمانی آتشبار می نگریستند.
0: وای پیر می نمود؟
1: خیلی پیر می نمود.
0: در دست شم داشت؟
1: داشت.
0: آنها می سوختن یا نه؟
1: خیلی روشن می سوختن. مادر عروسم که اکنون دایما از کتاب جدا نمی شد، کتاب را گرفته کشاده خواند.
0: شم افروزان نشانه عمری دراز و حیات خوشبختانه است.
1: من خطای خود را فهمیده زود اصلاح در آوردم. مادر جان، مرحوم خیلی پیر و فرتوت نمودند.
0: حاضر تعبیر این را هم می خونم. حاضر. اگر شوهری فوتیده به نظر پیر نماید، بیوه عمری دراز می بیند.
2: خودی پگاه با کارلوی واری پوتسیوفکا میابی. دروغ چی؟
1: خیر، چی علاج؟ این تعبیر از روی کتاب باشد میابیم.

0: در کشاده شد و آدم ناشناس پیدا شد.
1: ممکن می؟
0: فیلیتون نویس در انجام فیلیتون نوش دشواری کشیده می نشست. اون مرد را دیده باز یک شکایت کن آمد گفته از دل گذراند. مرد ناشناس به ما بین خانه آمده
1: شینام مایلش می؟
0: مرد ناشناس نشست و به گپ سر کرد.
1: برادر جان به کسبتان برکه، مانده نشده جزایی بدان را داده گشتید؟ سلامتی بچه ها چخیل؟
0: شخص ناشناس از نگاه فیلیتون نویس معنای دردتان باشد گفتن گیرید را فهمیده به سخنش الابه کرد.
1: شما آدمی آلی جناب، به شرافت شما آدمی که حتی قدرتی ویلی سپید خری نداشت صاحبی واقع شد. اکملا اکنون به ما بر این بیچاره ها باز یک یاردن میکردیم، آن وقت تا دمی مرد خدمت شما را میکردیم.
0: فیلیتون نویس حرف نزد، آدم ناشناس خاموشی را ویران کرد.
1: اولا شناس میشویم. من در مغازین فروشنده شده کار میکنم. مقصدی به نزدتان آمدنم همین است که در باره من فیلیتون نویسید.
2: چی گفتید برادر؟
1: مرا هر چی کنید گفته آمدم، اگر علاجش باشد مرا باز خفه نشوید اکو.
0: فیلیتون نویس به گوشهای خود باور نمیکرد. او چندین سال در ریدکسی کار کرده، ده ها فیلیتون نویشته، ولی این خیل پروانه آتش دوست رو باری اول میدید.
2: شما مرا مسخره میکنید؟
1: نه اون نخواد که در این درگاه مبارک شما رو مسخره کنم. این طور نگوید اکو، التماس میکنم در باره من فیلیتون چه نویسی.
2: خوش، شما چی گناه دارید؟
1: گناه هم بسیار، خیلی بسیار، به حد دغل من. از دست من خریدار داد نگفتگی نموند.
2: شکایت نمیکنند؟
1: کاش که شکایت میکردند، از بالایم عریضه نویسی میکردند، از بالایم شکایت کنند گفته آمدم به نزدتون.
2: شما را نفهمیدم، با کدام مقصد به پای خودتون تبر

0: میزنید.
1: در لب فروشنده تبسم دمید. در دلش عجایب یک آرزوی هوس پیدا شد.
2: هی برادر، شما نویشتن گیرید. در اینجا گپ هست و میگویند که دلی غریب رو به دست گرفتن از صد تا مسجد ساختن بهتر. شما با این کارتون یک مسجد نه بلکه صد تا مسجد میسازید. خوب گوید، التماس میکنم. خوب گوید.
0: نمیشود.
2: با امید به نزدتان اومده بودم و شما آدمی آبرومند. در عمرتون به من بر این بیچاره ها یک نیکی کنید چی میشود؟ اکمونو او نخود به من رحمتان نهاید. ایش نباشد بشهش بچه هم رحم کنید. شما هم زن و فرزند داشته گیشتید. فیلیتو نویس و آدمانی سنگدیلو بجهل میگوید. احتمال این راز باشد.
0: آبه چشمتان را پاک کنید، پاک کنید. عیب است، عیب، میفهمید. خب مایلش، من می نویشم.
2: الهو کم نشوید. برکه یابید، برکه یابید.
0: پگاه همان شکایت و قرارهای مجلس را بیارید یا به دستتان نمی دهند می؟
2: می دهند، می دهند. می آرم، از خوجه این پرسیده می گیرم. اکنون، اکنون روان مایلش می؟
0: مایلش، مایلش.
2: مایلش می؟ خیر نباشد.
1: روز دیگر پگاهی هنوز در ریدکسی کشده نشده فروشنده رسیده آمد. فیلیتون نویس هم حاضر شد. وقتی که او در را کشده به کابینت در آمد، فروشنده به او سلام علیک کرده کاغذهای آوردهش را به بالای استال گذاشت. سپس از فیلیتون نویس اجازت پرسیده تعظیم کنان بر آمده رفت. خادم گزیتا به خواندن شکایت حاضر کرد.
0: معاملش خنک، اگر تخمی فروشنده ام قو باشد هم او را ایواز کردن در کار. ما طاقت دیدن چنین فروشنده نداریم.
1: فیلیتون نویس به مدیر مغازین تلفن کرد. مدیر گپای او را تصدیق نمود. بعد از این فیلیتون نویس به نویستن آن سر کرد.
0: خب بنا، روزی یک شنبه می براید.
2: رحمت دکمدا.
0: حالا هم سیر این کارو نمیگویدم؟
2: نه نه نه نه، اول برایت، بعد بعد.
1: از بین یک ماه گذشت. فیلیتون نویس سرلوه اثرش را گذاشته خیال کرده می نشست. در همین وقت فروشنده در آمده آمد.
2: السلام علیکم خلاصکارم.
0: سلام علیکم.
2: صحت سلامت هستید؟ درست. مونده نشده جزای بدون را داده گشتید؟ ببخشید، من از شما باز یک خواهش دارم.
0: خواهش؟
2: بعد همون فیلیتون مرا از کار پیش کرده و مگزین هفتم مدیر تعیین کردن. اکنون گفتی خودتون بری پوستکم رو باز یک بار دیگر می افشاندید. خیلی خوب می شود. با مگزین 19 دیریکتر در کار بوده است. زود به همون جا می گذاشتم.
1: گویا کسی بسر فیلیتون نویس با گرز زده باشد، کرخ شده از جایش نجون بیده ماند.

0: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: بده ساقیان آبی افشرده را، زنو زنده کن این دلی مرده را. مرا با تو هرچند مقدار نیست، حریف دیگر هم سزاوار نیست. بیاور چنان باده خوشگوار که گر مست نوشد شود هوشیار، وگر طفل نوشد شود شیرگیر، جوانی بیابد از او مرد پیر. غم دیر سال و می دیر سال، سخن گر پریشان براید منال. پریشان شده خاک و خاشاک ما، پریشان شده نوده تاک ما. یکی داستان است بی بند و بن، درون اندرون دردهای کهن، دردهای کهن.
2: آفتاب آمد دلیل آفتاب، دلیل
3: آفتاب. باز برخوانم ز فیض پیر روم، دفتری سربسته اسرار علوم، اسرار
1: علوم. آفتاب آمد دلیل آفتاب،

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. برخی از ویژگی های آثار مولانا. هدیه شاعر چی باشد؟ شعر نو پیش محسن آرد و بین حد گرو. آغاز گفتار 22
0: معلوم است که دیوان کبیر کتاب یا بیاض عشق است، زیبایی است، پرواز است و جهیش است. افکار یک فرد جوینده و آواره و سرگردان که 7 آسمان را در نوریده و 7 دریا را پشت سر گذاشته، اما هنوز به مطلب و مقصد نرسیده و سرسان و آواره است. او میگوید 7 آسمان را بردارم و از 7 دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. زیرا هزاران نقطه در عالم میگفتم، زیش کو هیچ نشنیدم جوابی. مولانا در دیوان شمس به مثابه یک چهره مجذوب و سالک ناخودگاه و جنونوش خود را معرفی میکند، زیرا دیوان کبیر را در حالت ناخودگاهی رقص و سما نوشته و بداهتن گفته نقشه و طرح پیشکی نکشیده، اما مثنوی را آگاهانه از روی مقصد و با خواهش یاران خود نوشته است. دیوان شمس را باشد در حالت بیخودی انشا نموده است، انیقترش گفته است. مثنوی خصوصیت دستوری دارد و به صفت آینه تمام نمای شریعت و طریقت و عدالت و اخلاق و آداب، معارف اسلامی و عموماً زندگی انسان قلمی شده است. ولی دیوان کبیر مولوی حالت دیگر دارد. در اینجا یعنی دیوان کبیر آرامی گوینده، نرمش سخن که در مثنوی است برهم می خورد، از بین می رود و ما با گوینده غیور و سرکش و نافرما روبرو می شویم که هیچ گونه رسم و رسوم، آداب و قاعده و قانون را رعایت نمی کند، تنها در جستجوی وصل است. بنابراین می گوید چو پر یابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست. زیرا تا عشق کنار خیش بگشاد، اندیشه گریخت بر کنار. مولانا طبعا و ذوقاً شاعر معنیگرا است، اگرچه به لفظ نیز اعتبار داده و قافیه های داخلی، نشست واژه ها، همگرایی ترکیبات و ردیف ها و قرینه ها او را تا به حد به شاعر لفظگرا شبیه می سازد، اما خوشبختانه چنین نیست. زیرا همنشینی واژه، قافیه های داخلی، تکرارها، سجعها، جناس و سایر عناصر تزیینی که در غزلیات مولانا با میخورند، جنبه اقتضایی، حالی و الهامی دارند، نه تصنعی و تکلفی که در زبان عنصری یا قانی که به لفظ بیشتر از معنی اعتبار میداده. اگر به طریق دیگر بگویم، لفظگرایی مولانا همصحبتی واژه ها، قافیه های داخلی، همه و همه طبیعی و به حالت سبک و بیان و شیوه شاعری او که شعر را در حالت الهام بیخودی و آگاهانه و همراه با موسیقی می سراید بستگی دارد. برعکس مولانا آنقدر در کاربرد کلمات آزاد و بیپرواز که گاه نامعنوسترین، خشنترین، ناآشناترین واژگان را نیز برای بیان مطلب و مضمون کار می بندد. اما با این همه زبانی او صاف و تازه و روان است. خواننده این نواقص را احساس نمی کند. واژگان عربی، ترکی، یونانی که در شعر او وا می خورند از همین ره گذرند، زیرا الفاظ برای مولانا چندان مهم نیست، بلکه مطلب جای اساسی را می گیرد. او اندیشه در ضمیر دارد، پیام خاص در ذهن می پرورد که باید آن را به هر وسیله بگوید. از این رو وی از تمام امکانیت ва аз кулли воситаҳои забонӣ боигари лаҳҷаву шеваҳо калимоти бегона ноошно суд меҷӯяд. Бинобар ин, ӯ вожагони ғайришоиронаро низ вориди шеър мекунад, то матлаби худро, ки дар дил дорад, бигӯяд. Аз ин рӯ Мавлоно дар дунёи шеър на шоири лафзгаро, балки маънигарост ва дар ин шева гӯяндест пештозу пурмоя, зеро ба ҳадди мазмун офаридаву эҷод карда, ки то давраи худ собиқа надорад.

0: کوی سیدون بایافت مردی مستحان، هر سباه او چرب کردی سبلتان، در میانی من ایمان رفتی که
1: من لطی چربه خوردم در انجمن،
0: دست بر سبلت نهادی در نوید رمز یعنی سوی سبلت بینگری
1: که این گواهی صدقی گفتاری من است و این نشانی چرب و شیرین خوردن است لاف تو ما را بر آتش برنهاد کان سیبال چربی تو برکنده باد گر نبودی لاف زیشتت ای گدا یک کریم رحم افکندی با ما ور نمودی عیب کم خوردی جفا هم بودی مهمانی یک آشنا راست گر گفتی و کچ کم باختی یک طبیب داروی ما ساختی ور نگویی عیب خود بار خموش از نمایش و از دغل خود را مکوش بر سیبال چرب خود تکیه مکن زان که گربه برد دنبه پیس خون گر تو نقد یافتی نقشا دهان هست در ره سنگ های امتحان سنگ های امتحان را نیز پیش امتحان ها هست در احوال خیش

0: چون شکم خود را به حضرت در سپرد. گربه آمد، پوست دنبه را پی برد. از پای دنبه دویدند او گریخت. کودک از ترسی ایتابش رنگ گریخت. آمدن در انجمن آن طفل خورد، آبروی مرد لافی را بی برد. گفت
1: آن دنبه که هر صبح بدان چرب میکردی لبان و سبلتان، گربه آمد ناگهانش در را بود. بس دویدیمون نکرد آن جهت سود.
0: پهلوان در لاف گرم و زوقناک، چون شنید این قصه گشت از غم هلاک. منفعیل شد در میانی انجمن، سر فرو برد و خموش شد از سخن. خنده آمد حاضران را از شگفت، رحمهاشان باز جنبیدن گرفت. دعوتش کردند و سیرش داشتند، تخمی رحمت در زمینش کاشتند. او چو زبقی راستی دید از کرام، به تکبر راستی را شد غلام. راستی را پیشه خود کن مدام، تا شی در هر دو عالم.

معلوم است که تا مولانا و بعد از او در شعر فارسی تاجیکی آرا و افکار عرفانی و صوفیانه خیلی زیاد به نظر می رسد. اما عرفان و تصوف مولانا به گونه شور و جذبه و هیجانات روحی عاشقانه می باشد. یا به طریق دیگر بگویم مولانا در غزلیات خود کمتر

نهایت مولانا تابع هیچ گوینده سبک اندیشه تعلیمات جریان قالب معیار رسم و رسوم قایده و قانون ترتیب آداب نیست بلکه تابع دل است و هر چی که دلش میخواهد همان را میگوید هیچ آداب و ترتیب مجو هر چی میخواهد دل تنگ بگو

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM
1: 60 ثانیه
2: در 6 ماه سال 2026 611 مؤسسه تعلیمی از اتستاسیه گذرانده شدند که از این شماره 36 مؤسسه تعلیمی از جمله 6 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی 23 مؤسسه تحصیلات عمومی 4 مؤسسه تحصیلات علاوگی 2 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی و 1 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی بنا بر سبب پورا به طلبات معیاری مطابقت نکردن از اتستاسیه دولتی شرطن گذرانده شدند. در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. ابراز گردید که به این مؤسسه ها اجازت نامه به مهلت نامحدود عمل داده شده، اتستاسیه تکراری آنها دوام دو سال من بعد مقرر کرده شده است. از شماره عمومی مؤسسه تعلیمی شرطن از اتستاسیه دولتی گذشته به ولایت ختلان 6 مؤسسه، به ولایت سوغد 4 مؤسسه، به شهر دوشنبه 5 مؤسسه، به منطقه کلوب 5 مؤسسه، به منطقه رشت 7 مؤسسه، به منطقه زرافشان 2 مؤسسه و برای ریاست های دستگاه مرکزی اگنتی 7 مؤسسه راست می آید. در این سال یکم سال 2026 طبق درخواست مؤسسه ها اکریدیتاسیه دولتی تعلیمی 8 مؤسسه تحصیلات عمومی دوره مقام جمهوریوی و غیر دولتی 19 مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی 22 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و تحصیلات کسبی بعد از مؤسسه عالی تعلیمی گذرانده شده با مؤسسه های تعلیمی شهادتنامه در روی اکریدیتاسیه دولتی با مهلت 5 سال داده شد.
1: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: توجیکستان باری دیگر با پیشنهادی سازنده خود جامعه جهانی را به وحدت، همکاری و همزیستی آسایشته دعوت نمود. قطنامه نوی سازمان ملل متحد برای تحکیم صلح پیام مسئولیت در نزد نسل‌های امروز و فردای جهان است.
0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده از انسان پرورانه ترین تشبث های زمان معاصر بوده آینده آسایشته بشریت را در بر می گیرد.
2: فکت و اندیشه، تحلیل و پیشنهاد، خلاصه های مهم و دقیق، این همه در برنامه فرصت بیان. فرصت رو از دست نده، شنیدن مهم است.
3: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان و رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه فرصت بیان است، چون هر وقت در همین وقت ساعت و با شما هستم سید احسان جلالیان. و شنونده های گرامی، بعضی از شنونده ها تماس گرفتند و گفتند که چرا شما نشست های مطبوعاتی را که به فرض مثال پگاه برگزار می شود در اول نمیگید، چون شما در اول بگید شاید که در رفتی برنامه ما تماس میکریم و همینطور سوال های خود رو میدهیم تا نکه شما این سوال های ما رو به مسئولین این یا آن نهاده که نشستش برگزار میشود راهبری این نهاد بدهید تا به سوال ما پاسخ بگیرد. و درست هم میگن امروز در یک برنامه در رادیو فرهنگ این پیشنهاد از جانبی شنونده ها شد. خوب، رقم های ما فعال است. من حالا در برابر آنه که نشست هایی که امروز می شود و نشست هایی که پگاه می شود در اول میگم. امروز شنونده های گرامی، در اگنتین نظارت در ساحه معارف و علمی جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی برگزار شد. اگنتی خواجگی جنگل نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان چند لحظه پیشتر نشست مطبوعاتیش به اتمام رسید. پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و کارخانه واحد دولتی تاجیک سغورتا نشست مطبوعاتیشون همین روز بود. یعنی 4 نشست مطبوعاتی در همین روز برگزار شد. پگاه هم چند نشست مطبوعاتی است و شاید که برای شنونده های ما ضرورت میشه، چون نه که گفتم یک شنونده گفتم، من قبلا میگم کمیته کار با جوانان و ورزش پگاه نشست مطبوعاتی دارن. کمیته کار با زنان و اویله هم پگاه نشست مطبوعاتیشون برگزار میشود. کمیته رشد سیاحی و اینچنین اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان و دانشگاهی ملی تاجیکستان، اینا نشست های هست که پگاه برگزار می شود. در دایره همین نشست ها اگر شما سوال دارید که باید ما سوال شما رو به راهبریت این نهاد ها رسونیم، حتما شما این سوال ها رو سوال های خود رو بگید، من نوشته میکنم به همکاران میدم و همکاران حتما پگاه با مسئولین میرسونم. میگذاریم با شرح نشست هایی که امروز برگزار شده. خب، در اول ما شروع میکنیم از نشست مطبوعاتی پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان، چون که ما وابسته به سیاستی صنعتی یا سودای خودمون کارهای خیلی زیاد داشتیم. شایسته احمد در این نشست مطبوعاتی بودن، عین حال در خط علاقه هستند و ایشان را میشنویم. شایسته، بیاید از نشست مطبوعاتی پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان بگید که در این نشست کدام مسئله های مهم بود که توجه شما روزنامه‌نگاران را در این نشست جلب کرد؟
4: درود سامیان گرامی، در نشست مطبوعاتی پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان خود رئیس پلات فرهاد شاه رحمان علیزاده شرکت داشتند و به سوال های روزنامه‌نگاران پاسخ دادند. و طوری که ما میدونیم وظیفه اساسی پلاته سودا صنعت جمهوری تاجیکستان این یک گوییم که پول هست که میان صاحبکاران و همچنین میان اون نفرانی که همچنین هم میان دولت و همچنین اون گوییم که همکاران خارج از کشور هستن، یعنی که با صاحبکاران خارج کشور یک گوییم که وابستگی آنها رو پیوست کننده آنها می باشن. و تاکید کرده شد در نشست مطبوعاتی که امروز توجه خود صاحبکاران برای اعضاگی به همین پلاته بیشتر شده است، طوری که ما میدونیم پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان این یک گوییم که کارخانه هست که از حساب بودجه مبلغ گذاری کرده نمی شود و اصلا از حساب همان اعضایان پلاته گوییم که فعالیت را پیش میبرند. و هدف از اعضاگی در همین پلاته در چیست؟ پیش از همه در آن است که وقتی که اعضای پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان صاحبکاران می شوند، آنها پیش از همه امکان اشتراک در نمایشگاه های بین المللی و داخلی را پیدا می کنند. وقتی که در نمایشگاه ها اشتراک کرد، این یا آن کارخانه یا آن که صاحبکار، علاقه همون مال و محصولات همون کارخانه معرفی کرده می شود. و این برای پیدا کردن شریکان همکار، مثلا برای به دست آوردن و مثلا تجهیزات های پیش قدم جهانی یا که تجهیزات های نوترین زمانوی یک امکان پیدا می شود و همچنین برای تاسیس دادن کارخانه های نوی مشترک مساعدت خواهد کرد. و از این رو گفتن ضرور است که البته در نیم ساله اول سال روان از جانب همین پلاته صنعت جمهوری تاجیکستان گفته شد که برگزاری 17 نمایشگاه های داخلی و خارجی پلاته مساعدت کرده است و در آن اشتراکی اعضایان همین پلاته صاحبکاران در آنجا تامین کرده شده است. و نتیجه های این نمایشگاه ها پیش از همه با امضا رساندن سازشنامه ها می باشد. و گفته شد که توسط برگزاری نمایشگاه ها، یعنی که در عموم 355 عدد سند های همکاری به امضا رسیده است، از اینها 90 شرطنامه همکاری و 110 یادداشت های تفاهم می باشد. و نگفته نماند که جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهایی است که امروز صاحب گوییم که کارخانه هایی هست که از جهت محصولات های استحصال می نموده آنها از جهت اکولوژی نهایت تازه هستند، سر کرده از محصولات خوراکواری، محصولات مثلا لباس و صنعت سبوک و دیگر نمود صنعت است. و وظیفه پیش از همه اساسی این پلاته سودا و صنعت که در پیام های پرزیدنت مملکت نیز تاکید کرده می شود معرفی مال و محصولات وطنی می باشد و مثلا این نمایشگاه ها امکان پیدا می کنند که معرفی کرده شود. و طوری که ما شما می دانیم ضمن بعضی از سفرهای پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به دولت های دیگر نیز همین گونه نمایشگاه ها در دایره سفرها برگزار کرده می شود، مثلا سر کرده در جمهوری مردمی چین، در دیگر دولت ها، یعنی که در همین گونه نمایشگاه ها هستند. و همچنین تاکید کرده شد که در جمهوری تاجیکستان هم در شهر دوشنبه هم در شهر خوجند در بسیاری از منطقه ها نمایشگاه های دائم و عمل کننده هستند، یعنی که بسیاری از کارخانه ها محصولات های خود را به نمایش گذاشتگی هستند. و طوری که ما و شما میدونیم در شهر دوشنبه مرکز نمایشگاهی اکسپو موجود است که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تاسیس داده شد و در آنجا یعنی که زیاده از 400 کارخانه محصولات های خود را به نمایش گذاشتگی هستند و یعنی که دائم عمل میکند. هر یک نفری که میخواهد مثال از مول محصولات تاجیکستان آگاه بشود از میتواند که از این نمایشگاه
3: بله. این مشکل در سودای خارجه نداشتین؟ این شرکت هایی که محصولاتشون رو به خارج کشور می بردن،
4: البته در سمت به خارج کشور بردن محصولات بغیر از پلاته سودا و صنعت
3: اگنتی صادرات هست.
4: اگنتی صادرات هست
3: بله. ولی من
4: بیشتر مساعدت میکند اگنتی صادرات در این سمت برای مثلا به فروش برآوردن محصولات های تاجیکستان. و در نشست اگنتی صادرات نیز در این مورد گفته شده بود و سوال ها هم بود که امروز جمهوری تاجیکستان مخصوصا جغرافیایی همون صادرات نهایت وسیع شده است و گفتن که سال به سال صادرات به کشورهای دیگر بیشتر می شود. و تا یک جالبیت در همین اگنتی گفتن که بعضی از دولت ها مثلا نمی خواهند که در بازارهای آنها محصولات این یا آن دولت ها جای گیرد،
3: گپ در سر انهمین است. بله.
4: زیاد است. و تاکید کرده شد که حکومت جمهوری تاجیکستان برای انهمین هم یکم پیش از همه صفت اینجا رول یعنی که نقش اساسی رو میبازد و بغیر از صفت همچنین مطابق بودن به استانداردها و رگلمنت های تکنیکی یعنی که هر یک دولت مثلا اروپا مثلا امریکا و دیگر دولت ها یا که جمهوری مردمی چین فدراسیون روسیه دیگر اونجایی که یعنی که رقابت نهایت زیاد است اونها قانون های خود را دارند و طبق همین قانون گذاری طبق بعضی از نظام ها باید صاحبکاران یعنی که محصولات رو استحصال کنند اون رو بستوبند کنند جا بجا کنند حتی وقتی که مثلا اگر زردالو رو به خارج کشور صادرات میکنند حتی نمودی آن شکلی آن حجم آن باید یک خل باشد یعنی که وقتی که وای در بازارهای یا که در رفای مغازهای مثلا اروپا جا میگیرد آنها گفتند که بعضی حالت ها میشود که مثلا بغیر از جا گرفتن باز همچنین حجم استحصال نهایت مهم است مثلا امروز محصولات یک کارخانه در یکی از رفای بازار یا که مغازه های اروپا اگر جایگیر باشد و مثلا من همچون خریدار روم از آنجا همون زردالو رو مثلا من خریداری کنم و همون به من پسند آید فردا من باز به همون مثلا مغازه رفته از همونجا همون زردالو رو پرسون میشوم یعنی که در حالتی که اگر همون زردالو رو ما دسترس کردن نتوانیم آنها قبول نمیکنن یعنی که آنها باید مثلا کمی کم یک سال باید مستقیما یعنی که پیوسته باید ما محصولات رو به همون کارخانه یا یعنی که به همون مغازه به همون صاحبکاری که فروشنده هست رسانیم یعنی که قاعده های خود را دارد و البته هستن بعضی حالت هایی که دشواری ها هم پیش میاد یا یعنی که بعضی از صاحبکاران از پیش خود مثلا به یگان مساعدت کنی یا اینکه به یگان گوییم که مطابق کنی این یا اون حجت ها مثلا حجت گذاری ها میخوان که در بازارهای دیگر کشورها جای گیرن اما امروز نهایت دشوار است و خوشبختانه رقمی کنونی در هم در پلاته سودا و صنعت در اگنتی صادرات و دیگر امروز کمک میرساند هم برای صاحب کاران هم برای استحصال کننده و برای صادرات کنندگان و اون گفته شد که در پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان که ماه آوگوست سال روان یک آزمون جنبت کرده می شود این آزمون وابسته به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان است که در آنجا به 35 کارخانه های پیش قدم برای یعنی که استحصال محصولات های خوش صفت همچون یک برند سال معرفی کرده می شود و توسط همین تحت همین برند ها در آینده صاحب کاران می توانند که محصولات خود را به خارج کشور و سودا برارند
3: خب حالا این سال چی نمایش های محصولات کشور در خارج بود است؟
4: در خارج در آغاز صحبت هم گفتیم که مخصوصا در جمهوری مردمی چین در دوبای در امارات متحده عرب در بعضی از کشورها در آذربایجان در بعضی از کشورهایی که به واسطه در اونجا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شرکت کردن یا که سفرهای کاری داشتن سفرهای رسمی داشتن به واسطه نمایشگاه محصولات های کشاورزی و صنعت جمهوری تاجیکستان در آنجا ها تشکیل کرده شد
3: سلامت باشند تشکر برای معلومات از جریان نشست مطبوعاتی پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان شنونده های گرامی چرا این سوال ها پوز داده شد سو اگر شما اهمیت داده باشید به برنامه فرصتی بیان یک سال قبلتر ما صحبت داشتیم و بسته به صادرات محصولات بود در برنامه انامه فرصتی بیان بود و یک صاحبکار یک سال قبل بود یا دو سال قبل در یادم نیست یک صاحبکار زنگ زدن و گفتن که اونا یک نوعی همون ترکتور خوب یک نواشه اینو استحصال میکردن با یکی از کشورهای همسایه طلبات پیدا شد به همون روان کردن و خوب بعد از اون که در همون ولایت طلبات بیشتر شد و همین طور بیشتر پرسیدن از این نوعی محصولات و اینو زیاد روان کردن گفتن از پایتخت همون کشور اومدن همون کارخانه همون نوعی ترکتور بود است اومدند و دیگر با هر راه های سنی نگذاشتند که بیشتر محصولات ما برود. یعنی اونها وقتی دارن کوشش میکنن که محصولات کشورهای دیگر وارد نشود. ولی خب محصولات اونها با کشوری ما خیلی زیاد میآید. اما چرا در این صورت اینکنه صورت میگیرد. اون صاحب کار گفتن. به همین خاطر گفتن که باید همین مانعگه ها برداشته شود. خب برای این باید پلاته سودا و صناعت مساعدت کنند. این صحبت های بود که در جریان برنامه یکی از صاحبکاران یا که خودش استحصال کننده همون نوعی ترکتور بود تماس گرفتن از یک از ناحیه های اطراف شهر دوشنبه و این مشکل را ذکر کردم. اگر من دقیق نگفته ایستودم به خاطر اینکه چند پیشتر بود است، شاید که بعدا وضع دیگر شد و اون یکی از کشورهای همسایه، نام کشور هم نگفتم به خاطر که شاید بعدا این مسئله حل خود را پیدا کرد. شنونده های گرامی، امروز گفتیم که در چند نهاد ها نشستی مطبوعاتی بود، اینچنین اگنتی نظارت در ساحه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینچنین اگنتی خواجگی جنگل کارخانه واحدی دولتی تاجیک سورت هم نشستی مطبوعاتی بود. من از کارگردان اینجا اشاره دارن کارگردان که بعد از بخش خبر دیگر نفر پیوست کنیم، چون که حالا همین طور دو دقیقه دیگری که در اختیار داریم نمیشود که دیگر همکاران را شنید. خوب، شنونده های گرامی، در نشستی مطبوعاتی خوجگی جنگل اینجا میبینم که یک خبرش هم پخش شده در یک دقیقه که من در اختیار دارم همین بگویم که گفته شده است که در شش ماهی اول سال روان در خب تشکیلات و مؤسسه های نظام اگنتی خوجگی جنگل خب در میدان عمومی 3298 از 3 هکتار خب درخش نانده شد، جنگل بنیاد شده است و اینچنین گفت در این دوره از جمله در 1234 هکتار جنگل بنیاد گردیده، در 1874 از 4 هکتار کارهای برقرار کننده جنگل گذرانده شده است. خوب اینچنین در 193 از 4 هکتار پلانتاسیه های خوچ، پیسته، چارمز و دیگر نمودی درختان بنیاد کرده شده است. خوب شنونده های گرامی، این بود یک کمی معلومات از نشست مطبوعاتی که این حال به اتمام رسید است و من شاید که ما از جران این نشست مطبوعاتی معلومات نمیدیم با کمی وقت، به همین خاطر من یک معلومات از این نشست مطبوعاتی برای شما ذکر کردم. بید بخش خبری رو میشنویم، بعدا باز با هم میشنویم و دیگر همکاران رو از دیگر نشست های مطبوعاتی خواهیم شنید.
5: سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلاوتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوا. 24 گزارش خبر می‌دهد که یون سو کیول، سابق پرزیدنت کره جنوبی، حکم نوی زندان گرفته است. او به 2 سال الوگی محکوم شده است. دادگاهی ناحیوی سئول رهبری سابق دولت را در ویران کردن قانون درباره مبلغ‌های سیاسی گناهکار دانسته است. به گفته مفتشان، یون 5 سال پیش در عرفه انتخابات پرزیدنتی غیرقانونی پرسش‌های افکار عموم را انجام داده بود. ارزش این خدمت ها 180 هزار دلار ارزیابی می شود. در عوض پرزیدنت سابق وعده داد است که به رئیس بیوروی رایدهی دستگیری سیاسی خواهد کرد. یون سو کیول در 8 پرونده جنایی دست دارد. قبلا او برای کوشش تبدلات دولتی به حبس ابد محکوم شده بود. او اینچنین برای خیانت به وطن، سوء استفاده از قدرت و مانع شدن به عدالت به 37 سال زندان الوگی محکوم شده بود. نرخی نفت در جهان قریب 3% افزایش یافته، به بلندترین سطح یک ماه رسیده است. سینخوا خبر می‌دهد که این بلندترین سطح از زمان امضای یادداشت تفاهم بین ایالات متحده آمریکا و ایران در 17 ایون است. نفت نوعی برند در اطراف 85 دلار برای یک بریل سودا می‌شود، در حالی که WTI به 80 دلار برای یک بریل رسیده است. با اطلاع منبع، بالا روی نرخ‌ها در پس منظر حمله‌های متقابله بین واشنگتن و تهران، اینچنین اعلان دونالد ترامپ در برای محاصره بحری کشتیرانی به عمل آمده است. تحلیلگران قید میکنند که شدت گرفتن منبه های نیزا نامعینی را در بازار جهانی افزایش میدهد. انجام اخبار
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: سینه تابان باشد، روزم زیزیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: خب شنونده های گرامی، خسته نباشید. برنامه فرصت بیان از رادیو تاجیکستان و رادیو فرهنگ ادامه دارد و ما از دیگر نشست های مطبوعاتی خواهیم گفت. اگنتی نظارت در سایه معارف و علمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هم نشست مطبوعاتی داشتند و چند موضوع خیلی مهم در این نشست مطبوعاتی مورد بررسی قرار گرفت. سلطان علی زاده یعقوب جان عین حال در خط علاقه هستند. ایشان در این نشست مطبوعاتی بودند و برای شنونده های ما میگویند که در این نشست مطبوعاتی مسئولین با کدام مسئله ها توجه داشتند و چه سوال ها از جانب روزنامه‌نگاران شد. مرمت
3: تشکر زیاد. درود به شنوندگان، شنوندگان رادیو فرهنگ و رادیو تاجیکستان. امروز چون که همگان آگاه هستند از شبکه اجتماعی اون که از رسانه خبری، امروز در آرژانتینا دولت در سوهای معارف و علم جمهوری تاجیکستان نشست مطبوعاتی دایر گردید و در آنجا قید گردید که به این نهاد 456 مراجعت، از جمله 417 مراجعت اوید با اعتراف و معاینه نمودن برابر ارزشی حجت های تحصیلات دولت های خارجی از شخصی واقعی و 39 درخواست از شخصی حقوقی باری گردیده است. و همزمان در این نشست ذکر گردید که در دوره ثباتی در نتیجه گذراندن تشخیص حجت های تحصیلات دولت های خارجی که برای اعتراف و معاینه نمودن برابر از ارزشی پیشنهاد گردیده بودند، 15 حجت قلبکی از جمله 2 حجت از روی اختصاصهای طبی در زینه تحصیلات متخصص، 10 حجت از روی اختصاصهای گوناگون در زینه تحصیلات بکالور، 1 حجت در زینه تحصیلات مینای کسبی و 2 حجت در زینه تحصیلات عمومی آشکار گردیده است. همچنین در نشست مذکور وابسته به اختصاصهای تشکیل نمودن اختصاصهای نو و همچنین اجازه‌نامه دادن به مرکزهای بعض آموزشی سوال ها شد. همچنین در نشست ذکر گردید که در دوره حساباتی از شماره عمومی 611 مؤسسه تعلیمی اکریدیتاسیون شده، 36 مؤسسه تعلیمی از جمله 6 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی، 26 مؤسسه تحصیلات عمومی، 4 مؤسسه تحصیلات علاوگی، 2 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی و 1 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی بنابر سبب پورا به طلبات معیاری مطابق نکردن از اتستاتیه دولتی شرطن گذرانده نشده است. و بعدا اینجا در باره دانشگاه آسیای مرکزی، چون مرکز آموزشی اش در شهر دوشنبه و چند از شهر نوی ها که جای دارد، در این باره نیز یک سوال شد و اینجا قید کردند که بعضا مورد همون ترتیب درس هایی که در اونجا باید جدول درسی که باید تشکیل می شود بعضی از طلبات خود جوابگو نبود، از این لحاظ به این دانشگاه اجازه‌نامه داده نشده است که فعالیت خود رو ادامه دهد.
2: همین مسئله ها بود یا مسئله های دیگر هم بود در اینجا؟
3: همین مسئله ها رو بررسی کردند. همچنین در باره همین اجازه‌نامه دهی قید کردند که 240 مؤسسه تعلیمی از همون اجازه‌نامه دهی از تشخیص
2: ایزادی مدیهی گذاشتند. حالا اونجا شما گفته که شرطن چند مؤسسه را اجازه دادن یا اجازه ندادن شرطن؟
3: اجازه ندادن. در دوره ثباتی اینجا در همون ورقه اطلاعاتیش هم حتی درج گرده است که در دوره ثباتی بنابر سبب به مخالف طلبات ماده 27 قانون جمهوری تاجیکستان در باره نظام اجازه‌دهی حالت نمودن عملی اجازت نمادهی مرکز تعلیمی مکتب معلومات کسبی و دوامداری دانشگاه آسیای مرکزی و فیلال های آن در شهرهای دوشنبه، خوجند، بختر و قلوب با قرار جلسه حیات مشاوره اگنتی نظارت در سوهای معارف و علم حد کرده شد. این در معمول نشست مطبوعاتی هم بررسی گردید. بعدا در ورقه مطبوعاتی این نهاد نیست درج گردید است، مخصوص همین مرکز تعلیمی که به دانشگاه آسیای مرکزی دخالت دارد.
2: خب وابسته به مشکلات دیگری که گفته می شود چی گفتند؟ چون که اینا نظارت کننده هستن، نارسای آموزگار یا یکم چیزهای مشکلات دیگری که سر و لباس و این چیزها چیزی نگفتن؟
3: در برای مشکلات آموزگاری نگفتند، اما در برای اختصاصهای نو یک مسئله گذاری شد. ва гуфти оё ҳамун аз аҷин рӯзноманигорон суол шуд ки оё ихтисосҳое ки нав ташкил мешавад ба талаботи замон ҷавобгӯ ҳаст ё на ва ба ҳамин ҷараёни иҷодномадиҳӣ ба ихтисосҳое ки нав ташкил мешавад чӣ гуна аст ва онҷо қайд намуданд ки ихтисосҳое ки нав ташкил мешавад на ҳамаи онҳо мавриди қабул қарор медиҳад ё ин ки иҷоднома намедиҳанд баъзе аз онҳо масалан ташхис мегузоранд санҷиш мегузоранд баъдан иҷоднома медиҳанд барои ихтисос ба ин ё он донишгоҳе ки масалан вобаста ба талаботи замон ихтисоси нав ташкил мешавад
2: саломат бошан ҳамин чизҳо буд фикр мекунам чизи зиёд набуд журналистон зиёд буданд дар нишасти матбуот ё кам буд
3: рӯзноманигорон хеле зиёд
2: суолҳо ҳам зиёд шуд
3: суолҳо камтар ҳамгӯя мешавад зеро ки шояд ҳафт ё ҳашт савол буд ва баъдан ҳамин мавзӯъҳо баррасӣ гардид
2: саломат бошан ташаккур мебинед ки суолҳо журналистон зиёданд аммо суолҳо кам акнун инҷа ду сабаб дорад яке оне ки ба хотири оне ки нишасти матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон буд бештари суолҳоро дар он ҷо доданд дуюмаш ин ки шунавандаҳои гиромӣ дар баъзан маврид ҳамун журналистоне мераванд ки маълумоти кофӣ аз ҳамун ниҳод надоранд фикр мекунанд ки ҳамин ду ниҳод як вазифаро иҷро мекунад дар ҳоле ки ин ниҳод назораткананда аст дар соҳаи маориф ва илм аст корҳои

0: در حالت های ضروری چی داده می تواند به مردم و واقعا گفتن که به واسطه همون شبکه های اجتماعی است، به واسطه تلویزیون است، رادیو است، به واسطه پیامک ها است، باید همین چیز بیشتر همین تبلیغات براه مونده شما.
1: خب سلامت باشن، تشکر میکنم عبدالرافی برای معلومات خیلی کوتاه و خیلی مهم، چون همین نکته هایی که ذکر کردیم حالا در ما روش نکرده است، به اون خاطر که باور نمیکنم به شرکت های سغورتوی، چون که در هنگام دوچار شدن به صدمه یا به حالتی دیگر اینا میگن که وقتی مراجعه میکنن ده ها حجت دیگر میپرسن، ده ها مرحله های دیگر را باید گذاریم و این باعث اون میشه که اینا دیگر توجه نمیکنن برای سغورت کردن. سلامت باشن، سلامت باشن عبدالرافی. و حالا بینید که عبدالرافی ذکر کردن اینجا شماره نفران همون 400 نفری که سغورت کردن نسبی زیادش همون بر نفرهای حقوقی گفتن، نه حقوقی که شد این دیگر معلوم است. و وقتی به نفرهای حقوقی میگم سال گذشته هم همین حسابات داده بودن، گفتن که ها چند وکیل پارلمان سغورت کردن یا چند نفرهای دیگر، گفتن که اینا سطحی بولایی هن، اونا مثلا اگر اون شرکت سغورتوی نکند همین طبعا فشار میارن در اینا سغورت میکنن، ولی اگر در سطح است که اجتماعی شدن مسئله، یعنی مردم چگونه توجه میکنن به همین مسئله. حالا ما سغورتای تیبی گفته ایسودیم، وقتی سغورتای تیبی بگیم هر روز بیمار میشوند، فرزندو بیمار میشوند، پدر و مادر همه بیمار میشوند، ولی وقتی سغورت طبی شوند در هر حالت میتواند که کمک کند. این چیز خیلی مهم است و با کمی در کم است که تلافی سغورت طبی شده باشد، کمی در کم است که تلافی سغورت کشاورزی شده باشد. همین سال باد و باران نشد، مردم ضرر دید از محصولات کشاورزیش، آیا شرکت سغورتوی اومده براشون کمک کرد یا نه؟ این چیز خیلی مهم است. اما میبینید که شرکت های ما در اون سطحی نیستن که اومده تلافی کنن. خب یا هر روز گفتیم که ده ها صدمه های نقلیاتی میشود، اینا مراجعه نمیکنن. من چند با چند از اون نفره که با صدمه دو چهار شدن صحبت کردم، میگن که آخر میرویم، میگن که در جای دیگر شده است و باید در اینجا حسابی شود. میگن که نه، حالا حتما شما باید از کارمند بازرسی دولتی افتمبیلی معلومات نما گیری. اون نمیپرسه میگه ببین همون معلومات نما، یعنی روند کمی مشکل تر کردن. همین باعث میشود که من دیگر حواسمان نیستم روام سوار تکنم. و حالا این حال نمیگن که چرا شما ما رو تبلیغ نکردید؟ آخر شما در وسایت اخبار امه برای رکلام کردنشان اومده حواسمند شدید، مبلغ گذاری کردید، نکردید. آخر بعدا وسایت اخبار ما چگونه باید شما رو تبلیغ کنند، رکلام کنند؟ این قانونا همین چیز است، ولی مسئله گذاری می شود. ما اومده هستیم مسئله گذاری، من حوض این حال گفته ایستودیم مسئله گذاری کرده ایستودیم، ولی وابسته به مسئله رکلام کرده این دیگر مسئله مبلغ پرداختی می شود، مبلغی می شود که اینا با شبه های مخصوصی هست که شما میره قانونان پرداخت میکنید و اینا در اساسی اون شما رو رکلام تبلیغ میکنه. خب شنونده های گرامی، این چند نشست مطبوعاتی بود که امروز برگزار شد و چگونه که گفتم پگاه هم چند نشست مطبوعاتی برگزار می شود و من در اول هم گفتم تا اونه که اگر سؤاله بود، اکنون بیشتر این ساختار های اجتماعی نیست، به همین خاطر شنونده های ما در اینجا سوال های بیشتر ندادن، چون گفتم ساختارها اجتماعی نه، سوال ها نشده. کمیته کار با جوانان و ورزش نشستی مطبوعاتی دارن پگا، کمیته کار با زنان و آیله، کمیته رشد سیاحی، اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان پگا نشست های مطبوعاتیشان برگزار می شود. در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه می یابد. با شما بودم من سید احسان، کارگردان زبایدلای جان محمد و دیگر همکاران که در بالا همگزارشان و هم نامشان ذکر گردید. خیر تا برنامه های دیگر.

0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
3: шунавандагони гиромӣ, тавре хабар дода будем, имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори барҳавои иншооти нав бо роҳбарону кормандони мақомоти адлия мулоқот ва суханронӣ карданд. Ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба суханронии роҳбари давлат.
4: муҳтарам кормандони мақомоти адлия, дар арафаи ҷашни муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон ифтитоҳ гардидани бинои нави вазорати адлияро, ки натиҷаи таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти хизматчони давлатӣ мебошад, ба ҳамаи шумо табрик мегӯям. Дар давраи соҳиби истиқлолӣ ташаккули давлати соҳиби ихтиёру демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ҳадафи асосии ҷомеаи мо эълон гардида, заминаҳои устувори рушди низоми ҳуқуқӣ ва болоияти қонун гузошта шуданд. Тоҷикистон давлати ҳуқуқбунёд мебошад ва маҳз ҳамин принсип тақозо менамояд, ки фаъолияти тамоми бахшҳои ҳаёти давлат, ҷомеа ва шаҳрвандон дар доираи қонун амалӣ карда шавад. چونین نظام دولت داری مقامات عدلیه را وظیفه دار می سازد که برای تأمین با مرام سیاست دولتی در سمت حقوق ایجاد کنی، رسانیدن یاری حقوقی، برانبر داشتن معرفت حقوقی شهروندان، اجرای جزای جنایتی، اکسپرتیز سودی، ثبت اسناد حالت شهروندی و دیگر مسئله های حقوقی همه تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. مقامات عدلیه تاجستان در برابر دیگر مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق در صف پیش حفظ حقوق و آزادی های اساسی انسان و شهروند، حمایه قانونیت و عدالت قرار دارد. در شرایط معاصر که جامعه پیوسته رشد میکند و مناسبت های جمعیتی شکل های نو پیدا مینمایند، نقش مقامات عدلیه باز هم بیشتر میگردد، زیرا به موجودیت نظام مکمل حقوقی و نظارت ثمرناک قانونگذاری، پیشرفت اقتصادی، ثبات سیاسی و رشد اجتماعی دولت تأمین شده نمیتواند. امروز یگان ساحه حیات جامعه، خواه اقتصاد، خواه صاحبکاری، خواه فعالیت اجتماعی و فرهنگی و خواه نظام اداره کنی دولتی، به فعالیت منظم و هم آهنگسازی مقامات عدلیه ثمرناک فعالیت کرده نمیتواند. از این نقطه نظر بنای نو وزارت عدلیه که امروز افتتاح گردید تنها یک انشاءات ماموری نیست، بلکه افاده احترام به قانون، عدالت و پایداری استقلال ملی میباشد. حاضرین گرامی، تاریخ نظام عدلیه تاجیک با تاریخ طولانی دولتداری و سرنوشت ملت پیوند ناگسستنی دارد. نیاگان ما арзишҳои умуми инсонӣ, бахусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазор солҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. Куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахустин империя дар таърих, яъне давлатдории ориёи ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон дар тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад. Аз ҷониби созмони бонуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси Тоҷикистон сурат гирифт, гувоҳи ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад. Бояд гуфт, ки дар замони соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар, ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад. Дар ин давра низоми қонунгузории миллӣ мукаммал гардид ва заминаҳои ҳуқуқи пешрафти устувори ҷомеа, пояҳои истиқлоли давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон таҳким бахшида шуданд. Қобили зикр аст, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияи кишвар, биноҳои хуштару замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. Дар 5 шаҳру ноҳияи дигар биноҳои маъмурӣ пурра таъмиру азнавсозӣ ва бо шароиту имкониятҳои замонавӣ таъмин гардиданд. Дар ин давра ҷиҳати таъмин намудани дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои ҳуқуқӣ муассисаи давлатии маркази ёрии ҳуқуқӣ таъсис дода шуд. Фаъолияти муассисаи мазкур ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ роён ба гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа, аз ҷумла занон, кӯдакон, шахсони маъюб, муҳоҷирон ва оилаҳои камбизоҳат равона гардидааст. Дар ин раванд ҷорӣ намудани консепсияи ҳукумати электронӣ, ташкили маҳзанҳои мутамаркази иттилоотиву ҳуқуқӣ, рақамикунонии хизматрасониҳои давлатӣ, такмили фаъолияти нотариат ва мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аз ҷумлаи тадбирҳое мебошанд, ки ба баландбардоштани шаффофият дастрасии шаҳрвандон, хизматрасониҳои давлатӣ ва таҳкими адолати иҷтимоӣ мусоидат менамоянд. Дар натиҷаи ислоҳоти пайгирона ва тадбирҳои дар низоми адлия амалӣ гардида, нишондиҳандаҳои фаъолияти соҳа ва ҳаҷми хизматрасониҳои давлатӣ пайваста афзоиш ёфт. Масалан, соли 2015 аз ҳисоби боҷи давлатӣ маблағи хизматрасониҳои давлатӣ ва дигар пардохтҳо ба буҷети давлатӣ 45 миллион сомонӣ ворид гардида буд. Ин нишондиҳанда дар соли 2025 ба 311 миллион расида, беш аз 7 баробар афзоиш ёфтааст. Мақомоти адлия дар самти баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ ва рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа низ нақши муассир дорад. Чорабиниҳое, ки мақомот дар ин самт баргузор мекунанд, дар таҳкими болоияти қонун, пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ ва баландбардоштани маърифати ҳуқуқии аъзои ҷомеа саҳми арзишманд мегузоранд. Зеро ҷомеаи пешрафта пеш аз ҳама ба шаҳрвандоне ки соҳиб маърифат буда қонунро эҳтиром ва риоя мекунанд такя менамояд. Мо бояд ҳамеша дар хотир дошта бошем ки волояти қонун асоси устувории давлат, кафили адолати иҷтимоӣ ва шарти муҳими зиндагии осоиштаи мардум мебошад. Мас риояи қонун метавонад суботи ҷомеа, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, рушди иқтисодӣ ва таҳкими давлатдории миллиро таъмин намояд. Бе риояи қонун, бе эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва бе масъулияти шаҳрвандӣ ҳеҷ як ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоӣ наметавонад самараи воқеӣ диҳад. Аз ин рӯ эҳтиром ба қонун, риояи тартиботи ҳуқуқӣ ва саҳмгузорӣ дар таҳкими волояти қонун вазифаи ҳар як шаҳрванди мамлакат мебошад. Маҳз ба ҳамин хотир ва ба муносибати 30-солагии Конститусияи Тоҷикистони соҳибислов мо соли 2024-ро соли маърифати ҳуқуқӣ эълон намудем. шаҳрвандони кишвар ин иқдорро хеле хуш пазируфтанд ва он ба хеле беҳтар гардидани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ мусоидат намуд. вале таъкид месозам ки корҳо вобаста ба баландбардоштани фарҳанги ҳуқуқии ҷомеа набояд танҳо дар доираи як сол маҳдуд гарданд. ин раванд ҳамчун самти муҳими фаъолияти ҷомеа ва давлат бояд доимӣ пеш бурда шавад. бинобар ин вазорати адлия вазифадор аст ки корро ҷиҳати баландбардоштани тафаккури ҳуқуқии ҷомеа тақвият бахшида онро яке аз самтҳои муҳими фаъолияти худ шуморад. ҳозирини гиромӣ, имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва узви фаъоли ҷомеаи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи шоиста ва арзишманди худро дорад. давлати мо ҳамчун кишвари сулҳпарвар, ташаббускор ва ҷонибдори ҳамкориҳои созанда эътироф гардида ташаббусҳои байналмилалии он аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ пайваста дастгирӣ меёбад. аз ҷумла ҷомеаи ҷаҳонӣ таҷрибаи тоҷикистонро оид ба эълон кардани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ба сифати таҷрибаи муваффақ ва қобили қабул эътироф намуд. бо дарназардошти аҳамияти ин масъала ташаббуси навбатии тоҷикистон аз ҷониби созмони милали муттаҳид дастгирӣ ёфт ва 12 декабри соли 2025 маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид бо қабули қатнома соли 2027-ро соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ эълон кард. ин ташаббуси муҳим нишонаи эътирофи нақши кишвари мо дар таҳкими волояти қонун, баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, рушди фарҳанги ҳуқуқӣ ва пешбурди арзишҳои демократӣ дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. мо итминони комил дорем ки эълон гардидани соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ ба густариши ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳкими фарҳанги ҳуқуқӣ ва баландбардоштани эҳтиром ба қонун ва ҳуқуқу озодиҳои инсон дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат хоҳад кард. ба мо лозим аст ки мо бояд ҳуқуқшиносои сатҳи байналмилалӣ бештар дошта бошем. якчанд забонҳои хориҷиро бояд ба дараҷаи забони модарӣ донанд. тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳимоя ва намояндагӣ карда тавонанд. از این رو وزارت عدلیه همچون مقام وکالتدار باید پیش برنده و هماهنگساز این اقدام باشد و نقش کلیدی خود را در عملی سازی سال بین المللی معرفت حقوقی اجرا نماید. ضرور است که جهت آماده نمودن چهارمین مهم سطح بین المللی و دولتی کنفرانس و نشست ها و دیگر چهارمین ها از حالا کارهای عملی آغاز کرده شوند. حاضرین یارزمان، تحلیلان شان می دیان که با وجود تدریجان بهتر گردیدن کار مقامات عدلیه در فعالیت آنها هنوز هم بعضی کمبودی و نارسایی به نظر می رسد. حاضرین یارزمان، مخصوصا تاکید باید کرد که صفت تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی به حکومت مملکت پیشنهاد شونده هنوز به طلبات پورا جوابگو نیست. کارمندان وزارت به مسئله سنجش حقوقی لایحه سندهای معیاری حقوقی از لحاظ طلبات قانونگذاری دقت اولین درجه ظاهر نمی کنند. در نتیجه قسمی از لایحه ها در دستگاه اجرای پرزیدنت تکمیل داده می شوند. از این لحاظ رابریت وزارت را ضرور است که برای بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان و جاری نمودن تجربه مکمل تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی تدبیرهای ضروری را راه اندازی نماید. همچنین تاکید می نمایم که در شرایط گسترش مناسبت های بین المللی افزایش عهده‌داری های شرطنامه‌ای و ضرورت حمایت منفعت های ملی نارسایی کادرهای بلندساز در سایه حقوق بین المللی همانا باعث نگرانی می باشد. کار در سمت بقایگیری و نظارت فعالیت اتحادیه های جمعیتی نیز بهبودی را تقاضا می نماید. ضرور است که مسئله مطابق بودن فعالیت اتحادیه های جمعیتی با مقصدهای آیین‌نامه‌ای آنها پورا تحت نظارت قرار داده، حسابات مالیوی آنها بخصوص آید به درآمد و خراجات در ساماره مقامات عدلیه جای کرده شود. با وجود قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره یاری حقوقی و تأسیس مؤسسه دولتی مرکز یاری حقوقی، فعالیت مقامات در این سمت نظارت نیست. از این رو ضرور است که فعالیت آید به رساندن اطلاعات حقوقی به اهالی از جمله با رای گذرانیدن جلسه های سیار، اندیشیدن دیگر تدبیرها، جهت بلند برداشتن سطح دانش های حقوقی اهالی و مساعدت برای حل بحث های حقوقی آنها جان کرده شد. تحلیلانشان می دیدند که کارهای فهماندهی آید به قانون های نو قبول کرده شده. اکثر وقت با اصول های کهنه یعنی مجلس های رسمی گذرانیده می شود. استفاده شبکه های اجتماعی و واسطه های معاصر اطلاعاتی برای تربیه و جلب جوانان در رویه احترام و رعایت قانون یعنی تربیه حقوقی آنها حالا هم ناکفایه می باشد. فعالیت مقامات عدلیه در سمت خدمت رسانی های دولتی نیست بهبودی را طلب می کند. هرچند که در ساحه روند رقمی کنونی برای آماده شده است، ولی سرعت رشد آن با طلبات امروزه جوابگو نیست. موافق معلومات در فهرست خدمت رسانی های دولتی 72 نمود خدمت رسانی های دولتی به وزارت عدلیه منصوب می باشد. اما حالا تنها 9 نمود آنها توسط پرتل یگانه خدمت رسانی های دولتی به اهالی دسترس می باشد که این برای مقام مسئول ساحه خدمت رسانی های مهم حقوقی قانع کننده نیست. نگاه داشتن خدمت رسانی ها در شکل کاغذی، نوبت های سنعی، مراجعت تکراری شهروندان، طلب نمودن حجت های زیادتی باعث به وجود آمدن نارضایت مردم و حالت های کارسانی میگرد. حالت های سری وقت بررسی نکردن مراجعت کارافتادگان و مناسبت دغلانه کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی نتریت دولتی و به طور سنعی به کشاکاری راه دادن حالا هم جای دارد. طبق تحلیل ها از سال 2016 تا سال 2025 تنها به دستگاه اجرای پرزیدنت وابسته به فعالیت مقامات عدلیه 1200 مراجعت از جمله نسبت به فعالیت کارمندان 314 شکایت وارد شده است. سمت اکسپرتیز شدی و کرمینالیستی مسئله است که حالی آن توجه بیشتر می خواهد. زیرا مرکز جمهوری اکسپرتیز شدی و کرمینالیستی با تکنیکی تجهیزات معاصر پورا تامین نیست و در این ساختار نارسایی متقیسان ساحه‌های علایده موجود است. چون این حالت باعث ناپورا تهیه شدن خلاصه های متقیسان، کشال یافتن تفتیشات پیشکی و قبول شدن قرارهای بحثات بگردد. همچنین تاکید می‌سازم که حالت‌های به حقوق ویران کنی مخصوص به کردارهای دارای خصوصیت کرپسیونی دست زدن بعض کارمندان مقامات عدلیه حالا هم جای دارد. طبق معلومات اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیون هم در 10 سال اخیر یعنی از سال 2016 تا به امروز 129 نفر کارمندان مقامات عدلیه دست به جنایت‌های کرپسیونی زدند. این شماره کم نیست. از جانب مقامات پرکراتور در این دوره نسبت به کارمندان مسئول وزارت عدلیه و ساختارهای تابعه آن 121 پرونده جنایتی آغاز کرده شد. از این شماره 15 پرونده جنایتی نسبت به کارمندان اداره نتریالی شهر نویا، 30 پرونده نسبت به رهبران و کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی و 76 پرونده نسبت به مسئولین مؤسسه نظام اجرای جزای جنایتی آغاز گردیده است. سرایست اجرای جزای جنایتی یکی از ساختارهای مهمی وزارت عدلیه می باشد. تحلیلان نشان می دهند که در این سمت حالتهای ویران کردن طلبات قانونگذاری، صادر نمودن جنایت و دیگر قانون ویران کنی ها از جانب کارمندان سرایست اینچنین به طور دخلدار اجرا نکردن وظیفه های خدمتی که باعث ویران گردیدن حقوق و آزادی های گمان بر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شوندگان و محکوم شدگان گردیدن حالا هم جای دارند. پاک وجدان باشین، اذیت کشیده خواندین، کاری که در اصل حقوق شناس سطح جهانی شوید، بین المللی شوید، صاحب عزت احترام شوید، آبرو شوید، در جامعه جای خودتان یابید، در هیچ حالت دست به کرپسیون نزنید، در هیچ حالت نسبت به وطن و ملت خود خیانت نکنید، بعدا صاحب عزت احترام میشید. سرایست اجرای جزای جنایتی وصدار کرده میشود که نظام نظارت داخلی، کارهای اپراتیوی، انتخاب کادرها، آموزش وضع روانی کارمندان و محکوم شدگان، پیشگیری کردن وارد شوی اشیاء منع شده به داخل مؤسسه اصلاحی و رعایت ولایت قانون را پورا بازبینی و تجدید نماید. باید گفت که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی و عملی سازی سیاست انسان دوستانه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول گردید که این عمل امکان می دهد تا شخصان دست به جنایت زده اصلاح شده به نزد اهالی و پیوندان خود برگردد. بنابراین رهبریت سرایست اجرای جزای جنایتی وظیفه دار است که تطبیق درست و بی‌غرضانه قانون مذکور را تأمین کرده ضمن تطبیق قانون و عوامل کرپسیونی راه ندهند. کمیسیون دولتی تأسیس داده نظارت کنین. ما در تاریخ اینقدر شماره عفو نکرده بودیم. بواسطه 11000 آزاد شدند. نسبت آنهایی که آزاد نشدند قانون عفو تطبیق شده است. مهلت ها کم شدند. آنهایی که جواب شدند رفتن تربیه کرده مونده کارو. مواد کوشش اونه که آنها با جای کار تامین شود. جای کار داشته باشه قسمی زیادش رای درست میرود در پهلوی اهل اویلشان یا پدر و مادرشان کار و زندگی و فعالیت میکنند. حاضرین گرامی، امروز در نزد مقامات عدلیه وظیفه‌های مهم و مسئولیت باز هم بیشتر قرار دارند. با استفاده از امکانات‌های موجود باید نظام حقوقی دولت باز هم تکمیل داده برای تشکل دولت پیشرفته، حقوق بنیاد و معاصر تمام شرایط ضروری فراهم آورده شد. در زمان صاحب استقلالی از جانب مقام عالی قانونگذاری کشور 2265 قانونهای کیسانی، کادکس ها و قانونها که مناسبت های مهم جمعیتی را به تنظیم می دارن قبول کرده شد. از جمله نقش قانونهای جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره مقام آموزگار بسا مهم می باشد. در ادامه این روان باید قانونهای تهیه و قبول کرده شوند که با تنظیم مناسبت های نوی جامعه نگرانیده شدند و وزارت عدلیه وظیفه دار است که در این سمت فعالانه سهم گذارد. رشد تکنولوژی های معاصر، رقم کنانی خدمت رسانه های دولتی، مخصوصا در فعالیت نتریالی ثبت اسناد حالت شهروندی و بلند برداشتن صفت خدمت رسانه های حقوقی از جمله سمت های مهم فعالیت مقامات عدلیه به حساب می روند. در این روند ضرور است که با مسائل بلند برداشتن سطح کسبیت کارمندان، آموختن حقوق بین المللی و دانستن دو زبان خارجی اعتبار اولین درجه داده شود. فاکولته های حقوق شناسی تمام دانشگاه و دانشکده عالی مملکت حتما آموزش زبان های روسی و انگلیسی را برای آماده دارد. برای ما کادر در کار، ما میگیریم از ساختار و مقامات ها گلچی کرده میگیریم. اونایی که سطح کسبیت دارن، اونایی که 3-4 زبان خارجی را میدونن. بنای نوی وزارت عدلیه که امروز مورد استفاده قرار داده شد، باز یک اقدام مهم در سمت بهتر نمودن شرایط فعالیت کارمندان ساحه می باشد. فراهم آوردن شرایط معاصر کاری، مثلا معاصر بایگانی و تکنولوژی های نو برای خدمتچیان دولتی و بلند بگردیدن صفت خدمت رسانی ها و اجرای ثمرناک وظیفه ها مساعدت می نماید. از این رو به کارمندان مقامات عدلیه ضرور است که با مسئولیت باز هم بلند و صادقانه و صافدلانه به خلق تاجیکستان خدمت نمایند. پاک وجدانی، مسئولیت شناسی، آداب و اخلاق حمیده، معامله خوب با شهروندان و همکسبان و احترام به قانون باید راهنمای کاری هر یک کارمندی ساحه باشد. هر یکی شما باید برای تحکیم پایه های دولت داری، حفظ استقلال، ولایت قانون و رشد جامعه عدالت پرور همیشه سعی و تلاش نمایید. در آخر به همه شما کارمندان مقامات عدلیه برای کار و موفقیت میخواهم. ما در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت قرار داریم و مناسبت این جشن فرخنده و این جشن تاریخی تبریک میگم به شما. پیش از همه سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی های زندگی رو آرزومند هستم.
3: شنونده های گرامی، شما سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان را از ملاقات با رهبران و کارمندان مقامات عدلیه کشور شنیدید.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
5: قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست. قسم به گردش تقدیر گردانش. قسم به آب زلالش که رایگان جاری است. قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش. قسم به لاله دشتش که سرخ می روید. به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش. قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستان. قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت، قسم به دستخط چرم پوش دیوان، قسم به حرمت چوب سفید گهواره، قسم به مادر معصوم پاک دامانش، قسم به باره سنگی که قصر ملت شد، قسم به موج خط پرچم پرافشانش، قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان، مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است، تاجیکستان.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

بریادم رساند فریاد خواهم کرد وطن با نامی تو با ننگی تو با عشق مجروحی نبردی تو بجای عاشقانی غور مرگ و شعر مردی تو بنای شهرت

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه انگوبین. زبان مادری ام جان پاکم، تو با شیر آمدی در جان پاکم، بپیوستی مرا با رفتگانم، توی من زنده ام، بی تو هلاکم. شنوندگان عزیز، همزبانان گرانقدر، زبان مادری ما را همت و حوصله نیاگانمان، دانشمندان بزرگ فرهیخته داراتر کرد. شاعران و ادیبان بزرگ در اشعار و آثارشان از زیباترین و خوشاهنگترین کلمه های زبان مادری ما، زبان تاجیکی فارسی دری استفاده بردند و در نوبت خود خیشتن هم کلمه های زیبای خوشاهنگ ساختند. با وجود گذشتن هزار سال، چون آن شعرها را میخوانیم، گمان میکنیم که این سرواده ها را آن بزرگان سخن دیروز گفته باشند. شنوندگان عزیز، یکی از آن شاعران نادر گفتار بیشک رابعه بلخی است. بزرگی رابعه بلخی را همه شاعران بعدینه تاکید کردند، از جمله شیخ فریدالدین عطار. شیخ عطار در مثنوی الهی نامه با مهر از رابعه بلخی یاد کرده، روزگار پرفاجعه آن کس را خیلی روشن و عبرت بخش تصویر کردند. محقق تاجیک موجود خوجاوا وابسته به آثار شیخ فریدالدین عطار تحقیقات انجام داده است و یکی از کتاب های این محقق با نام سیمای زن در مثنوی های عطار نام دارد. حالا از این کتاب موجود خوجاوا پاره را برای شما میخوانیم. رابعه بلخی، سیمای دیگری زنان سخنور که دقت فریدالدین عطار را در الهی نامه به خود جلب نموده است، این سیمای ظاهری و باطنی و جهانی پرشور شاعره خوشبیان هم اصل استاد ابو عبدالله رویدکی رابعه بلخی می باشد. دایر به رابعه بلخی و مقام ادبی او چه در سرچشمه های ادبی و تاریخی و چه در ادبیات شناسی و شرق شناسی اشاره های زیادی هستند. شنوندگان عزیز، در این رساله موجود خوجاوا نوشته است: بیشتر و بهتر از فریدالدین عطار آید به زندگی نامه این شاعره حساس و عاشق پیشه کسی چیزی گفته نتوانسته است و آنچه راجع به روزگار و آثار او نوشتند از آفریده های مؤلف الهی نامه یعنی شیخ عطار سرچشمه می گیرد. شما خوب می دانید که پدری رابعه بلخی یک از بزرگان شهر بلخ و برادرش حارث نیز پس از پدر جایگزین او شد و روزگار فاجعوی رابعه بلخی با یکی از خدمتگاران حارث یکتاش یا یکی بکتاش وابسته است. امیر سخت عالی رای بودی که اندر حد بلخش جای بودی، با عدل و داد امیر پاک دین بود که جد او ملک زاده زمین بود، با مردی و بلشکر صعب بودی، با نامان کعبه در کعب بودی، زرایت فیض و فر شمس و قمر را، زخلدش نام و نان اهل هنر را، زیادلش میش و گرگ اندر حوالی، به هم گرگاشتی کردند حالی، زی سهمش آب دریاهای پرجوش، شدی چون آتش اندر سنگ خاموش، زی همت کوه بر جای استاده، زمین در خاک و در پای افتاده، زی تابش برده خورشید فلک نور، جهان را خرمی بخشیده از دور، که عدل و داد کردن در جهان تافت، جهان از وی دمی نوشیروان یافت، رعیت را و لشکر را درم داد، بسی سالار را کوس و علم داد، بسی سودازی هر چیزی برون کرد، بسی بیدادگر را سرنگون کرد، به خوبی و به ناز و نیکنامی، به جا می داشت خواهر را گرامی. شنوندگان عزیز، روزگاری رابعه بلخی در حقیقت عبرت بخش است.

گذری هرچند بس خط می کنم لیکن از آن بالاتری هرچند بس خط می کنم لیکن از آن

شما برنامه نوبتی انگوبین را شنیدید. آن را برایتان محرر عبیدالله اکرمزاد و کارگردان نگینه خیرالله آماده کردند. شاد و سربلند و خانه آباد باشید.

کشتن رستم دیو سپید را. از آن جایگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. ابا خیشتن برد اولاد را، همی راند مر رخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدان هفت کو، بدان نر دیوان گروها و گروه، به نزدیک آن غار بیبن رسید. به گردندرش لشکر دیو دید، به اولاد گفت آن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیوندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدانگه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کماندانگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. وز آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پرز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهنش سایه

گرفتان برای یال برد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین بدل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون بدل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم و مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر ژیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گو پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت آج برا

0: آویختن از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردنکشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان بدانگه که تیره شب آمد بتنگ گوا نارمیدند یک سر ز جنگ بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه چنان چون سزا بود بدیشان رسید ز کشتن کنون سر بباید کشید بباید یکی مرد باهوش و سنگ کجا باز داند شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مغزش گران بدان کار خوشنود شد پور زال بزرگان که بودند با او همال فرستادن نامه نزدیک اوی برافروختن جان تاریک اوی
1: شما پاره از اثر بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар авҷи гармӣ худро бо фаъолияти ҷисмонӣ азият надиҳед. Таври мутахассисон шарҳ медиҳанд, дар вақти гармӣ рагҳои дар пӯст ҷойгир шуда васеъ мешаванд. Набз ва нафаскашӣ тез мегарданд. Аксар вақт фишори хун паст мегардад. Аммо механизми асосии танзими ҳарорати бадан ҷудокунии арақ аст ки бо гармии аз ҳад баланд зиёд мешавад. Масалан, дар ҳарорати ҳаво то 30 дараҷа гарм ва болотар аз он арақкунӣ 4-5 маротиба зиёд мегардад. Дар рӯзи гарм талафоти намӣ бо бори миёнаи ҷисмонӣ дар ҳаво аз 2 то 6 литрро ташкил медиҳад ва ин алакай боиси камобӣ дар бадан мегардад.
2: навид اخباری دقیق، گزارش های فوری از بخشی اطلاعاتی نوید.
3: سلام، با شما هستم خورشید شریف زاده. تحلیل ها نشان می دهند که با وجود تدریجان بهتر گردیدن کار مقامات عدلیه در فعالیت آنها هنوز هم بعضی کمبودی نارسایی ها به نظر می رسند. مخصوصا تاکید باید کرد که صفت تهیه لایحه سندهای معیاری حقوقی به حکومت مملکت پیشنهاد شونده هنوز به طلبات پورا جوابگو نیست، چون این اظهار نگرانی نمودند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان. امروز ضمن سخنرانی در مراسم افتتاح بنای وزارت عدلیه در شهر دوشنبه، سرور دولت بیان داشتند که کارمندان وزارت به مسئله سنجش حقوق лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз лиҳози талаботи қонунгузорӣ диққати аввалин дараҷа зоҳир намекунанд. Дар натиҷа қисми аз лоиҳаҳо дар дастгоҳи иҷроии президент такмил дода мешаванд. Аз ин лиҳоз роҳбарияти вазоратро зарур аст ки барои баланд бардоштани сатҳи касбияти кормандон ва ҷорӣ намудани таҷрибаи мукаммали таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. در نیم سال یکمی سال 2026 در شهر دوشنبه 13656 نفر به صف حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان قبول گردیده 67 تشکیلات ابتدایی حزبی تاسیس یافته است. در این خصوص امروز ضمن مجلس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه اطلاع داده شد. گفته شد که در عین زمان شماره اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه به 110463 نفر رسید. آنها در هیئت 1170 تشکیلات ابتدایی حزبی فعالیت می نمایند. در جلسه اینچنین مسئله های بلند برداشتن معرفت سیاسی حقوقی جوانان، استفاده ثمرناک شبکه های اجتماعی، رشد انفراساختار پایتخت، تحکیم معرفت اویلداری و جلب جوانان به کارهای سازندگی آبادانی مورد محاکمه قرار گرفتند. بخشی را به 35 سالگی استقلال دولتی در شهر کلوب با فرمایش ریاست ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در منطقه کلوب بنیاد چند انشاءات ادامه دارد. طور از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اطلاع دادند جمعیت دارای مسئولیت محدود عهده برای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 تالار ورزشی و تالار مجلس می‌سازد که تا امروز کارهای اساسی ساختمانی به انجام رسیدند. تالار مجلس برای 260 جای نشست به نقشه گرفته شده تجهیزانیدن آن آغاز می‌گردد. تالار ورزشی برای گذراندن بازی‌های والیبال و بسکتبال، تنیس روی میز و گوشتین پیش‌بینی شده، دارای 200 جای نشست می‌باشد. بنا از 6 آشانه عبارت بوده، کارهای اساسی ساختمانی در آن به انجام رسیدند. با ساختمان بنا 45 ساختمانچی جلب گردیدند. آنها با معاش و جای خواب تامین کرده شده، مسئله ساختمانی سری وقت دسترس کرده می‌شود. این عمل به انجام سری وقتی کارهای ساختمانی مساعدت می‌نماید. موافق نقشه انشاء در مهلت معین گردیده به استفاده سپریده می‌شود. پایان بخش خبری از رادیو فرهنگ.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پا دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان برکف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: در ناحیه ظفرآباد رادیوی فرهنگ را روی موج 104.5 FM شنوید.
1: درود شنوندگان گرامی.

чаро дер омадӣ? Хотир парешон шудам. Гуфта будӣ ки дар нимаи аввали рӯз ҷавобаш медиҳанд. Сухани хона ба бозор рост намеояд. Меовардам ки як табиби давлатӣ аз хориҷи кишвар омад ва ман хоҳиш кардам ки Манучеҳрро ҳам муоина кунад. Дид, баре, чӣ гуфт? Бо як сухан ҷавоб додан номумкин аст. Аввал кӯдакро бурда дар каташ хобонем, баъд вақт ки даст дод, дар ин хусус суҳбат мекунем. Даврон Манучеҳрро ба кати махсус эҳтиёткорона хобонид. Гулшан ҳам дар ин кор ба ҳамсараш мадад расонда, болишро ба зери сари фарзанд гузошт ва танашро бо матое пӯшонд. Баъди лаҳзае дар бари кат рост истодану чашм ба рӯи фарзанд духтан, садои пойҳоро шунида ба берун баромаданду занушӯ рӯи ҳавлӣ ҳамсояҳо назираи ширфурӯшу саодати табиб Саид Ғоибро диданд ки рӯз дар миён ба беморхона низ мерафтанд. Манучеҳрро хабар мегирифтанду волидони дар саҳни бино интизорашро тасалло медоданд ва рӯзи ҷавоб шудани маъюби бепоро низ медонистанд. Назира хола дар даст бидони пур аз ширу саодат асбобҳои тиббӣ ва Саид сумкаи чармин дошт. Гулшану Даврон ҳам дардонро ки пиру ҷавон одамгарии баланд доштанашонро дар ҳар маърака ёдрас мекарданд, ба ҳуҷраи хоби фарзандаш бурда шоҳиди пурсупосу изҳори меҳр гардиданд. جان خاله خود را چخیل حس میکنی؟ پرسیش را آغاز کرد نظیره. نخ شدم ولی از جو خسته نمیتوانم، پایهایم درد نکنن. اگر پایهایم ساز شون اول به حولی شما میروم و بعد رفته میدوم میپرم همراه همسینفان فوتبال بازی میکنم. گلشن تا به شنیدن سخن فرزند ناورده گریان شد. جانی خاله رنگیم نشه، غمگین نشو. پای هایت ساز می شوند. بگو دیلت چی می خواهد که پخته بیارم؟ جانکی من هیچ چیز. جانی خاله در وقت و ساعتی که خواهد منی طبیب به خدمت کمر می بندم. همدردی خود را اظهار کرد سعادت. معلم هم در من را بوسیده رشته سخن را به دست گرفت. اولا به منوچهر جان و والدانش تنصیحتی می خواهم و بعد او را که در مقیاس شهر در نوشتن انشای آزاد تحت عنوان تاجیکستان مهنی من غالب شده است تبریک گفته می خواهم این نادبوکی تحفه کرده ریاست معارف را به او سپارم. امید دارم که منو چهری عزیزی ما این دستگاه را خوب آموخته هم قدم زمان می شود و توسط کار دردش را فراموش می کند. صحت عاجل و کامل می آبد. از چشمان پدر و مادر لحظه اشک شادی ریخت. بعد از گسل کردن درد آشنایان، دوران موردشناس به همسرش که هنوز به سوالش پاسخ نگرفته بود، خلاصه طبیبان دولت خارج را رساند. گفتند که کارد از استخوان گذشته است. با برقرار شدن پایها کفالت داده نمی توانیم. برای دیلتان نماندن می توانید با طبیبان یگان کشوری بزرگ که صاحب دستگاه های نوین طبی اند مراجعت نمایید. لیکن گمان است که آنها نیز مشکل را آسان نمایند. این گفته ها را شنیده یک جراح خودمان اشاره گله آمیزی هم کرد که ما در آسیاب و بعضی ها بهای آرد را از ره گذر می پرسند. در این زمان بی‌رحمانی هستند که حتی از مرده
کفن طلب میکنند، برای منفیت خود شده بدحال را فریب میدهند که این عملی ناجوان مردانه است. من حقیقت حال را میگویم، تن کودک هیچ عیب ندارد، ولی پایهایش دیگر کار نمی کنند. راست؟ شاید بیچاره برای تسلای دلش به این خلاصه آمده است، ولی او هم نمی داند که در چنین حالت در سر بچه دار چی خیال هاست. هر جای باشد بیروید، بنده با امید شیطان ما امید گفتن. گفت گلشن، خودم نیز در همین اندیشم. راست، شاید بیچاره برای تسلای دلش به این خلاصه آمده است، ولی او هم نمی داند که در چنین حالت در سری بچه دار بیماردار چی خیال هاست. هر جای باشد بیروید دادش، بنده با امید شیطان نامید. گفت گلشن، خودم نیز در همین اندیشه هم. در حجره کاری سرمفتش چند نفر کارمندی دسته فوری جستجویی که صاحب رتبه های گوناگون بودند جمع آمده، مسئله آدم ربایان و به حال بد گرفتار شدن کودک مکتب خان را محاکمه داشتند. این ماه نیز جان بست شد، نتیجه های کار بد نیست، فقط ناکشاده ماندن یک جنایت آبروی شعبه را اندک پس کرد. هر ماه مکافات می گرفتیم، این ماه مجازات نصیبمان خواهد شد. از این پس اعتماد و اعتقادی رابران بالا به ما کمتر می شود. نخود از رخ دادن حادثه ربودن و از پای روان محروم شدن پسرک 11 ساله 2 ماه گذرد و هنوز هم جنایتکاران نامعلوم باشند. ما حالا هم درد و الم فرزندداری را خوب نمیتانیم و از حال خونجیگران بیخبریم. آتش به کدام بوته که ریزد سوختن را همان درک میکند. خدا نکند و این روزی بعد به سری خودمان آید، بعد میفهمیم که در آتش غم سوختن چی معنا دارد. از آشکار نشدن جنایت صادرگشته پیداست که هنوز هم با مردم همکاری جدی نداریم. یکی از تفتیشگران سابقه دار گفته های سردار را تصدیق کرده اندیشه های خود را ابراز داشت. تا این سالهای کاری گیره رشته ده ها جنایت سنگین را کشادیم، ولی در آشکار کردن این حادثه بیرحمانه در مانده ایم. گروه تفتیشاتی هیچ نشانه تصدیق کننده نیافته ایستاده است. چهره آن بدکاران در خاطر جبر دیده هم نمانده است. از گفته ها معلوم که آنها نقاب پوشیده این عمل غیر انسانی را به جا آوردند. مادرش نیز از دور پسر خود را همراه جوان دیده است که سراغش را پرسیده بوده است، ولی طرح روی آن نفر شبهناک را بیاد آوردن نمی تواند. از ما آشکار کردن جنایت را می پرسند. برای حسابات دلیل لازم، نه قصه و افسانه. هر حادثه که رخ می دهد گناهگاران پیشینه را آورده مورد سنجش قرار می دهیم. بعضی اشان را می زنیم که گناه را به گردن بگیرند و یا درباره حادثه رخ داده از آن به خبران اطلاع گرفتن می خواهیم. این اصول قائل نمودن کیها کهنه شده است، باید هم قدم زمان شده راه نوی آشکار کردن جنایت را بجوییم. در سالهای بعد جنگی با وجود بشماری تعداد دزدی و غارتگری و از موی سر زیاد بودن کارها، بسیار جنایت های پنهان را آشکار میکردیم که حالا چی بلایمان زده است که یک دسته جنایت بیرحمانه را آشکار کردن نمی توانیم. یا می دانیم و از کسی هراس داریم.
آدمی که لباس محافظی را می پوشد و کلاهی افتخاری را بسر می ماند باید از کسی سری ترس نداشته باشد. شخصا من امدادم را هرگز از شما همکاران دریغ نمی دارم و در دل خواه لحظه خودم را در برتان می گیرم. غالب که شدیم یک جای غالب می شویم. مبادا که شکست بسر آمد پیوندگر حلقه امید هم دیگر می شویم. خداوند هم یاری خیرخواهان است. باور دارم که در اجرای عمل خیر هرگز مغلوبی نصیبمان نمی گردد. بدانا اشاره گفتگی برین، می خواهم یک حالت دزدی را که خودمان در یک ماه آشکار کردن نتوانستیم ولی یک آدم عادی در یک هفته آشکار نمود بیاد آورم. با کدام را بهترش شنیده خودتان خلاصه برارید. خبر دادند که سپاسگزاران به امید دیدن رفیقانشان ماشین کرا کرده به یک استراحتگاهی راهش دور می روند و صحبت و شیرین سخنی کرده شبانه در همان جا می مانند. راننده سپیدمی خسته ماشینش را خبر می گیرد و در یک کشاده را دیده حیران می ماند. از به یغما رفتن مگنیتفون گرانبها که آن زمان کمچین بود و نه به هر کس می رسید سخت غمگین و از بردن آن مسافرانی به فهم خودش شوم قدم سخت پشیمان می شود. همان استراحت کننده زیرک افزای ناخوبی رفیقانش را دیده با اعتماد کامل می گوید تا روزی از اینجا رفتنم مگنیتفون دزدیده شده را حتما من می یابم.

0: آن مرد بعد دو ساعت مگنیتافون را در روی میز دیده در نزد رفیقان صاحب دلش که مور را آزار دادن نمی توانستن زبانش دراز می شود. بعدتر می فهمد که دوست مگنیتافون را با یک راننده ماشین تمغه کم است که در پایتخت مملکت زندگانی می کرده است فروخته است. از مضافات آمده بازاری و پولی زیادتر آن را از نو خریده است. همه کار را از ترس همان قلب دست طبیب شریک تشکیل کرده بوده است. خلاصه یک آدم عادی با راه مبالغه دوزد را قرخچی زده نایافته کارمندان ما را یافته است. اگر مقصد نقل را فهمیده باشید شما هم بعد مجلس حتما به خانه جبر دیده رفته پرسیش را از نو آغاز و بدخواهان پدر و مادر کودک را عنیق بکنید. سنگین چنبر ماشین را که در پهلویش همسفر داشت از راه مرکزی به طرف کوچه کمرو آتاب داد. بعد تعیین نمودن مسافه ماشین به نزد بنای ساختمانش ناتمام رسید. بنای گفتگی انا همین. اگر شنیده باشید دو ماه پیش کودک را آدم ربایان دزدیده در همین جا از هر دو پا محروم کرده گریخته رفته بودند. این حادثه را شنیدم ولی از قسمت مینبده کودک خبر ندارم. خوب دیگر از قسمت مینبده کودکی به ما دخل و اهمیت ندارد حرفی نگفته پی مقصد می شویم. در کودکی افسانه ای را شنیده بودم که چاواندازه پای اسبش را نال می کند. قورباغه این خبر را شنیده به پیش نالگر می آید و خواهش می نماید که پای او را هم نال کنند. نالگر این خواهش را نسبت به کسب خود به احترامی شماریده از خشم از پاچه که قورباغه داشته بعد چند مراتب گرد سر تاب دادن آن را تیری فلغمان می کند. به معلومات شما می رسانم که ناظم و چند صاحب کار دیگر نیست در مزایده خرید این بنای ناتمام مبارزه بردند ولی پرچم ظفر نصیبی بنده شد. کار ناتمامش هم بسیار بوده است. پول کی باشد دسته پرقدرت ما زود از عهده انجام دادن این کارها می برایند. برای من تأمین مبلغ مشکل نیست ولی کوشش کنید که ارزش اجرای کارها آسمانی نشود.
1: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خانش بدیعی از روی اثر کسی در نیمراه نمیماند شاعر خلقی تاجیکستان محمد غایب شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان نگینه خیرالله، صدابردار شیرعلی نغزلی، انجام گفتار دهم.
2: این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
3: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
4: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
3: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
4: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
3: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
4: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشات. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: کوشش کنید که در زیر نوری بیوسته آفتاب کم گردید و تیز تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.
2: 165 FM.
3: این رادیوی فرهنگ.

0: دانش ثروت است که گم نمی شود. تبلیغگری علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: از شعرهای روز،
2: از شعرهای روز.
3: وطن، بام جهانم، تاجیکستانم. سری عالم سری کوهت، بو دامان عالم کوه دامانت. توی همدرز با گردون گردان، توی هممرز با درگاه یزدان. دوام سرزمینت آسمان توست، دوام راههایت کهکشان توست. هزاران عالم دیگر به مرز نوریان توست، دوام رود و دریاهای تو دریای نوری توست. ظهور و فضل عالم از ظهوری توست. از این پگاه بدان سحر ملائک داری و حوران و مهر و مه. توی دولت، منم ملت، منم دارا و دولتمند با همت. خدا خود بر سر من تاج بنهاده است، رحم معراج بکشاده است. نرستم من زی بخی بوته یک ملت دیگر، منم از فر یزدان مظفر. مرا ماما هوا تاجیک زاده است، مرا بابای آدم اسمت مفصوف داده است. از این آب و از این خاکی گلفشان به دنیا آمدم با حکم یزدان. منم تاجیک، خاکم تاجیکستان.

درود شنوندگانی عزیزی رادیوی فرهنگ، مهمونی کاشانه‌هایتان هستیم با برنامه نوبتی خامه. امروز مهمونی برنامه ما ادیبی جوان شکرانه اسمتوه می باشد.

دوستان عزیز، وقتی به برنامه ما چوتو شده به انجام رسید. یادآور میشویم قهرمانی برنامه ما ادیب جوان شکرانه اسماتوا بودند. صحبت داشتیم اطراف فعالیت ایجادی ایشان. امیدواریم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ از برنامه مذکور قطره از دانش خود را افزوده باشند. باقی با شما روزگاری پر از مهر و محبت آرزومندیم. مؤلف برنا تقویوه، کارگردان موجی گل یوسف و تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بیمون.

фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: اسفندیور، شهلو، رستم، منیژه جان، کنی شیرینکای بی بی از جو خیسیم. وقتی خوب شد، زود دندون هایتون رو شسته با بیستر دروید.

از سلام بچه های عزیز، امشب من به شما از ایجادیات نویسنده آلمانی رودولف اریخ رسپه، حکایه های حجوی، قصه زنبوربانی و خرسی اصل دوست و سیاحت نخستین به ماه را نقل می کنم. خب همه آماده ایم؟ پس بشنوید. قصه زنبوربانی و خرسی اصل دوست. یک دفعه مرا از بدبختی قوت زیاد و جسارتم هم نجات دادن نتوانیست. بار ترک ها مرا احاطه کردند. هر چند پلنگوار با آنها در افتادم باز هم اسیر شدم. آنها دست و پایم را بسته به غلامی فروختند. روزهای وزین به سرم آمدند. درست است که کاری وزین نفرمودند، اما وظیفه هم بسا دلگیر کننده بود. من زنبوربان شدم. هر صبح باید زنبورانی سلطان را به مرزار می بردم و روزی دراز بانی کرده شبانه باز می آوردم. شب و روز اول مشکلی نداشتم، ولی بار زنبورها را شمرده بینم یک دانه می رسد. به سراغش رفتم و به زودی پیدا کردم، اما به زنبور دو خرسی برزنگی در افتاده بود. خرسا میخواستند که وی را دو حصه کرده اصلش را نوش جان کنند. آن لحظه من یگان خر اصلی ها نداشتم. در دستم یک تبرچه نقرگی بود و خلاص. قلاچ کشیدم و همین تبرچه را به طرف خرسای گشنه چشم پرتافتم. مقصدم ترساندن آنها و خلاص کردن زنبوری بیچاره بود. خرسا ترسیده گریختند. زنبور از چنگ آنها رهایی یافت، اما در وقتی کلاچ کشیده تبر پرتافتن فراموش کردم که دستانم بسی پرقوتن، یعنی چنان به شست تبر پرتافتم که وای بالا رفته راست به ماه برخورد. آره، با خودی ماه. البته شما سر جنبانده می خندید، لیکن مرا فرصتی خندیدن نبود. به فکر افتادم اکنون چیکار کنم؟ از کجا یک نردبانی دراز پیدا کرده به ماه برایم و تبر رو بگیرم؟ بچه های عزیز، اینجا حکایه حجوی قصه زنبوربانی و خرسی اصل دوست انجام یافت. در ادامه گوش می دهیم به حکایه حجوی سیاحت نخستین به ماه. سیاحتی نخستین با ما. خوشبختانه به یادم رسید که در ترکیه یک سبزوات می روید. این سبزوات چنان زود قد می کشد که بعضاً به آسمان می رسد. این باقلای ترکیست. هر لحظه را غنیمت دانسته یک دانه باقلا پیدا کرده کاشتم. وی همون زمان نیش زد. نیش زد و قد کشید و با ما رسید. اورا داد زدم و به تنه آن چسبیده گرفتم. به بالا حرکت کردم. بعد یک ساعت در ماه شدم. در ماه تبرچه نقرگونم را پیدا کردن آسان نبود. آخر ماه هم نقرگون است و تبرچه هم. نقره در نقره دیده نمی شود. با وجود این تبرچه را پیدا کردم. وی اندرون یک دسته پخالی پوشیده بوده است. خرسند شدم. تبرچه رو به تسمه میانم بسته به زمین فرامدن خواستم، اما تربوز از بغلم افتید. در آفتاب رو تنه باقلا خشکیده چند حصه شده بود. این را دیده از درد و غم قریب فیغان کشیده بودم. چی باید کرد؟ نخواد اکنون امکانی به زمین برگشت

زن ندارم. نخواد. اکنون تمامی عمر در ماه دل بزن میمونم. نه هرگز هرگز. به نزد توده پخال دویدم تا که از آن ریسمان ریسم. ریسمان چندان دراز نشود. ولی کرای گب نیست. آن را آویزان کرده جانب زمین پایان آمدم. یک دستم در ریسمان بود و در دست دیگرم تبرچه. ولی ریسمان که کوتاه بود به زودی در فضا میان زمین و آسمان معلق ماندم. دهشتناک بود. اما دست و پا نخوردم. اندک فکر کرده علاج کارا یافتم. از نوک ریسمان محکم داشته سری آن را به تبرچه برگیدم و به نوک دیگرش پیوست کردم. این کار امکان داد که آهسته آهسته پایان فرامدن گیرم. با وجود این تا زمین راه دراز بود. سری ریسمان را چند مراتبه بریده به آخرش پیوستن لازم شد. نهایت به اندازه پس فرامدم که بینای قصرهای شهر نمودار شدند. تا به زمین 3 یا 4 میل مسافه ماند. بنا خواست بخت بد را بیند که ریسمان کنده شد. با 60 سرازی رفت آدم و تقریبا 5 میل به قعر زمین فرو رفتم. با خود آمده چندگاه چی کار کردنم را ندانستم. تا از چقوری بیرون برایم. روزی دراز نخورده و نپوشیده فقط اندیشه کردم. نهایت چاره یافت شد. با ناخون زینه کندم و یک تا پامانده بروی زمین برآمدم. حق است و راست که میون هاوزین در یگانجا در نمیماند.

بچه های عزیز، یادرس می شویم که این شب شما در برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما از ایجادیات نویسنده آلمانی رودالف اریخ رسته، حکایه های حجوی، قصه زنبوربانی و خرچی اصل دوست و سیاحتی نخستین به ماه را شنیدیم. در پیشنهاد برنامه بیا بیا خوابک شیرینی ما سهم گذاشتن راوی عبدالمومن شریفی، کارگردان مغفرت ناصیرова، محرر لطفیه قربانова. خوابی شیرین و براحت آرزو میکنم خورترکانی عزیز.

0: سال رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی

شنونده های ارجمند، با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی، صدر محفل نظام قاسمی.

چو بیرون شد از نام ور شارسان و پیش اندر آمد یکی خارسان تبر داشت مردی همه کند خار ز لشکر بشد پیش او شهریار بدو گفت مهتر بدین شارسان کی را دانی ای دشمنی خارسان چنین داد پاسخ که فرشید ورد یکی آزور مرد بی خواب و خورد همه گوسفندش بود صد هزار و هم اشتر و اسب هم زین شمار زمین پر ز آگنده دینار اوست که نه مغز باشد بتن در نپوست شکم گرسنه کالبد برهنه نه فرزند و خویش و نه یار و بنه اگر کیشتمندش فروشد بزر یکی خانه بومش شود پرگوهر شبانش همه گوشت جوشد به شیر خود و نان ارزن خورد با پنیر دو جامن ندیده است هرگز به هم از اوی است هم برتنی او ستم چنین گفت با خارکش شهریار که از گوسفندش بدانی شما بدانی کجا باشد او را گله همان اسب با اشتران یله بدو خارکن گفت که ای مرد راه بسی نیست اینجا بدان جایگاه چنین گفت که ای رزم دیده سوار از آن خواسته کس نداند شمار کجا اشتر و گوسفندی وی است دلم پر ز درد از گزندی وی است بدین خارکن داد دینار چند بدو گفت که اکنون شوی ارجمند بفرمود تا از میان سپاه بیامد یکی مرد دانا براه کجا نام آن مرد بهروز بود سوار و دلیر و دلفروز بود فرستاد با نامور صد سوار گزین کرد شایست مردان کار دبیر نگه کرد پرهیز کار بدان سانکی دانیست کردن شمار بدین خارکن گفت از ایدر برو همه خار جستی کنون زر درو از او خواسته صد یکی مرد راست بدین مردمان رای بین مای راست دلفروز بود نام این خارکن گرازنده مردی بنی روی تن گران مایه اسب بدو داد و گفت که با باد باید که گردی تو جفت دلفروز بود گیتی افروز شد چو آمد بدان کار پیروز شد بیاورد لشکر با کوه و بدشت همی گوسپند از عدد برگذشت شتر بود بردشت ده کاروان به هر کاروان بر یک ساروان زگاوان ورز و زگاوان شیر ده و دو هزارش نویشتانده بیر همان اسب و اشتر دو ره ده هزار نویسنده بینویشت آن را شمار بیابان سراسر همه کنده سوم همان روغنی گاو پر کرده خوم ز شیراز و از طرف 300 هزار شتروار بود اندران کوهسار همه دشت و کوه و بیابان کنام کسان را بگیتی ندانیست نام یکی نامه بنویشت بهروز خور به نزد شهنشاه بهرام گور نخست آفرین کرد بر کردگار که اوی از پیروز و پروردگار دیگر آفرین بر شهنشاه کرد کش از رنج ها دست کوتاه کرد چنین گفت که ای شهریار جهان ز تو شاد یکسر کهان و مهان از اندازه دادت همی بگذرد از این خاموشی گنج کیفر برد همه کار گیتی به اندازه به دل شاه از اندازه ها تازه به یکی گم شده نام فرشید ورد چی در بزمگاه و چی اندر نبرد ندانیست کس نام او در جهان میانی کهان و میانی مهان نه خسرو شناس و نه یزدان شناس ندانیست کردن ز چیز سپاس چنین خواسته گسترد در جهان تهی دست و پرغم نشستن نهان به بیداد ماند همه داد شاه
منه تیز گفتار من بر گناه. پیفکن یکی گنج از این خواسته، سوم سال را گردد آراسته. دبیران بیگانه را خواندیم، بدین کوه البرز بنشاندیم. شمارش پدیدار ناید هنوز، نویسنده را پشت برگشت کوز. چونین گفت گوینده کندر زمین، و را زر و گوهر فزون است از این. بر این کوه سارم دو دیده براه، بدان تا چی فرمایدم پیشگاه. زمان باد بر شاه ایران درود، بیمان زنده تا نام تار است و پود. حیون برفکند پویان براه، بدان تا برد نام نزدیک شاه. چو آن نامه برخاند بهرام گور، بدلش اندر افتاد از آن نامه شور. دژم گشت و دیده پر از آب کرد، بروهای جنگی پر از تاب کرد. بفرمود تا پیش او شد دبیر، قلم خواست رومی و چینی حریر. نخست آفرین کرد بر کردگار، خداوند پیروز و پروردگار. خداوند دانایی و فرهی، خداوند دیهیم و شاهنشهی. نبیشتی که گر دادگر بودمه، من این مرد را زود ببسودمه. نیاورد گیرد این زیدوزدی و خون، نبود هم کسی را به بد رهنمون. همان بد که آن مرد بود ناسپاس، زیزدان نبودش به دل در حراس. یکی پاسبان بود بدین خواسته، دل و جان از افزون شدن کاسته. بران دشت چی گرگ و چی گوسپند، چو باشندش بیکار و ناسودمند. به زیر زمین در چی گوهر چی سنگ، کزو خرد و پوشیش نیاید بچنگ. نسازیم از این رنج بنیادی گنج، نبندیم دل در سرای سپنج. فریدون نپیداست اندر جهان، همان ایرج و سلم و تور از مهان. همان شاه کابوس با کیقوباد، جز این نامداران که داریم یاد. پدرم آن که زو دل پر از درد بود، نبود دادگر ناجوان مرد بود. کسی زین بزرگان پدیدار نیست، بدین با خداوند پیکار نیست. تو آن خواسته گیرد کن هرچی هست، ببخش و مبر سوی یک موی دست. کسی را که پوشیده دارد نیاز، که از بد همه دیر یا بد جواز. همانیز پیره که بیکار گشت، به چشمی گران مایگان خار گشت. دیگر مرکی را چیز بود و بخارد، کنون ماند با درد و با باد سر. کسی را که وام است و دینار نیست، به بازارگانی کسش یار نیست. دیگر کودکان که بینی یتیم، پدر مرده و نیستشان زر و سیم. زنان که بیشوی و بیپوششند، که کار ندانند و بیکوششند. بریشان ببخش این همه خواسته، برافروز جان روان کاسته. تو با آن که رفتی سوی شهر باز، زگنج نهاده شوی بینیاز. نهان کرده دینار فرشید ورد، بدان پیر مان تا نباشد بدرد. مرو را چی دینار و گوهر چی خاک، که بایدش کردن همی در مغاک. سپهری گزارنده یاری تو باد، همه داد و پرهیز کاری تو باد. نهادند برنامه بر مهر شاه، فرستاده برگشت و آمد براه.

بفرمو تا تخت شاهنشهی به باغی بهارندر آرد رهی و فرمان ببردن پیروز تخت نهادن زیری گلفشان درخت میو جام بردند رامشگران به پالیز رفتند با مهتران چونین گفت با رای زن شهریار که خرم به مردم بود روزگار به دخمه درون بس که تنها شویم اگر چند برتون بالا شویم همی بیستورد مرگ و ایرانها با پی آورد کاخ و ایوانها زی شاه و زی درویش هر کو بمرد ابا خیشتن نام نیکی ببرد زیان است رنجش همه هرچی برد چو مرد او همه رنج با او بمرد به گیتی ستایش بماند بس است که تاج و کمر بهر دیگر کس است به آزاری و راستی بایدت چو خواهی که این خورده نگزایدت کنون سال من رفت بر 38 بسی روز بر شادمانی گذشت چو سال جوان برکشد بر 40 غمی روز مرگ اندر آید بدیل چو یک موی گردد بسر بر سپید بباید گسیستن ز شادی امید چو کافور شد مشک معیوب گشت با کافور بر تاج ناخوب گشت همی بزم و بازی کنم تا 2 سال چو لخت شکست اندر آید بیال شوم پیش یزدان بپوشم پلاس نباشم ذکردار او ناسپاس و شادی بس روز بگذاشتم زی تاج مهی بهره برداشتم کنون بر گل و نار و سیب و بهی زیمای جام زرین نباید تهی چوبینم روخی سیب بیجا درنگ شود آسمان همچو پشتی پلنگ برومند و بویا بهار بود مای سرخ چون غمگسار بود هوا راست گردد نگرم و نسرد زمین تازه و آبها لاجورد شما مهرگانی بپوشیم خز و نخچیر باید شدن سوی جز بدان دشت نخچیر کار کنیم که اندر جهان یادگار کنیم کنون گردن گور گردد ستبر دلی شیر نر گیرد و رنگ ببر سگ و یوز با چرغ و شاهین و باز بباید کشیدن براه دراز چو آن جای گور است و تیر و کمان نیاسایم از تاختن یک زمان بیابان که من دیدم زیر جز شده چون نی نیزه بالای گز بدان جایگه نیز یا بیم شیر شکاری بود گر بیمانیم دیر همی بود تا ابر شهری وری برآمد جهان شد پر از لشکری زهر کشوری لشکری جنگ جوی سوی شاه ایران نهادند روی از ایشان گزین کرد گردن کشان کسی کوز نخچیر داند نشان بیاورد لشکر به دشت شکار سواران شمشیر زن 10,000 به نزدیک خرگاه و پرده سرای همان خیمه و آخر و چار پای همه زیر دستان زی پیش سپاه بیرفتند هر جای کندند چاه بدان تا نهند از بری چاه چرخ که لشکر از آن آب یا بند برخ پسی لشکر اندر همی رفت شاه خود و ویژگان تا به نخچیرگاه
بیابان سراسر پر از گور دید، همه بیشه از شیر پرشور دید. چونین گفت کیم شب شکاری می است، که از شیر بر خاک چندان پای است. که فردا بباید مرا شیر جوست، بخسپید شادان دل و تندرست. کنون می گساریم تا چاک روز، چرخشان شود تاج گیتی فروز. نخستین به شمشیر شیر افگنیم، همان اژدهای دلیر افگنیم. چو از شیر آن بیشه گردد تیهی، بدانگه مرا گور گردد رهی. ببود آن شب و بامداد پگاه، سوی بیشه رفتند شاه و سپاه. همان گه که بیرون خیرامید شیر، دلاور شده خورده از گور سیر. بیاران چنین گفت بهرام گرد، که تیر و کمان دارم و دست برد. ولیکن بشم شیر یازم بشیر، بدان تا نخوانندم آن نادلیر. بپوشید تر کرده پشمین قبا، به اسب نبرد اندر آورد و پا. چو شیر اژدها دید بر پای خواست، زبالا دو دست اندر آورد و راست. همی خواست زد بر سری اسب اوی، بیزد پاشنه مرد نخچیر جوی. بیزد بر سری شیر شمشیری تیز، سبوک جفت او جوست راهی گریز. زی سر تا میانش بدونیم کرد، دلی نر شیران پر از بیم کرد. بیامد دیگر شیری غران دلیر، همان جفت او بچه پرورده زیر. بزد خنجری شاه برگردنش، سری شیری نر کرد دور از تنش. یکی گفت کی شاهی خورشید شیر، نداری همی بر تنی خیش میر. همه بیشه شیرند با بچگان، همه بچگان شیری مادر مکان. کنون باید آژیر بودن زی شیر، که در مهرگان بچه دارد بزیر. سه فرسنگ بالای این بیشه هست، به یک سال اگر شیر گیری بدست. جهان هم نگردد زی شیران تیهی، تو چندین چرا رنج بر تن نهی. چوبین شست بر تخت شاه از نخوست، با پیمان جز از جنگ شیران نجوست. کنون شهریاری و کیهان تو راست، به گوش آمدی جنگ شیران چراست. بدو گفت شاه ای خردمند پیر، به شبگیر فردا من و گور و تیر. سواران گردنکشان در زمان، نکردن نامی به تیر و کمان. اگر داد مردی بخواهیم داد، زیکوپال و شمشیر گیریم یاد. بدو گفت موبد که گر ده سوار بودی مرتورا چون تو در کارزار. نبودی بروم و بچین تاج و تخت، به دریا کشیدی خردمند رخت. که چشمی بد از فر تو دور باد، نشستی تو در گلشنی سور باد. با پرده سرای آمد از بیشه شاه، ابا موبد و پهلوان سپاه. همی خان لشکر برو آفرین، که بی تو مبادا کلاه و نگین. بخیرگاه شد چون سپاه بازگشت، بشست از خیان خسروی یال و دست. یکی مرزبان داشتی پیشکار، زخیرگاه خود دور کردند و خار. نهادند کافور و مشک و گلاب، بگسترد مشک از بری جای خواب. همه خیمه ها خان زرین نهاد، برو ساز و آرایش چین نهاد. بیارا سالار خان از بره، هم از خوردنی ها که بود یک سره.
چنان خورده شد شاه بهرام گور، بفرمود جام بزرگ از بلور، که آورد پری چهره میگسار، نهاد بر کفی دادگر شهریار. چنین گفت کین پادشاه اردشیر، که برنا شد از بخت او مرد پیر، سری مایه او بود و ما کهتریم، اگر کهتری را خود اندر خوریم. برزم و ببزم و برای و بخان، جزو را جهاندار گیتی مخان. بدانگه که اسکندر آمد زیروم، به ایران و ویران شد این مرز و بوم. گرو ناجوان مرد بود و درشت، که 36 از شهریاران بکشت. لبی خسروان پر زی نفرین اوست، همه روی گیتی پر از کین اوست. چو بر آفریدون کنند آفرین، بروی است نفرین زی جویای کین. مبادا جز از نیکویی در جهان، زیمن در میانی کهان و مهان. بیارید گفتا منادیگری، خشاواز و از نامداران سری، که گردد سراسر بگیردی سپاه، همی برخروشد به بیراه و راه. بگوید که در شهری برکوه و جز، گر از گوهر و زر و دیبا و خز، جز این تا به خاشاک ناچیز و پست، بیازد کسی ناسزاوار دست. بر اسپش نشانم سیاه کرده روی، از ایدر کشان با دو پیکار جوی. دو پایش ببندند در زیر اسب، فرستمش تا پیش آذر گوشه است. نیایش کند پیش آذر به خاک، پرستیش کند پیش یزدان پاک. بدان کس دیهم چیزی او را که چیز، از او 22 چیرگی کرد نیز. اگر اسب در کیشت زاری کند، و راهنگ بر میوه داری کند، زی زندان نیابد به سال رها، سواری صرف رازگر بیبه ها. همان رنج ما بس که از این دشت بهر، بیابد نیازید باید به شهر. بیرفتند بازارگانان شهر، زی گز و زی برکوه مردم دوبه. بیابان چو بازار چین شد زیبار، بدان سو که شد لشکری شهریار.

0: دیگر روز چون تاج بفروخت خور جهاندار شد سوی نخچیر گور کمانها به زه برنهاده سپاه پسی لشکر اندر همی راند شاه چنین گفت کان کو کمان را به دست بمالد کشاید به اندام شست نباید زدن تیر جز بر سرون که از سینه پیکانش آید برون یکی پهلوان گفت که شهریار نگه کن بدین لشکری نامدار که با کیست زین گونه تیر و کمان بداندیش یا مرد نیکی و گمان مگر باشد این از کشادی برد که جاوید بادا سر و افسرد چطو تیر گیری و شمشیر و گرز از آن خسروی یال و بالای برز همه لشکری شاه دارند شرم به تیر و کمان بر شود دست نرم چنین داد پاسخ که این ایزیدیست چو بکسلت زور بهرام کیست برنگیخ شبدیز بهرام گور چو نزدیک شد با یک نرگور چو آمد شنگام بکشاد شست بری گوری نر بر سرینش ببست همان گاه گور اندر آمد به سر برفتند گردان زرین کمر شگفتند در آن زخمی او ماندند یکایک بر او آفرین خواندند کسی پر و پیکان تیرش ندید به بالای آن گور شد ناپدید سواران جنگی و مردان کین سراسر بر او خواندند آفرین بدو پهلوان گفت که شهریار مبینا چشمت بدی روزگار سواری تو و ما همه برخریم هم از خروران در هنر کمتریم بدو گفت شاه این نه تیری من است که پیروزگر دستگیری من است کرا پشت و یاور جهاندار نیست از او خارتر در جهان خار نیست برانگیخت آن بار کش رازی جای تو گفتی شدان اسب پران همای یکی گور پیش آمدش ماده بود بچه پیش او رفته و مانده بود یکی تیغ زد برمیانش سوار بدو نیمه شد گوری ناپایدار رسیدن نزدیک او مهتران سرفراز و شمشیر زن کهتران چون زخم دیدن برماده گور خیردمند گفت اینت شمشیر و زور مبینا چشمی بدین شاه را نماند مگر بر فلک ماه را سری مهتران جهان زیری اوست فلک زیری پیکان و شمشیری اوست سپاه از پسی او همه تاختند بیابان زگوران بپرداختند بفرمو تا حلقه زر کنند بران حلقه ها نام او برکنند برفکند در گوش گوری یله همان نیز با داغ 300 گله رها کردشان از پی نام را همان از پی شادی و کام را یکی مرد بر گرد لشکر بگشت که یکتن مبادن در این پهندشت که گور فروشد به بازارگان بدیشان دهد این همه رایگان زبرکوه از نامداران جز ببردن بسیار دیبا و خز پذیرفت و فرمود تا باج و ساو نخواهند اگر چندشان بود تاو و از آن شهرها هر کی درویش بود وگر نانش از کوششی خیش بود زبخشیدنی او توانگر شدن بس نیز با تخت و افسر شدن به شهر اندر آمد زنخچیرگاه یکی هفته زو شاد شهر و سپاه به میدان بودی بیشتر بارگاه پیاده شدندی بری او سپاه برفتی خوش آواز گوینده خردمند و درویش و جوینده بگفتی که ای داد خواهندگان به یزدان پناهید از بندگان کسی کو نخفته است از رنج ما وگر نیستش بهره از گنج ما به میدان خرامید تا شهریار مگر بر شما نو کند روزگار دیگر هر کی پیر است و بیکار و سست همان کو جوان است و ناتندرست وگر وام دارد کسی زین گروه شده است از بدی وام خواهان ستوه وگر بی پدر کودکانند نیز از آن کس که دارند بخواهند چیز دیگر هر کی دارد نهفته نیاز برو در کشایم دری گنج باز گر از کارداران بود رنج نیز که خواهند هم از پدر مرده چیز کنم زنده بردار بیداد را که آزار داد مرد آزاد را زنخچیرگاه سوی بغداد رفت خیرد یافته با دل شاد رفت برفتند گردن کشان پیش اوی زیبگانه وان کس کی بود خیش اوی بفرمود تا باز گردد سپاه بیامد به کاخ دلارای شاه شبستان زرین بیاراستند پرستندگان مشک و می خواستند بوتان چامه و چنگ برساختند زیبگانه ایوان بپرداختند زرود و می و نای و بانگی سرود هوا را همی داد گیتی درود به هر حجره هر شب دست بند بکردند تا دل ندارد نژند دو هفته همی بود دل شادمان در گنج بکشاد روز و شبان درم داد آمد به شهر ستخر به سر بر نهاد آن کیی تاج فخر شبستان خراد در باز کرد بوتان را ز گنج درم ساز کرد به مشکوی زرین هر آن کس که تاج نبودش نظیر اندرون تخت آج از آن شاه ایران فراوان ژکید برا شفت از روز به لب گزید بدو گفت من باج روم و خزر بدیشان دهم چون بیاری بدر همکنون به خروار دینار خواه زگنج ری و اصفهان بار خواه شبستان بر این گونه ویران بود نه اندر خوری شاه ایران بود زی هر کشور باج نو خواستند زمین را به دیبا بیاراستند بدین گونه یک چند گیتی بخرد نه رزم و نه گنج و نه ننگ و نه برد
1: لشکر کشیدن خاقان چین به ایران و زنهار خواستن ایرانیان از او پس آگاهی آمد به هند و بروم به ترک و به چین و به آباد بوم

زی بهرامیا از ایران هران کس کی بود پیش رو زی پیران و از نامداران نو همه پیش بهرام گور آمدند پر از خشم و پیکار و شور آمدند بگفتند با شاه چند درشت که بختی فروزاند بینمود پوشت سری شهریاران برزم اندر است ترا دل به بازی و بزم اندر است به چشم تو خار است گنج و سپاه همان مرز ایران و هم تخت و گاه چنین داد پاسخ جهاندار شاه بدان موبدانی نماینده راه که داداری گیتی مرا یاور است که از دانشی برتران برتر است به پیروزی پادشاهی بزرگ من ایران نگه دارم از چنگ گرگ پس آگاهی آمد به بهرام شاه که آمد زی چین اندر ایران سپاه جهانجوی گستهم را پیش خواند زی خاقان چین چند با او براند کجا پهلوان بود و دستور بود چو رزم آمدش پیش او سور بود دیگر مهر پیروز خراد را سوم مهر برزین فرخاد را چو بهرام و پیروز بهرامیان خزروان و روحام با اندیمان یکی شاه گیلان یکی شاه ری که بیفشاردندی گهی جنگ پی دیگر داد برزین رزمازمای کجا زابلستان بدو بود بپای بیاورد هم قارنی برز مهر دیگر راد برزین آژنگ چهر گزین کرد از ایرانیان 6000 خردمند و شایسته کارزار و زان جایگه لشکر اندر کشید سوی آذرآبادگان در کشید چو از پارس لشکر فراوان نبرد چنین بود نزد بزرگان خورد که از جنگ بگریخت بهرام شاه و را سوی آذر گشسپ است راه چو بهرام رخ سوی آذر نهاد فرستاده آمد زی قیصر چوباد به کاخیش نرسی فرود آورید گران مایه جای چنان چون سزید کز ایران یکی مردی با آفرین فرستند نزدیک خاقان چین که پیش از بد و غارت و تاختن زی هر گونه باید انداختن مگر بوم ایران بماند بجای چو از خانه آواره شد کت خدای چنین گفت نرسی که این روی نیست مرین آب را در جهان جوی نیست که زینهار خواهم من از شاه چین به پیلان و لشکر بپوشم زمین چو خاقان به ایران در آید به جنگ نماند در این بوم ما بوی و رنگ سپاهی و نرسی نماند به جای بکوبند بر خیره ما را به پای نبیشتند پس نامه بندوار از ایرانیان نزدیان شهریار سری نامه گفتند ما بنده ایم به فرمان و رایت سرفکنده ایم زی چیزی که باشد به ایران زمین فرستیم با پوزش و آفرین همان نیز با هدیه ها باج و ساو که با جنگ ترکان نداریم تاو زی ایران بیامد خجسته همان

نمای خود و نام داران پاکی زرای پیامی بزرگان به خاقان بیداد دلی شاه توران بدان گشت شاد فرستاده را چیزی بسیار داد درم داد چینی و دینار داد یکی پاسخی نامه بنوشت و گفت که با جان پاکان خیرت باد جفت بدین باز گشتیم هم داستان که گفتین فرستاده راستان فرستاده تازان به ایران رسید زخاقان بگفت آن چی دید و شنید سپه را بدان دشت کرده یله تلایه نیو دیدبان برگله شکار و می و مجلس و نای و چنگ بروز و بشب ایمین از کار جنگ همی باج ایرانیان چشم داشت زیدیر آمدن دل پر از خشم داشت.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. تهیه‌گر خیرالله ابراهیم، منظم آواز معرفت خالق، صدا بردار برنای نظام. شاد و پیروز باشید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

چنان که می‌بینیم در پارچه یاد شده مؤلف از کلمه های غلبوم، غلزار، گندمزار، رزبوم، انگورزار، تاکزار، جیزیه سرها، اندازی سرانه، جیزیه سپار، انداز سپار استفاده کرده است که در آثار دیگری این عهد و پیش از آن به مشاهده نمی رسند. کتاب دیگری که در این عهد با زبان شیرین و بیان رنگین به زبان فارسی تعریف گردیده است مجمل و تباریخ و القصص است که متاسفانه نام مؤلف آن معلوم نیست. در این کتاب اساساً قصه و افسانه های تاریخی نقل شده اند که بعضی از آنها به واقعیت نزدیکی دارند. پارچه از مجمل و تباریخ و القصص مغیره ابن شعبه را غلامی بود به نام فیروز و به گبرگی یعنی آیین زردشتی بیستاد. پس قضا چنان افتاد که این فیروز سوی عمر آمد و از مغیره گله کرد که غله بر من گران نهاد است، هر روزی دو دیرم. عمر گفت چی کار دانی کردن؟ گفت درودگری، دریدگری دانم و آهنگری و نقش کردن. گفتا دو دیرم به این چندین صناعت هنرها بس نباشد. پس عمر گفت شنیدم که آسیا کردن دانی که بر باد بگردد. گفت دانم و تو را آسیایی کنم که همه مشرق و مغرب آن را حدیث کنند. و بیرفت. پس روزی چهارشنبه 26 ذوالحجه عمر در مسجد شد به نماز کردن. فیروز پیش صف اندر استاده بود و کارد حبشی چنان که دسته در میان باشد و از هر دو سو تیغ با خود داشت و شش کارد عمر را بزد. عمر بیفتاد و همین روز از دنیا برفت.

ترجمه و تلخیص تاریخ بخارای ابوبکر نرشخی نیز محصول همین دور است. اصل این کتاب به عربی بوده، نرشخی آن را در روزگار دولتداری امیر سامانی نوح ابن نصر 943-954 تعلیف کرده و همین امیر سامانی تقدیم نموده است. ابو نصر احمد ابن محمد ابن نصر کوباوی این کتاب را تقریبا بعد از 100 سال در سال 1129 با خواهش دوستانش به تاجیکی برگردان کرد و محمد ابن زوفر این ترجمه را سال 1175 با بیان فصیح خود تلخیص نمود. در این کتاب درباره تاریخ بخارا از زمان قدیم تا روزگار نوح ابن نصر سامانی معلومات جالب گرد آورده شده است. موادی که به حادثه های پس از روزگار نوح ابن نصر تا حمله مغول مربوطند از جانب ترجمان و تلخیصگر و دیگر کاتبان و نسخه نویسان بعدی همراه کرده شدند. زبان ترجمه و تلخیص کتاب ساده و روان است. برای آشنایی با شیوه ترجمه و تلخیص آن پارچه ای را در خصوص ابتدای فتح بخارا به دست عرب ها منظور می نماییم. چون عبیدالله زیاد را معاویه به خراسان فرستاد و از آب جیهون بگذشت و به بخارا آمد و پادشاه بخارا خاتونی بود از بحر آن که پسری او تخشاده خورد. پس عبیدالله زیاد بیکند بگشاد و رامیتن و بسیار برده کرد و 4000 برده بخاری خیشتن را گرفت و این به آخر سال 53 و اول سال 54 بود. چون به شهر بخارا رسید صفها برکشید و منجنقها راست کرد. خاتون کس به ترکان فرستاد و از ایشان یاری خواست و کس به عبیدالله زیاد فرستاد و 7 روز مهلت خواست و گفت من در طاعت تو هم و هدیه های بسیار فرستاد. چون در این 7 روز مدد نرسید دیگر باره هدیه ها فرستاد و 7 روز دیگر زمان خواست. لشکری ترک برسید و دیگران جمع شدند و لشکر بسیار گشت و حرب های بسیار کردند و به آخر کافران به هزیمت شدند و مسلمانان یعنی سپاه عبیدالله زیاد در پی ایشان رفتند و بسیار بکشتند و خاتون به حصار اندر آمد و آن لشکرها به ولایت خیش بازگشتند و مسلمانان بسیار غنیمت یافتند از سلاح و جامه و زرینه و سیمینه و برده گرفتند و 1 پای از موزه خاتون با جورب گرفتند و جورب و موزه از زر بود مرصع به جواهر چنان که قیمت کردند 200000 درهم آمد.

ذکر این مطلب هم مهم است که مواد و معلومات ارزشمند تاریخی در بابت زبان تاجیکی فارسی از جمله در بخارا در آغاز گستریش اسلام به این زبان خواندن قرآن سروده های اهل بخارا بر کشتن سیاووش و آید به عشق خاتون بخارا با سرکرده عرب در گنجینه این کتاب محفوظ است و این همه دلیل گویای ردناپذیر بر مهد تشکر زبان دری بودنی این مرز و بوم است.

دیگر از آثار نصری معروف آخر عهد سلجوقی تذکرت الاولیای فریدالدین عطار نیشاپوری است که در شرح حال و کرامات اهل تصوف یعنی در خصوص معجزه و عملهای فوق العاده صوفیان بخشیده شده است. زبان تعریف اثر اندک پیچیده ولی در عین زمان جذاب و جالب است. برای شناسایی با سبک نگارش اثر پارچه‌ای را از آن درباره منصور حلاج منظور می نماییم.

آن شیر بیشه تحقیق، آن شجاع صفدر صدیق، آن غرقه دریای مواج حسین منصور حلاج، کاری او کاری عجب بود و واقعات غرایب که خاص او را بود که هم در غایت سوز و اشتیاق بود و در شدت لحب و فراق و بیقرار و شوریده روزگار و عاشق صادق و پاک باز و جد و جهد عظیم داشت و ریاضت و کرامت عجب و آری همت و رفع قدر بود. او را تصانیف بسیار است به الفاظ مشکل در حقایق و اسرار و معانی محبت کامل و فصاحت و بلاغتی داشت که کس نداشت و دقت نظر و فراستی داشت که کس را نبود و اغلب مشایخ کبار در کار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدمی نیست مگر عبدالله خفیف شبری و ابوالقاسم قشیری و جمله متأخران.

در عهد سلجوقی همچنین چندین اثرهای تاریخی به زبان تاجیکی تعریف گردیدند، ولی بیشتری این تاریخنامه ها به ذکر خاندان سلجوقیان بخشیده شده اند و از مبالغه و افزونگویی ها خالی نیستند. در بین این تاریخنامه ها سلجوقنامه ظهیرالدین نیشاپوری که پیشتر از سال 1186 تعریف شده است مقام خاص دارد. مؤلف این کتاب معلم یکی از پادشاهان سلجوقیان عراق ارسلان ابن طغرل 1161-1177 بوده، کتاب خود را در روزگار دولتداری طغرل ابن ارسلان 1177-1194 تعریف کرد. در این کتاب از آغاز بسر قدرت آمدن سلجوقیان تا زمان سلطنت طغرل ابن ارسلان معلومات تاریخی موجود است.

در روزگاری دیالم دیلمیان با کرمان نشانی گنجی یافتند. پادشاه را حاضر کردند، صندوقی بود، برگشودند، دو حقه در وی نهاده بودند، دو دانه جو در او. برسنجیدند، هر یک مسقاری بود. پادشاه را عجب آمد، گفت این چه حالت تواند بود؟ مرد پیر را طلب کنید که از او پیرتر نباشد تا این حال از او بپرسیم. و همه ولایت طلب کردند پیری را، بریافتند پشت دوتا شده و سر بر زمین نهاده. او را گفتند ای بابا، حالی چنین ظاهر شده است، هیچ دانی که این چی شاید بود؟ پیر جواب داد که من ندانم، از پدرم باید پرسید، باشد که داند. گفتند تو را پدر هست؟ گفت به فلان محلت کهل مردی میان سال دو موی، یعنی آن که مویش سیاه و سفید است، فلان نام پدری من است. چو او را بیافتند گفتند تو در فلان محلت پسری داری؟ حال از وی پرسیدند. گفت من ندانم، ممکن که پدرم داند. گفتند تو پدر داری؟ گفت در فلان محلت پدری دارم، مردی جوان. هر سه را پیش پادشاه حاضر کردند. ملک فرمود که این حالت از او عجیب تر است که پیر پسری کهل است و کهل پسری جوان. از ایشان پرسید که حال خود گویند. جوان گفت پادشاه را زندگانی باد، این حال از زنان افتاده است. مرا زنی نیک است، نگذارد که رنج به خاطری من رسد و اگر در روز هزار کارش فرمایم روی ترش نکند، لاجرم چنین تازه ماندم. و پسری من زنی دارد که به بعضی احوال با وی سازد و به بعضی نسازد، لاجرم نیمه پیر شده است. و پسری پسرم زنی سریته حکمگزار دارد که به هیچ حال نسازد و فرمان نبرد، از این سبب عاجز و پیر شده است. پادشاه گفت از حال جو خبر داری؟ گفت دارم. در فلان روزگار پادشاه عادل بود، با عهد وی یکی زمین به دیگری فروخت. مشتری خریدار گنج در وی بیافت، داوری به نزد پادشاه بردند. مشتری گفت من زمین خریدم، گنج نخریدم، بفرما تا گنج باز ستاند. بایع فروشنده گفت من زمین با گنج فروختم، آنی من نیست، باز نستانم. پادشاه گفت دختری یکی بزنی با پسری این دیگر دهید و زمین و گنج به دیشان دهید، تا اگر از آنی بایع باشد و اگر از آنی مشتری، از میانی هر دو بدر نرود. چنین کردند و این زمین آن سال به جو بکشتند. این جو برآمد. پادشاه فرمود که در جهان ببرید و بینهید تا بعد از ما بدانند که اثر عدل و همت پادشاه چگونه اثر کند.

Ҳамчунин бояд гуфт ки дар ин аҳд таълифи осори улуми ақлӣ қариб мамнӯъ буд ва муаллифони чунин осор ба муқовимати сахти фақеҳон ва мутакаллимони он рӯзгор рӯбарӯ мешуданд. Муҳаммади Ғазолӣ ки аз шахсиятҳои динӣ ва мазҳабӣ ва мутакаллимони маъруфи давр ба шумор мерафт, дар осори худ монанди تحافتُ الفلاسفة و مقاصدُ الفلاسفة به باطل کردن عقیده و افکار حکیمان و دانشمندان علوم عقلی و فنون دقیق کمر بست. کار تا جایی رسید که غزالی در تعریفات خود از ریاضیات تنها آن بخش را که برای حساب کردن میراث ضرور بود اعتراف می کرد و از منطق تا آن حد را جایز می دانست که برای دلیل آری کلامی به آن نیاز باشد. باقی همه را نشانی گمراهی می شمود. تدریجاً چنین طرز تفکر و اندیشه در بین ادیبان و شاعران نیز ریشه دواند و گستریش پیدا کرد. این واقعیت از بیت زیرین سنایی غزنوی به نظر می رسد.

عقل نبود فلسفه خواندن ز بحری کاملی عقل چی بود جان نوبی خواه و نوبی خان داشتن

ولی برغم این همه تعصب و کوته نظری، شخصیت های برجسته مثل عمر خیام، ابوالعباس لوکری، شهاب الدین سهروردی، فخرالدین رازی و دیگران به میدان آمدند و در زمینه علوم عقلی از جمله ریاضیات، هیئت و فلسفه اثرهای پرارزش ایجاد کردند. بخصوص مؤلف کتاب حکمت الاشراق شهاب الدین سهروردی که به فرمان صلاح الدین ایوبی در شهر حلب شام به قتل رسید، از بنیادگذاران حکمت اشراق و جانبداران فلسفه مایل به عرفان که ریشه در طریقت زردوش داشت محسوب می شد. سهروردی از بس که در تألیفات خود رسالت العشق، آواز پری جبریل، رساله عقل سرخ و غیره از کلمات و اصطلاحات دینی زردشتیان فراوان استفاده می کرد، او را به جرم بیدینی و ملحیدی متهم کردند و پیشوایان دین ریختن خونش را روا دانستند.

فخریدین رازی که با نام امام المشککین مشهور است همچنین از حکیمان معروف این عهد به شمار می رود. شرح اشارات ابو علی سینا مهمترین اثری فلسفی او شناخته شده است و همچنین مؤلف کتاب تاجیکی فارسی جامع العلوم است که درباره 60 علم معلوماتی ارزشمند می دهد. در این عهد چندین کتاب های لغت نیز تعریف گردیدند که در آنها کلمه های عربی و فارسی ترجمه و تفسیر کرده شدند. مهمترین این اثرها به شرح زیرند: دستور لغت بدیع الزمان نتنزی، قانون الادب حبیش تفلیسی و کتاب المصادر ابو عبدالله زوزنی. در همین دوره در علم بلاغت و سخنوری محمد ابن عمر رادیانی ترجمان البلاغه را نوشت که از نخستین آثار تاجیکی فارسی در این رشته علم است و بعدن رشید وطوات در تعریف حدایق و سیهر از آن استفاده کرده است.

از خصوصیت های زبان دری این عهد چنان که در بالا گفتیم، گستریش و انتشار این زبان در قلمرو وسیع دولت سلجوقیان و با کلمه و لغات زبان و لهجه های محلی ناحیه های مرکزی غربی ایران، همچنین با کلمه و لغات عربی و ترکی هرچی بیشتر آمیزش یافتن این زبان است، یعنی زبان تاجیکی، فارسی، دری که در این ایام از مشرق به مرکز و غرب ایران و آسیای صغیر دامن می کشید، رهاره برخی کلمات و لغات زبان و لهجه های محلی پهلوی، تبری، آذری و زبان های عربی و ترکی را در خود گرفت و بعضی کلمات و ترکیبات کهنه خود را که در این ناحیه و منطقه ها استعمار آنها چندان ضرورت نداشت از دست داد. در غرب ایران زبان تاجیکی، فارسی، دری با لغات و کلمات عربی بیشتر آمیزش یافت، زیرا در این منطقه وابسته به نزدیک بودن مرکز خلافت و کشورهای عرب زبان عربی بیشتر رسمیت پیدا کرده بود.

0: در برابر این فتوای متکلمان نظیر محمد غزاری در بابت اعلان منع علوم عقلی به سیاست روز تبدیل یافت و ضربه جانکاه بروشت زبان علم و تحول اصطلاحات علمی تاجیکی فارسی در عهد سلجوقی گردید. بر اثر چنین سیاست در مدرسه و مکتبها اکثرا تعلیم علوم دینی براه مانده شد و این اقدام در نوبت خود به کاربرد فراوان اصطلاحات عربی راه باز نمود. گذشته از این تأثیر پذیری زبان تاجیکی از عربی در این دوره تنها با ورود لغات و اصطلاحات عربی انجام نمی پذیرد. در این عهد قاعده های صرف و نحو عربی هم تا اندازه به صرف و نحو تاجیکی تأثیر منفی خود را گذاشتند و در بعضی موردها تا جای زبان ما را به زیر تابعیت زبان عربی کشید. در این عهد و یا چند پیشتر از آن قوم و قبیله های گوناگون ترک از قبیل ترکان غوز، قبچاق، قرلوق، چیگل، یغما، قراختایی، ترکمن و غیره که از دشت های آلتای و ساحل های ینیسی به هفت رود نزدیک آمده بودند تدریجا به ماورا اون نهر و شمار خراسان کوچ بستند و از این مناطق به ناحیه های مرکزی و غربی ایران زمین آمده در این ناحیه ها سکونت دائمی اختیار کردند و از کشمکش های داخلی مردم محلی استفاده برده در اکثر منطقه ها قدرت سیاسی را به دست گرفتند.
1: шумо гуфтори 62-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хоҷампул шунидед. коргардон шералӣ назалӣ, садобардор нигинаи хайрулло. پایانی گفتار از سلسله خانشی ادبی.
2: ملت تاجیک با فرهنگ و تامدونش جهان را تسخیر کرده است.

کشتن رستم دیو سپید را. از آن جاویگه تنگ بسته کمر، بیامد پر از کینه و جنگ سر. ابا خیشتن برد اولاد را، همی راند مرخش چون باد را. چو رخش اندر آمد بدان هفت کو، بدان نر دیوان گروها گروه. به نزدیک آن غار بیبن رسید، به گردندرش لشکر دیو دید. به اولاد گفت آن چه پرسیدمت، همه بر ره راستی دیدمت. کنون چون گه رفتن آمد فراز، مرا راه بنمای و بکشای راز. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیو اندر آید بخواب. بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ، کنون یک زمان کرد باید درنگ. ز دیوان نبینی نشسته یکی، مگر جادوان پاسبان اندکی. بدان گه تو پیروز باشی مگر، اگر یار باشد پیروزگر. نکرد ایچ رستم برفتن شتاب، بدان تا برآمد بلند آفتاب. سر و پای اولاد محکم ببست، به خم کمند آنگهی برنشست. براهیخت جنگی نهنگ از نیام، بغرید چون رعد و برگفت نام. میان سپاه اندر آمد چو گرد، سران را به خنجر همی دور کرد. نایستاد کس پیش او در به جنگ، نجستند با او یکی نام و ننگ. و از آن جایگه سوی دیو سپید، بیامد به کردار تابنده شید. به مانند دوزخ یکی چاه دید، تن جادو از تیرگی ناپدید. زمان همی بود در چنگ تیغ، نبود جای پیکار و جای گریغ. چومشگان بمالید و دیده بشست، در غار تاریک چند بجست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. برنگ شبه روی چون شیر موی، جهان پر ز بالا و پهناوی اوی. به غار اندرون دید رفته به خواب، به کشتن نکرد هیچ رستم شتاب. به غرید غریدن چون پلنگ، چو بیدار شد اندر آمد به جنگ. سوی رستم آمد چو کوه سیاه، ز آهن ساعد ز آهن کلا. یکی آسیا سنگ را در بود، به نزدیک رستم در آمد چو دود. از او شد دل پیلتن پر نهیب، بترسید کاید به تنگی نشیب. برا شفت برسان شیر جیان، یکی تیغ تیزش بزد برمیان. به نیروی رستم ز بالای اوی، بینداخت یک دست و یک پای اوی. بریده براویخت با او بهم، چو پیل سرفراز و شیر دژم. به یک پا بکوشید با نامور، همه غار را کرد زیر و زبر. گرفتان بر و یال گرد دلیر، که آرد مگر پهلوان را بزیر. همی گوشت کند این از آن آن از این، همی گل

عزم جوی ز تنها روان بود خی و خون به جوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نرشیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر جیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگر شستن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خون گشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر جیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گو پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیری پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل حجب روژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من همان نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیر اندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته با رود و می همی رامش آراست کاووس کی به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی

0: شمشیر تیز آتش افروختن، همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جام تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات، رادیوی فرهنگ، رسانه نیرومند معنوی.

0: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
1: فصل گرم و لباسها را از متاهای طبیعی و سبک انتخاب کنید. بهترش با رنگ روشن، خصوصا وقت تابش آفتاب به حد بلند است، از ساعت 11 تا 17 به احتیاج بیرون نبرایید.
2: فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یک 165 FM این رادیوی فرهنگ است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: اندیشه، بحث و بررسی ها در مسائل مبرم فرهنگی، گفتگوی روبرو با مسئولین و جانب های موضوع مورد بحث، نظر و موقع شنونده. این همه اندیشه های مختلف در میز گرد رادیوی فرهنگ. برنامه اندیشه هر روز سه شنبه و پنج شنبه از رادیوی فرهنگ.
6: درود سامیان ارجمند، هواداران برنامه های مستقیم رادیوی فرهنگ، روز و روزگارتان به خیر و شادی باشد. برنامه اندیشه است، چون هر وقت با شما هستم، من سید احسان با همکارم حبیب الله عبدالله و شنونده های گرامی. امروز ما طبق رکلام دیم این برنامه فرهنگ، برنامه اندیشه در رادیوی فرهنگ، ما همین برنامه اندیشه را در یک ماه یک مرتبه امکان برای شنونده ها میدیم تا ایشون تماس بگیرند و همین نکته را ذکر کنند که باز چی رو در رادیوی فرهنگ دیدن میخواند، باز کدام برنامه را شنیدن میخواند، در کدام مورد صحبت کردن را میخواند، مثلا کدام موضوعهایش هست که باید بررسی شود، کدام گفتارهای هست که باید پخش شود و همینطور در یک ماه یک مرتبه همینطور امکان میدهیم. در از هشت برنامه در یک برنامهش همینگونه حالت میشه، در یک ماه یک مرتبه. و شنونده های گرومی، چگونه گفتم، حیب الله هم در نزی در ستوده با من هستن، حالا تلفن ها رو برای شما میگند و همین طور شما هم امکان دارید که تماس بگیرید و اون پیشنهاد های خود را ارائه کنید.
7: بله، از اون همون تلفن های ما 227-6-86 و 227-95-94 چی پیشنهاد دارید، چی درخواست دارید، ما منتظری زنگ های شما هستیم. مرحمت با ما در ارتباط باشید و پیشنهاد و درخواست خود رو از ما میکنید.
6: بله، چند پیشتر شنونده های گرامی، ما وابسته به موسیقی ششم خوب صحبت کردیم، ولی هرچند که این مسئله روز نبوده، ولی از بس که مصاحبه هستن که وابسته به موضوع کارهای خیلی زیاده را انجام دادن، به خاطر موضوع مهم بود و موردی برسی قرار گرفت در برنامه فرهنگی روز. خوب، اینجا یک نفر هست در خط علاقه، بید ایشان چی میخوان. الله
7: مشنه.
8: السلام علیکم اکوی سید احسان، برادر حبیب الله و کارگردان بهترین شما را انابانه فیض، شنانده شما مراد استان.
6: مرمت مراد ما گوش کرده سودم.
8: اکوی سید احسان، همین سالهای پیش در رادیو فرهنگ گفتاری رادیو تئاتر پخش میشود.
6: رادیو تئاتر رو هست که پخش میشود کو؟
8: نه پخش نشود است.
6: نه پخش میشود.
8: نه پخش نشود است. اکی سیدسون، من به گوه گوش میکنم از ساعت 4 خواه یک بار دروغ نشود، یک بار شد گوش کردم. همون میخوام اکوی سیدسون دوباره همین چیز برقرار شد در رادیو فرهنگ. اگر امکان داشته باشین و انا وای باشد اکوی سیدسون، همین هفته یا روزی شنبه یا روزی یک شنبه ساعت 16 اگر باشد رادیو تیاتری انا اثری جمعه قدوس توی بدومات پخش میشد، بهترین چیز میشد. با همه شما براری کل خانه آبادی تمنو دارم.
7: سلامت باشد مراد.
6: تشکر میکنم مراد. و مراد، این طور است رادیو تئاتر ها در ما پخش میشوند، این طور نیست که پخش نمیشوند، اما کم تر پخش میشوند. این طور گیم مثلا درست تر میشوند، این چه نیست که پخش نشود. ما اینقدر رادیو تئاتر های زیاد داریم در бойгонямон ва оно пахш накунем намешавад. Радио театрҳо пахш мешаванд, вале акнун ин хеле аст ки барномаҳо каме зиёд шудаан. وقتی برنامه ها زیاد شدن همون گفتار هم بعد دیگر آیستوست کمتر می شود و رادیو تیاتر هم باز کمتر می شود. مثلا ما در اختیار 24 ساعت وقت داریم. اگر این 24 ساعت از شب شب به حساب نگیره خب انا 12 ساعت برنامه داریم. اکنون در 12 ساعت یک روز قبلا مثلا شاید که 8 ساعتش تمام گفتار پخش می شود. اکنون همین هم ما کوشش میکنیم که مثلا حدی اقل یا 6 ساعت یا 8 ساعتش برنامه ها پخش شود، خبر باشد، برنامه های فرهنگی باشد، مستقیم باشد، صحبت در صحبت باشد. کرده ایستادیم که ارتباط پیدا شد ما با شما و خب بعدا در ساعت های دیگر 6 ساعت دیگر میمونه یا 4 ساعت دیگر میمونه، در این ساعت ها گفتار ها را پخش میکنیم و رادیو تئاتر ها دیگر گفتار و خونش های دیگر هست که در ما اینا را

0: پخش میکنیم. مسلم است که این برای اکثر نفرایی که بیشتر عادت کردن به شنیدن گفتارها، شنیدن خوب رادیو تئاترها، شنیدن اون قصه های دیگر، براشون کمی دیگر خیلی میافتاد. میگن که چرا همین قدر ساعت بود ولی این یک یک بار کم شد. ولی طلبات دیگر میشود و طلبات برای برنامه ها بینید مشکلات فرهنگی این قدر زیاد است، مسئله های فرهنگی خیلی زیاد است، بحث های فرهنگی خیلی زیاد است. ما این رو باید بررسی کنیم که به همین خاطر به اینها نمیشود، اینا رو بررسی نکنیم نمیشود. به همین خاطر خواهید نخواهید از این وقت هایی که در اختیار داریم کم میشود. حالا درست که دیگر در وقتش نمی رود، می بینید که بعضی از گفتارها کم شد. حالا شما می گوید که در ساعت 16 در روز جمعه انمی برنامه راد، ولی می بینید که در روز جمعه در همون وقت ساعت دیگر برنامه مستقیم مانده شده است. یعنی خواهی شما بعد در این صورت به اینابت گرفته نمی شود، یعنی در عموم به اینابت گرفته می شود، اما بعدا وقت و ساعتش مان انتخاب میکنه. من مثلا حالا شما گفته که یک در رادیو تئاتر از جمعه قدس گذره توی بیدومات، اما مثلا وقت ساعتش ما معین میکنه، میگیم که ما در این وقت ساعت، یا بعضا میشه که در همین وقت ساعت ها یک خبر فوری میشود، یک حادثه میشود که در همون وقت ساعت باید اون حادثه پخش شود. بعدا ما نمیتونیم که در همون وقت ساعت پخش کنیم، چون که بالاخره ما هم یک رسانه هستیم که باید این نکاس کننده نبض جامعه باشیم، در برابر نبض فرهنگی جامعه بودنمون و نبض جامعه هم بودنمون ضرور است. به همین خاطر هر چیزی که بعضا شنونده های ما میخواهند که در همون وقت ساعت شد، همین با کم با زیاد شدنی باز برنامه های دیگر مستقیم اینچنین برنامه ها بیشتر میشن، خواهید نخواهید که از این از حساب گفتارها اینا باز وقتش کمتر شدن میگیرد. ما دیگر آیسویس مجبور میشنیم همین ساعتش اولا بعضا میگوین که نیشمی شما 15-20 دقیقه میمونه، در حالی که یک همون گفتار رو یا رادیو تئاتر حد اقل نیم ساعت گذارید میگید، اما برای اکثر دیگر این پسند نیست. اونها میگن که نه قدر زیاد میگذارید، همین 15 دقیقه که گذاشتیم کافی، اینه باز قسمش در روز دیگر گذارید مثلا. ولی طرز خواندن این است که اگر شما در 15 دقیقه گذارید این یک رادیو تئاتر اویسته خونده شده است، در مبین خواندن باز بعضی گزارش ها هست، بعضن صداهای دیگر هست، این چیزا هست که میبینه که در 15 دقیقه همین یک صفحه یا دو صفحه خوانده شده است. یک نفر دیگر است در خط علاقه.
1: سلام
2: علیکم. سلام علیکم.
0: بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟ چه نمبر؟
2: من سیدیسون، من مظفر هستم از نای همدانی.
0: مظفر، مرمد مظفر.
2: من همه میناداری خود رو بیان نکم که یک روز همه خیلی خواهش کرده بودم از که داریوش رحیم زاد بود یک عشقی نو تمام کشارا موندید، باز یک خواهش ایگه دارم که از همه بزرگسوز صفحه و زنان سبزبهار حرف یک خانیشی بده در کیرواتی علیزاده عبدالرشید خوجمخول میونده، خیلی شد که در این رد فرهنگ موندگی نیستم این گروخسو صفیه و زنانی سازبهار همین رو میموندید گوش میکردیم بسیار استراحت میکردیم.
1: قبول است، تشکر میگیم.
0: سلامت باشیم. من مظفر تشکر برای تماس گرفتن، اینجا نوشته کردیم، اکنون گفتم که کدام وقت میشه، وقتش بعد بعدا ما معاین میکنیم، چون که گفتم که یک گفتار تمام میشود بعدا در جای همون گفتاری دیگر خواهیم گذاشت، یعنی در وقتهای دیگر. گفتم که اویسته اویسته برنامه ها که زیاد شدن وقت کم می شود، این برنامه ها رو که ما در سیدکل جو کردیم و اون سیدکل تغییر دادنش کمی مشکل تر می شود، به همون خاطر یک گفتار تمام می شود، بعدا همین پیشنهاد شما رو، پیشنهاد مراد رو که در بالا ذکر کردن توی بی دو ماد این از جمعه قدوس رادیو تئاتر این هم پخش میکنیم، ما وقت معین میکنیم و همین طور میگذاریم. ولی اگر شما گوید که نه همین ساعتی 8 صبح همین گذارید گذاشته نمیتونیم، چون که 8 علاقه معلوم برنامه معلوم

0: سی و هفتی صبح هم گوید نمیتونیم گذاشته، چون که برنامه مستقیمی صبحانه داریم از هفتی صبح تا هشت، از ساعت هشت تا نو آینه داری نور است، اونجا شما نمیتونید که در این وقت ساعت گوید، یعنی دو ساعتی اول بینید که علاقه برنامه ها گرفتن، اینجا را گذاشته نمیتونید. در ساعت نو میگوید بعضی روزاش اینا برنامه های مخصوص است، مثلا برنامه در روز پنجشنبه باشد، این برنامه که بختیار میبرند
1: نوسنج
0: و در روزهای دیگر همینطور. انا ساعت 11 گید من علاقه ساعت 11 در روز پنجشنبه برنامه اندیشه است، در جای برنامه مونده نمیشود. دیروز برنامه سلامت باشید بود، روزی پگاه میشود برنامه سلامت باشید. همینطور وقتهای معین شده که شما میگید که هم در همین وقت و ساعت مونید، در همین وقت و ساعت نمیتوانیم که سیتکا رو ایواز کنیم و بجای اون برنامه معین شده خواسته های شما رو
1: بعد سریسونه چی رو باید بگیم که هر یک برنامه شنوانده خود رو دارد.
0: بله.
1: چون برنامه ما گفتار ثبت میکردیم، گفتاری توزنگارها، این کار یک تقریبا 8-10 سال پیش بود. خب ما دعوت میکردیم روانشون شد بود عبدالقادر رحیم رو کتابی عشق سری مشکان رو ما ضبط میکردیم، برنامه رو بعدا پیشنهادش شنوانده ها میدادند. خب یک سه شماره همون گفته رفته بود، بین کارها خیلی زیاد دوستات کار زیاد بودن و کارها بند بودن چون در روزنامه کار میکردن، بعدا نتوانستن به میویان. خب شنوانده کاری کرد، هر روز با ما تماس میگفتن که چرا مثلا گفتاری چهارم نمیرود، چرا گفتاری چهارم. ما مجبور شدیم که دوباره با استاد رو تماس گرفتیم، استاد گفتیم که نمیتونیم ما که مثلا نیم بیموند این گفتار. خب استاد اومد وقتی که با هم خود شنونده تماس میگیرد، هر یک برنامه ای که میرود طریق رادیو هم شنونده اون برنامه رو به خودش ضبط کرد.
0: نه درست این چیز هست، ما شنونده من همین هم مراد هم مظفر هم دیگر نفر های نوی شنونده های دائمی هست.
1: بله.
0: حتی مثلا در کدام وقت و ساعت رفتنی برنامه ها و گفتارها رو اکثر میدانند،
1: به همین خاطر گفته
0: شده. حالا ما ببینید که در هر روز هر روز در ساعت 16 ما جرایم نشست های مطبوعاتی، نه همه 15 روز می شود، 15 روز و 20 روز اینقدر می شود، نشست های مطبوعاتی رو بررسی کرده شده و هم در رادیوی تاجیکستان است، هم در رادیوی فرهنگ است. و حالا اگر بگیم که نه در همین وقت و ساعت دیگر چه مونه، نمیتوانیم مونده، چون که وقت معین شده است و هر روز نشست در طول 15 روز است، همین 15 روز است نو بررسی می شود. خب رقم ها فعال از شنونده های گرامی 227
1: 95 94 و 227 62 86
0: این رقم ها در فعال است، شما تماس میگیرید و اون خواهش و درخواست های خود رو میگید و ما اونها رو تا جایی که امکان دارد اجرا خواهیم کرد. و انه که گفتار رو گفته اینو کمی آسان تر است برای ما. حالا اگر خواهش ها خیلی جدی تر باشد بعدا اجرا کردن سری وقت نمیشود. اما این چیز این دو پیشنهاد که شما کردید من نوشته کردم، حتما اینو در سیدکه در آینده جا میکنیم، هم
1: توی
0: بیدومود و هم سبز بهار،
1: بله
0: زنانی سبز بهار از گلخسار صفیه و اینا، این هر دوی این گفتارهایی که شما گفتید جا میشوه در سدکه برنامه های مو. بید یک سرود پخش میشود، بعد از یک سرود با هم میشویم و صحبت ادامه خواهند کرد. و من دیده ایستادم که بیشتر گفتارها را شنونده های مو طلب کرده شده. خب بید این طور میکنیم، همین شنونده دیگر هم میشنیم، بعدا سرود میشنیم این نفر کی باشن و چی میخواسته باشن.
1: زحمت کشته با مو
0: خب، بله.
1: الا
2: الو
0: سلام علیکم.
2: الو
0: علیکم سلام.
2: سلام علیکم.
0: بفرمایید از کجا؟
2: سلام علیکم.
0: علیکم سلام. مرمت گوش کرده ایستادم شما رو.
2: ما بابای مجید از نوایای فرخور.
0: بابای مجید. خب فهم شنیده ایستادم.
2: ای برادرو همین شما ترتیبی برنامه را هر روز آگاه کنید، همون ساعت مایانده کسی که چه میخواه همون ساعت ده هم برنامه را گوش میکنم.
0: ترتیبی
2: برنامه را پیدا نمیکنم. این چند سال شده که ам тартиби барнома нарафтасам.
0: Саломат бошан, дуруст мегуянд. Бобои Маҷид аз ноҳияи Фархор гуфтанд. Лабине аз ноҳияи Фархор гӯш карда истоданд радиои фарҳангро ва таваҷҷӯҳ доранд ва пешниҳодашон ҳамин аст ки субҳи барвақт шумо тартиби барномаҳоро бигӯед. خوب حبیبالله نوشته کنه شما در بله. برنامه اکنون میدونید چی گونه گفته ایسودیم ما این اینکه همون یک شکلی که هست این طور نیو در آخری برنامه ها مخصوصا من گفتم که در آینه‌دار نور گفته شود
1: بله.
0: مثلا
1: این سلنگوری بله. از جانب ما هم نیست میشه بله. سرستان بعضی روز ما در برنامه اعلان میکنیم
0: بزنیم بله. این چیز
1: باید نو باید میگیم روز دوشنبه هست من برنامه مستقیم رو میبرم حتما اون روز من ترتیب رو کوشش میکنم که برای شنوانده
0: بخونم بله و همین بعد همین مسئول بعضی از روزها خودی حبیب‌الله هستن شنوانده گرامی ما گفتیم حتما با اینو بعد میگیرند این ترتیب میگن بعدا اکنون در شبکه اجتماعی هم در صفحه ما در فیسبوک و در اینجا همیشه گذاشته میشود و بعضا از کارمندای ما دیگر بازور میشن خیال میکنن که از همونجا شنونده ها میبینن از اینترنت ولی اکثر شنونده ها با اینترنت سر و کار ندارن حبیب الله به همین خاطر در افیر هم این چیزا
1: باید
0: خونه تو اونها مثلا بابای عبدالمجید از کجا دسترسی پیدا میکنن که با اینترنت دوران شاید وقت ندارن که هر روز در صفحه رادیو فرهنگ اونهایی که باز با اینترنت سر و کار دارد هر صبح بر وقت ما صدقه برنامه ها رو میگذاریم
1: جایی میکنیم بله در,
0: بله در شب صفحه های ما در شبکه های اجتماعی و مخصوصا در فیسبوک شما ببینید هر صبح میگذاریم ولی در رادیو هم اینا به این نوبت باز کم جدی تر میگیریم خب باز نفر دیگر در خط علاقه هستن بیاد میشونیم الو
3: الو سلام علیکم
0: علیکم سلام بفرمایید
3: اکما عاشور هستم از شهر وحدت
0: عاشور مرمه
3: ما دو درخواست داریم اکجانی ما
0: خوب مرمه
3: یکموش در همین شبکه فرهنگ همین حافظه که نه روی سانه برامدن کمتر برامد کنن و حافظه پروفیسنالی در روی مثال همین شروعی باش که ما راحت کنیم ای کور مونده میشیم این حافظه قطعی راحت نمیدین رو سیگر همین حافظه که آهنگ شون مضمونی سروسون همش به معنی های و کیفتش دیگه های کرد دویوم همین دویوم که همین پخش مستقیمی جورابگ شادروان جورابگ نظری با چی بود وای روی خودینو اینه یک نوم شای خودی رو برو آده از اگ روی
0: روی ما
3: او
0: رادیو فرهنگ
3: او یک نومش در خودی رو نه خودی رو برو
0: اینو بعد باشند
3: نه یا مرک با ایخل
0: او با ایدولو اکرامزو باشند
3: نه یک
1: جانیبگ اسراریان
0: استاد جانیبگ استاد جانیبگ
3: استاد جانیبگ اسراریان بسیار یک صحبت عجایبه که همینا اگر ایلوجش باشه همینا یک بار پخش کنه یک بار دیگه رو هر آواز یمو شادرونه بفهمیم
0: همون برنامه ای که داشتنده همون صحبت
3: داشتن صحبت با جرابه نظریف بسیار یک سو تشری نمیره که عجایبات میرود هم صحبت
1: تاجیکستان وطن عزیز من
0: بله
1: برنامه.
0: در برنامه تاجیکستان وطن عزیز من صحبت داشتن
3: این امیر چقدر بفهمیم شما کای پخش میگین امیر ما یک کای همون بابیم گفته اگر همون ترتیب چیزا خیلی ممکن فهمیدن
0: حالا این طور میکنیم ما اینا ببینیم این برنامه رو ببینیم پیدا کردیم و به این نوبت میگیریم و در صدکه برنامه که جو کردیم این صدکه برنامه رو حتما میخونن در برنامه آینه‌دار میخونن شما توجه کنید در برنامه آینه‌دار نور حتما میخونن صدکه برنامه رو حالا ما اینا پیدا کنیم به این نوبت میگیریم حتما نوشته کردم من تشکر میکنم روی تماس گرفتن خب دو مسئله رو بررسی کردم یکم برنامه حافظ هایی که نو اکنه این طور هسته بعضی حافظ ها سراینده های نو خوب هم میخوانند این معنی آنه ندارد که ما به نفرانی ки нав бошанду хуб хонанд имкон надиҳем. Ин гуна нест. Дуруст аст, ки агар матну оҳангашон сатҳи паст дошта бошад, хуб матни обшуста бошад, матни сурудҳои бемаънию бемантиқ бошад, инҳоро намегузорем. Аммо сароҳандаи нав бошаду садои хуб дошта бошаду чӣ гуна бояд мо инҳоро нагузорем? Яъне ҳама ҳаққат надорем, ки инҳоро нагузорем. Ҳатман мегузорем ва сарояндаҳои хубам нав бошанд, ҳатман мегузорем. Дар баробари оне ки як сарояндаи мондагора сурудашонро мегузорем, боз як сарояндаи навам ҳатман мегузорем. Агар садош хуб бошад, матнҳояшон бо маънию мантиқу ин чиз бошад, ино ҳатман гузошта мешавад. Ин қисмати дигари суҳбататон, суолатон, агар шумо умуман сараёндаҳои нава дар назар дошта бошед, ин чиза қабул карда наметавонед. Аммо агар ина дар назар дошта бошед, ки масалан сурудҳои матни хуб надорад, ина дар назар дошта бошед, хуб ҳарфҳои кӯчагӣ дошта бошед, ҳарфҳое ки ин маънӣ мантиқ надошад, ина дар назар дошта бошед, ҳатман ина ба инобаъд мегирем. ҳоло коргардони моям гӯш карда истодан, ҳатман ина ба инобат мегиранд ва дигар коргардонҳоро ҳам хоҳам фаҳмонд, ки ин гуна сурудҳо пахш нашавад. Саломат бошанд. Ҳоло як суруди хеле хубам мегузоранд, пахш мешавад ва баъдан боз бо ҳам мешавем ва суҳбат идома хоҳад кард.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: خسته نباشید شنونده های گرامی، برنامه اندیشه از رادیوی فرهنگ ادامه دارد و حبیب‌الله، این شنونده ما اشور گفتن که یک صورت های خوب همونه از گذشته ها و کارگردان ما هم این فهمیدند و یک صورت خیلی خوبی از تاجدین محیدی نگذاشتند. تشکر میکنیم و رقم ها فعال است و ما حدودی 4 نفر پیش از صورت شنیدیم و پیشنهاد ها 4 نفر 5 پیشنهاد داشتند و بسته با اکثر میبینیم بیشتر از همین نفرونی که تماس گرفتن اینا پیشنهادشون از همون گفتارهای رادیو تئاترها است و نمیدونم کدام یک خوانش‌های بدیعی است. از این فهمیده میشد که همین گروه بیشتر توجه به برنامه‌های ما دارن، اونایی که بیشتر گفتارهای ما رو توجه میکنن. خب این گفته ها رو همیشه به این نوبت گرفتیم و اینچونین یک پیشنهاد دیگر کردن، این صدقه برنامه ها بود نه هرچنده که ما یک راه اندازی میکنیم، میگیم که با صدای یک نفر باشد، ولی بعدا میبینیم که همین خوب خلطوی میشد که باز طرزش دیگر کنیم. گفتیم مکنون ما گفتیم که در آخری هر همو مخصوصا در آخری برنامه آینداری نور همین صدقه برنامه را بخونن. اگر تمامی همون جزئیات های صدقه هم نخونن، همون برنامه های مهم و برای شنانده خونن، من فکر میکنم همین کافی هم هست. خوب اما همین حبیب الله همین برنامه رو پیدا کردن امکان دارد، برنامه ای که جورابیک با استاد جورابیک نظری استاد جانبیکی
2: اسرویان داشتن. سید استاد اگر کارگردان این برنامه زبیده جان محمد در ارخیوش داشته باشد، اما حتما کوشش میکنه که برای شنونده اشور که از شهر وحدت با ما در تماس بودن پیشنهاد بکردن.
1: خب رقم ها فعال است، 227-95-94 رقم ها در استودیو است و شنونده ها می توانند که تماس بگیرند و خواسته های دیگر، پیشنهاد های دیگر باشد بگند، حتما ما نوشته میکنیم و این نوبت خواهیم گرفت، چون که در بیشتری موارد ها آن چیزی که ما خودمان می خواهیم اونا را اندازی میکنیم، ولی شنونده چی می خواهد این هم باید به نظر گرفته شود، نشود که هر چیزی که ما میخواهیم اونا انجام دادن گیریم، اما بعضی از اون چیزی که ما رو اندازه میکنیم برای شنونده پسند نباشد و یا چیزهایی باشد که شنونده نه قبول دارد و نه ما نه صرفی نظر کردیم. خب یک نفر دیگر هست در خطی علاقه، میشنویم نفر دیگر رو. الو
3: سلام علیکم برادر، روزتون بخیر باشد.
1: سلام باشم، بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
3: من شما از نویه دنغره و امدل هستم. رحمت به کارگردان پیر انوجان که جایین با ما هست. امیر و برادر گستانی هستم که برنامه های این بسیار شود، مستوانده ها گوش کرده رو حد کنیم و برنامه های که مثال عدتی هستم بسیارتر شد، چون که این دو روز هست من آواز یکای مجید سلیم رو میشنوم و برنامه دارد خیز همون رو برده استوده است، من گوش میکنم و میخوام برنامه های تو مستقیم باشد و برنامه های هنرمندان رای هنر دولت و از می هنرمند میخوام کمی هم از هنر پیشه یکون کنسیب با یا که از می هنرمند می خواهم که
2: اگر
3: شود از
2: پیر انوجان. تشکر میکنم. ایوه که با ما در تماس بودن
1: از نوحه دنگره. سلامت باشن. ندوندم حکایی خیرسی همون مجسفه دیکی با باقی حیوانات بردن، بعد از اون به سرکی دعوتی بردن و
2: در کوچه های مرکزی نگشتن.
1: بله نه همین نگفتن، بعد از سر اون موسفید که اون بابا با خیرسه با خود هرچون میگرفتن میرفتن، بعد از اون بازو با حیوانات برده شد که بعدا نگمدد به همین قصه را در همین جا برده بودن. رسیده بود در روزی شنبه، آخرون روزش من روزی شنبه دیدم که به همون چون اکنون دیروز یک روز پیش از اونم رفته بود و امروز هم پخش میشه، اون در همون قسمتی رسیده بود که اونا به سیرک بردند خیرسه و تبش در اینجا کمی بولیده شده بود، اون قند و هر چیز در از دست صاحبش میخورد و اومد در زوپر نیزان کمی دیگر مثل که دیگران چیزی
2: جای نامو
1: خوراک چی خوراکی که برای دیگر خیرسا میتین برای اونم همینه میتین الهیده، یعنی توجه الهیده باشد این گنه نبود، ولی در سیرک اومد این توجه ها در اینجا دید، چونکه اون یک خودش در سیرک، چونکه در باقی حیوان چند تخیرس است خیر حدودی 6-7 خیرس است خیر مثلا و توجه برای همه یک خیل می شود، این گناه نمی شود که یک خوراک بردن به اون، اما با در این خیرس خوراک الهیده بدیم، اما از بس که امون صحیبش خیلی
2: خوب نگاه
1: میکرد توجه خواست داشت، اون هم میخواست که میگنه توجه باشد. خیلی تصویر خوب کرده بودن سلیم مجید اینه کارمندی سابق ما و این باز همون صدای خودشون خوانده شده ایستاده بود. خوب این گفتن و یک سرود از ریحانه سرود ها از ریحانه دولت ها هم رود، این درخواستی هست. این اکنون این گناه خواهش رو از

0: هستی مطبوطی کرده سود نه؟
1: یک مطبوطی رامان بخشیش
0: خب؟
1: بوی دمی از دو پشنیو دوریم برو برم این وقتی نه مثلا نه امروز کدوم میشه هست هم امروز
0: اگه این تی نظارت در سوهای معارف هست امروز خود اگه جنگل هست
1: همینه مثلا... بله بله همینه پشکی شما باید اگه کنین همین سال ما سوالو را مثال پشکی پشنیو کنیم شما را و شما بعد مثال از نوم این سو شنوانده از این مردم باید
0: شنوانده گرومه اگر شما اهمیت داده باشید در ساعت 16 من در آخر برنامه میگویم که پگاه همین نشسته میشه
1: وقتی مثال همی را میگی با مثال وقتی زنگ میزنی اخید بنام برنامه من همی حوزی همی تلفون کنی همی وقتی ما همی رادیو پرهنگ زنگ زمین زنگ زنگ یک تلفون همی اخید با کلان دو سه تلفون باشه که تو زنگ زنی بعد نه چی بود در داخل دیگم تو وقتی هم یا 3-4 سال پیش بسیار برنامه های سو خوب بودم یه خانیش بدهی خانیش بدهی از ساعت صبحگاهی بود دو تا خانیش بدهی بود با ساعت 3 بود با ساعت 5 بود خانیش من چون کار میکردم یکنو میسول همین دویم رده پرخنگ را بشمیتونم با همین

0: این روز در برنامه فرصت بیان در اول نشست هایی که پگاه هم برگزار می شود می خوانم و می گویم که پگاه انمی نشست ها برگزار می شود، اما در جریان برنامه که ما بررسی میکنیم شما تماس بگیرید، رقم های اونجا رقم های رادیوی تاجیکستان می شود، تماس بگیرید، شما سوالاتون رو بگید، ما سوال ها رو نوشته میکنیم و به نفرانی که میروند میدین حتما برده به اون سوال ها پاسخ میگیرن. من این درست است، شما درست میگید که وقتی من در آخر وقت سوال میگویم که پگاه همین نشست های مطبوعاتی میشود، خب این شنونده ما درست میگن که در گجا زنگ زنن، در گجا سوال بدین، درست است. سلامت باشن. در اول میگم شما همون رقم هایی که باز اعلان میکنم، رقم های رادیو تاجیکستان
1: 2760
0: و 2760 در همون شما تماس بگیرید، حتما با سوال ها را بگید، من نوشته میکنم، حتما با نفری که میرود میدهم که رفته بگید. خوب، خانش بدهی را گفتن، بعض خانش های بدهی خوب بود قبلا، ولی نمیدونم این روزها کمتر میبینم. خب اکنون کدام خانش های بدهی؟ چون که همه خانش های بدهی که میرود اینا خوب هستن
1: که در رادیو فرهنگ،
0: بله اون خوب هستن که اینا زحمت شده است، رادیو فرهنگ مبلغ صرف کرده است، اونو را آماده کرده است و در ارخیوش هست، و همون خاطر کدامش شما میخواید بهتر و خوبتر است برای شما پیسنده، چون که یک خانش هست که برای شما نه، برای دیگر کس پیسنده است، و همون خاطر حالا همین دو خانشی که برای شما پیسنده است اینا کدام بودن، من وقت شایدم در همون وقت ساعتی معین شده، بعد از اونه که خواهش های دیگری جرا شده این خواهش هم میمونیم، همینطور از روی نوبت نورم پخش میکنیم، شما گوش میکنیم، هر پیشنهادهای شما به این نوبت گرفته میشود. الو
2: سلام علیک.
0: علیکم سلام
2: آکای سایدستان جونتون جورا تاکا.
0: تشکر. از کجا زنگ میزنه؟ چی نام داره؟
2: ما شهر شندم روننده تاکسی ام آکا. این برنامه شما در ما اصابم اروم میشه آکا.
1: سلام
2: باشه. اصابم اروم میشه آکا. باور کن دیگه با رادیو را گوش میکنم آکا. نوارد اصابانی میشم آکا. موزیکوی صبح دهخونی میتونه که همین موزیکوی باید توی همین منکت نداره، معنی نداره، همون موزیکوی بگیم با همون کچگی موزیکوی میمونه که منطق نداره، معنی نداره، که این ما رادیو امروز همین رادیو فرهنگ گوش میکنه که باید که اصابان خیلی آروم میشه، خیلی
0: سلامت باشن، سلامت باشن،
2: اصابان صبح میشه اگر اما دیگر رادیو را گوش کنیم باید که خطیق کلینتو هم اصابانی میشه، هم همیست با موزیکا همیست
0: این شما به اغرا گفته استودست یا بخاطر
2: نه اکا شکر بدون من قیب چور سال همین تاکسی کار میکنم اکا شما پیش در رادیو امروز کار میکنم همین رادیو امروز گرفتیم اومدیم بود ایش گذاشتیم اکا بوار که بهت رادیو بهت من رادیو خوب انتخاب کرده اکا اصابون اروم میشوه
1: سلامت باشه
2: همین چه فرهنگی گوش میکنم
0: خب سلامت باشه.
2: حالا میگم با معمید باروموتون چوز میشید با بیستفرش میکردیم به هر طور میشید اکا.
0: خب سلامت باشن. تشکر شننده. نامتون هم نگفتید اینجا؟
2: نامو بهردین
0: اکا. آها بهردین. سلامت باشن بهردین. حتما باز اکنون پیشنهادشون که برنامه ها رو باز خوبتر کنید، باز خوبتر میکنید. همین کوشش میکنیم که اون چیزی که شما میخواید اینا انجام بدیم. اکنون دیگر شنونده از زنگش قبول نمیکنیم چون وقت خیلی کم مانده است. و اینجا نفر آخر بهردین بود و ایشون تنها گفتن که پیش رادیو امروز گوش میکردن و امروز باز گرختن اومدن همین طرف و یعنی این تونه که موج دیگر کرده ایسو اومدن نگفتن و گفتن گرختیم اومدیم به رادیو فرهنگ. تشکر بردین جون برای تماس گرفتن و ابراز اندیشه. پیشنهادها من دیدم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 نفر تماس گرفتن. من تشکر میکنم برای تماس گرفتن و پیشنهادهایی که شده است. نه تمام پیشنهادهای شما رو من نوشته کردم شنونده های گرامی. در یک ماه یک مرتبه ما خب برای شما امکان میدیم و چی پیشنهاد میشود، چی کمبودی ما رو دیدید، حتما

0: بگید ما نوشته میکنیم از اصلاحش میشیم از پای اجرای اون پیشنهادهایی که شما میکنید میشویم. حالا من علاقه نوشته کردم با مسئولانی که همون خانش ها رو انتخاب کرده میگذارن این پیشنهادهای شما رو میدهیم. انا من دو پیشنهاده که شما وابسته به گذاشتنی انمین خانشوا کردید حتما اینا به اجرا میدراین. خوب وابسته به گذاشتن صورت های خوب اینم به اینا بد گرفتیم و امین اینجا حالا امین برنامه که صحبتی که استاد جانبیگ داشتم با
1: جرابیگ
0: نصری اگر امینم پیدا کردیم حتما در یک روزی معاین شده میگذاریم. خوب و پیشنهاده که شنوانده دیگر کردن و بسته به ترتیب برنامه اینم درست میگند این باید اجرا شود درست میگند این باید اجرا شود. خوب از یک شنوانده ما که گفتن سرودهای برنامه مستقیم بیشتر شد اینم به این نوبت گرفته میشود و اینچونین ریحانه دولت ها خب در رفت روز اگر گذارن کارگردان میمونن ولی امروز این خواسته را ما نمیکنیم از کارگردان چون که برنامه مخصوصی خواسته ها داریم ما به همین خاطر در همون روز هم میگذارن ولی اگر خواهن امروز هم بگذارن. خوب تئاتر در نزدی میکروفون باشد گفتم اینم میگذاریم میبینیم تئاتر در نزدی میکروفون اینو حتما به این نوبت گرفته میشود میگذاریم. خوب خانش دو خانش بدهی گفتن اگر ناموشان میگفتن باز خوبتر بود و بردین بالاخره در آخر از ستایش برنامه های ما گفتن. خوب تشکر میکنم از همه اونهایی که با ما بودن تماس گرفتن پیشنهاد کردند و در همکاری همینطور ما به خوب شدن برنامه ها خواهیم پرداخت. در همین جا برنامه نوبتی اندیشه خاتمه می بعد برنامه های دیگری ما ادامه خواهند کرد با رادیوی فرهنگ باشد. با شما بودم من سید احسان حبیب الله و کارگردان برنامه فیض. خیر تا برنامه دیگر.

0: فرهنگ ریشه سرنوشت ملت. این رادیوی فرهنگ است.
1: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
2: در روزهای گرمای فصل تابستان داخل بینای دارای کاندیسیونر زیر موج مستقیم هوای خنک ننشینید و کاندیسیونر را در حرارت نکم از 18 درجه استفاده برید.

0: هرگاه حافظ نغمه را سر می کند.
1: تاری تنبورش به تاری دل برابر می کند.
0: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
1: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
0: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
0: از رادیوی فرهنگ.

کشتن رستم دیو سپید را از آن جاویگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مرخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی بجنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نه استاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پر ز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب براشافت برسان شیر ژیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی

دون که از چنگ این اژدها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم به مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدان سان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون به جوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار بزد چنگ و برداشتش نره شیر به گردن برآورد و افگند زیر زدش بر زمین همچو شیر ژیان چنان کستن وی برون کرد جان فرو برد خنجر دلش بردرید جگرش از تن تیره بیرون کشید همه غار یک سر تن کشته بود جهان همچو دریای خونگشته بود بیامد ز اولاد بکشاد بند به فتراک بست آن کیانی کمند به اولاد داد آن کشیده جگر سوی شاه کاووس بنهاد سر بدو گفت اولاد کی نرشیر جهان را به تیغ آوریدی بزیر نشانهای بند تو دارد تنم بزیر کمندت همی بشکنم به چیزی که دادی دلم را نوید همی باز خواهد نویدم امید به پیمان شکستن نه اندر خوری که شیر جیانی و کیمنظری بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران یکی کار پیش است و رنج دراز که هم با نشیب است و هم با فراز همی شاه مازندران را زگا بباید ربودن فگندن بچا سر دیو جادو هزاران هزار بیفگند باید به خنجر بزار وزان پس مگر خاک را بسپرم وگر نز پیمان تو نگذرم رسید آنگهی نزد کاووس کی گوی پهلوان شیر فرخنده پی ستایش کنانش دویدند پیش برو آفرین بود ز اندازه بیش چونین گفت کی شاه دانش پذیر به مرگ بدندیش رامش پذیر دریدم جگرگاه دیو سپید ندارد بدو شاه از این پس امید ز پهلوش بیرون کشیدم جگر چه فرمان دهد شاه پیروزگر برو آفرین خواند کاووس شاه که بی تو مبادا کلاه و سپاه بران مام کوچون تو فرزند زاد نشاید جز از آفرین کرد یاد هزار آفرین باد بر زال زر ابر مرز زابل سراسر دگر که چون تو دلیر پدید آورید امانا که چون تو زمانه ندید مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است که پیل هژبروژنم کهتر است چو از آفرینش بپرداخت کی چونین گفت کی گرد فرخنده پی کنون خونش آور تو در چشم من اما نیز در چشم این انجمن مگر باز بینیم دیدار تو که بادا جهان آفرین یار تو به چشمش چو اندر کشیدند خون شد آن دیده تیره خورشید گون نهادند زیرندرش تخت آج برآویختند از بر آج تاج نشست از بر تخت مازندران ابا رستم و نامور مهتران چو توس و فریبرز و گودرز و گیو چو رهام و گرگین و بهرام نیو بر این گونه یک هفته بارود و می همی رامش آراست کاووس کی

0: به هشتم نشستند بر زین همه جهانجوی و گردن کشان و رمه همه برکشیدند گرز گران پراگنده در شهر مازندران برفتند یک سر به فرمان کی چو آتش که برخیزد از خشک نی ز شمشیر تیز آتش افروختند همه شهر یک سر همی سوختند بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان بدانگه که تیره شب آمد بتنگ گوان آرمیدند یک سر ز جنگ بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه چنان چون سزا بود بدیشان رسید ز کشتن کنون سر بباید کشید بباید یکی مرد باهوش و سنگ کجا باز داند شتاب از درنگ شود نزد سالار مازندران کند دلش بیدار و مخزش گران بدان کار خوشنود شد پور زال بزرگان که بودند با او همال فرستادن نامه نزدیک اوی برافروختن جان تاریک اوی
1: شما پاره از اثری بیزواری شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: این رادیوی فرهنگ

احد پهلوی خیس خاموش می نشست. او نمی خواست خیس اندیشمند رو نارام سازد. می دید که پالوان پایبند فکرهای خود است. شاید خیس حال و گذشتش رو پیش رو آورده ایستاده است. پالوان از تماشای تیرمای قدی دره افسانوی سیر نمی شود. از آفتاب خیره که از شانه کوهای رامید قد می کشید چشم نمی کند. اینک از دریاچه سربا نسیم تازه وزیده بوی آشنای همجنسانش رو به دماغش آورد. باز به خاطرش مادرش اوچخیرسی دانا رسید. یادی آزادی و پهنای دشت هوشیارش کرد که مدار و مجال یافته از جویش خیست. اکنون پالوان اطراف رو از بالای ماشین تماشا داشت. در خمگشت نازیر راه ماشین رو نگاه داشت. چی بار دارد بالای ماشین خیست استوده است کن؟ بله خیست است. ما او رو به وطنش خیستره میبریم. حجت دارد؟ پرسید نازیر راه. انا احد قوغزهای درکاری رو نشان داد. نازیر راه یک به حجت ها نگریست و بعد به خیرس خاموش و افزود. چرا این خیرس اینقدر خفه و ملول است؟ یا او رو سخت رنجاندن؟ ها بودن آدمانی که خیرس رو نگنجاندن و دل خیرس از آدمان موند. درست در دنیا هر خیل آدم می شود، ولی شما ثواب می گیرید که این حیوان بی زبان رو به خیرس دره سر می دهید. راه سفید

خیس به توفیل سومیه نازوکی خود نبز دیل سویبش رو حس کرد و از دیل گذران ها به احد نیز جدایی مشکل است اما چی علاج که قانونهای نونوشته در طبیعت خیلی بسیارند خیس مثل انسان احد رو با آغوش کشیده سپس پایهایش رو بوی کشید که این نشانه از مینداری خیس بود احد از زوری هیجان ندید که چطور پروان عشق میریزد آنها در پس ارچه های کوهی از هم جدا شدند اطراف باشد خیال و سکوت رفته است خیس بوی آزادی را حس کرده با باوری درونتری قدی دره راه پیش گرفت اکنون او از روی سوق مادرزادی موضع های شناسش را جستجو داشت خیس در میان بیشه آرام ایستاده نعره آشنای کشید با این صدایش میخواست از همجنسانش آگاهی یابد ولی دید که جانزاد آوازش را نبرآورد بعد اطراف را با دقت بوی کشید از دوری ها بوی خانه کهنه خیس را حس کرده به سمت آن حرکت کرد

شما از برنامه تازه انگارها قصه نویسنده مجید سلیم خرس را شنیدید. مؤلف خواند. انجام برنامه تازه انگارها از رادیوی فرهنگ. برنامه را اینها آماده کردند. محرر قطبیه اکرامی، کارگردان برنامه نیسان. شد باشید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

فرهنگ پلست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: کشتن رستم دیو سپید را از آن جایگه تنگ بسته کمر بیامد پر از کینه و جنگ سر ابا خیشتن برد اولاد را همی راند مر رخش چون باد را چو رخش اندر آمد بدان هفت کو بدان نر دیوان گروه ها گروه به نزدیک آن غار بیبن رسید به گردندرش لشکر دیو دید به اولاد گفت آن چه پرسیدمت همه بر ره راستی دیدمت کنون چونگه رفتن آمد فراز مرا راه بنمای و بکشای راز بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم دیوندر آید بخواب بر ایشان تو پیروز باشی به جنگ کنون یک زمان کرد باید درنگ ز دیوان نبینی نشسته یکی مگر جادوان پاسبان اندکی بدانگه تو پیروز باشی مگر اگر یار باشد پیروزگر نکرد ایچ رستم برفتن شتاب بدان تا برآمد بلند آفتاب سر و پای اولاد محکم ببست به خم کمند آنگهی برنشست براهیخت جنگی نهنگ از نیام بغرید چون رعد و برگفت نام میان سپاه اندر آمد چو گرد سران را به خنجر همی دور کرد نایستاد کس پیش او در به جنگ نجستند با او یکی نام و ننگ و از آن جایگه سوی دیو سپید بیامد به کردار تابنده شید به مانند دوزخ یکی چاه دید تن جادو از تیرگی ناپدید زمان همی بود در چنگ تیغ نبود جای پیکار و جای گریغ چومشگان بمالید و دیده بشست در غار تاریک چند بجست به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده غار از او ناپدید برنگ شبه روی چون شیر موی جهان پرز بالا و پهناوی اوی به غار اندرون دید رفته به خواب به کشته نکرد هیچ رستم شتاب به غرید غریدن چون پلنگ چو بیدار شد اندر آمد به جنگ سوی رستم آمد چو کوه سیاه ز آهن ساعد ز آهن کلا یکی آسیا سنگ را در بود به نزدیک رستم در آمد چو دود از او شد دل پیلتن پر نهیب بترسید کاید به تنگی نشیب برا شافت برسان شیر جیان یکی تیغ تیزش بزد برمیان به نیروی رستم ز بالای اوی بینداخت یک دست و یک پای اوی بریده براویخت با او به هم چو پیل سرفراز و شیر دژم به یک پا بکوشید با نامور همه غار را کرد زیر و زبر گرفتان برو یال گرد دلیر که آرد مگر پهلوان را بزیر همی گوشت کند این از آن آن از این همی گل شد از خون سراسر زمین به دل گفت رستم گر امروز جان بماند به من زنده ام جاودان همیدون به دل گفت دیو سپید که از جان شیرین شدم ناامید گریدون که از چنگ این اژدها ها بریده پی و پوست یابم رها نه مهتر نه کهتر ز ناماوران ببینند رویم و مازندران همی گفت از این گونه دیو سپید همی داد دل را بدانسان نوید بدین گونه با یک دگر رزم جوی ز تنها روان بود خی و خون بجوی تهمتن به نیروی جان آفرین بکوشید بسیار با درد و کین، سرانجام از آن کینه و کارزار بپیچید بر خود گو نامدار. بزد چنگ و برداشتش نرشیر، به گردن برآورد و افگند زیر، زدش بر زمین همچو شیر ژیان، چنان کستن وی برون کرد جان. فرو برد خنجر دلش بردرید، جگرش از تن تیره بیرون کشید. همه غار یک سر تن کشته بود، جهان همچو دریای خون گشته بود. بیامد ز اولاد بکشاد بند، به فتراک بست آن کیانی کمند. به اولاد داد آن کشیده جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. بدو گفت اولاد کی نرشیر، جهان را به تیغ آوریدی بزیر. نشانهای بند تو دارد تنم، بزیر کمندت همی بشکنم. به چیزی که دادی دلم را نوید، همی باز خواهد نویدم امید. به پیمان شکستن نه اندر خوری، که شیر ژیانی و کی منظری. بدو گفت رستم که مازندران سپارم به تو از کران تا کران. یکی کار پیش است و رنج دراز، که هم با نشیب است و هم با فراز. همی شاه مازندران را زگا، بباید ربودن فگندن بچا. سر دیو جادو هزاران هزار، بیفگند باید به خنجر بزار. وزان پس مگر خاک را بسپرم، وگر نز پیمان تو نگذرم. رسید آنگهی نزد کاووس کی، گوی پهلوان شیر فرخنده پی. ستایش کنانش دویدند پیش، برو آفرین بود ز اندازه بیش. چونین گفت کی شاه دانش پذیر، به مرگ بدندیش رامش پذیر. دریدم جگرگاه دیو سپید، ندارد بدو شاه از این پس امید. ز پهلوش بیرون کشیدم جگر، چه فرمان دهد شاه پیروزگر. برو آفرین خواند کاووس شاه، که بی تو مبادا کلاه و سپاه. بران مام کو چون تو فرزند زاد، نشاید جز از آفرین کرد یاد. هزار آفرین باد بر زال زر، ابر مرز زابل سراسر دگر. که چون تو دلیری پدید آورید، امانا که چون تو زمانه ندید. مرا بخت از این هر دو فرخ‌تر است، که پیل هژبروژنم کهتر است. چو از آفرینش بپرداخت کی، چونین گفت کی گرد فرخنده پی. کنون خونش آور تو در چشم من، اما نیز در چشم این انجمن. مگر باز بینیم دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو. به چشمش چو اندر کشیدند خون، شد آن دیده تیره خورشید گون. نهادند زیر اندرش تخت عاج، برآویختند از بر عاج تاج. نشست از بر تخت مازندران، ابا رستم و نامور مهتران. چو توس و فریبرز و گودرز و گیو، چو رهام و گرگین و بهرام نیو. بر این گونه یک هفته بارود و می، همی رامش آراست کاووس کی. به هشتم نشستند بر زین همه، جهانجوی و گردن کشان و رمه. همه برکشیدند گرز گران، پراگنده در شهر مازندران. برفتند یک سر به فرمان کی، چو آتش که برخیزد از خشک نی. ز شمشیر تیز آتش افروختند، همه شهر یک سر همی سوختند. بکشتند چندان از آن جادوان که از خون همی رفت جوی روان. بدانگه که تیره شب آمد بتنگ، گوا نارمیدند یک سر ز جنگ. بلشکر چنین گفت کاووس شاه که اکنون مکافات کرده گناه. چنان چون سزا بود بدیشان رسید، ز کشتن کنون سر بباید کشید. بباید یکی مرد باهوش و سنگ، کجا باز داند شتاب از درنگ. شود نزد سالار مازندران، کند دلش بیدار و مخزش گران. بدان کار خوشنود شد پور زال، بزرگان که بودند با او همال. فرستادن نامه نزدیک اوی، برافروختن جان تاریک اوی.
1: شما پاره از اثر بی‌زوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.
2: دانش ثروتی است که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.

0: چند پیش هنگامی نهاری مادر روسم گفت
1: همین شب یک خوابی عجایب دیدم گویا در بانک دولتی زیر ستونهای بزرگ مرمر استاده بودم در اطراف آدمی بسیاری بناگو در نزد کسا داماد را دیده موندم
2: حاضر من کتاب تعبیر خوابها را خوانده میدیم که خوابتان بیبی جان چی تعبیر داشته است
1: خان بچم خان مبادا یگان نشان بد نباشد
2: منه یافتم در خواب خزینه را بینید صاحب بایگری میگردید و خورسند میشوید یافتم شما مکافات پولی گرفته اید دادیش کنی پولا برارید
0: ای بر پدری همین کتاب را نویشتگی لعنت منه گیرید همش از آن شما گیرید وقتی که تابستان آمد من ترسیده گشتم که مادر عروسم باز یگان خیل خواب نبیند یک پگاهی مادر عروسم به گپ در آمد
1: همین شب خواب دیدم که یک توده بچه ها با توفلی های تابستانی در جوی چه آب بازی میکنن توبه تو باشی دخترم همراه آنها میگشتی ها
2: حاضر بی بی جان من کتاب تعبیر خواب ها را میبینم انا یافتم اگر پایفزال را خواب بینید برای دور میروید اگر آب بازی کنید به نیت و آرزویتان میرسید دادش این دفعه به کرارت لبی بحر بچه ها رو همراه میگیریم
0: آخیر تو این دفعه با قشلاق رفتنی بودی که
2: نام قشلاق را به دهانتان نگیرید مونید که یک بار در حیات خود نغزکک استراحت کنم در آمدی گپ بی بی جان
1: لبای دختر
2: من این شب یک خواب دیدم
1: خیل
2: در براتون کرته شاهی نو بوده است وای به شما میزه بیده است
1: نخواه
2: ما در باغ حیوانات بوده ایم و اشترها را تماشا می کرده ایم
1: کنی کتاب را به من ته من تعبیر خوابت را می بینم
2: انا بی بی جور
1: انا در خواب یگان چیزی نو را دیدن معنای به مملکت های خارجه سفر کردن
2: بی بی جور دادش شنیدید؟
0: شنیدم لیکن
2: پیکینتان مانید ده سال باز بیچاره بیبیم با دردی جگر گریفتار با کورارتی کارلوی واری میفریستیم شنیدید؟ شتور این معنای سفری دور کرته نوی شاهی این معنای آدمان خارجی بیبی جانم خود را تبابت میکنند و به بچه ها لباس های نو میبیارند
0: تاریخ شاهد جنگ های گردیده است که دشمن با حیله خودش مغلوب کرده شده است من هم خواستم که از درس تاریخ استفاده کنم یک شب وقتی که زنم بچه ها را گرفته به هوا خوری برآمد و مادر عروس هم از برنامه عجایب تلویزیون چشم کنده نمیتوانیست به خانه مادر عروس هم در آمده بعضی جایهای کتاب تعبیری خوابها را پنهانی خواندم سحری روز دیگر وقتی که نهاری میخوردم من به هجوم جوابی گذاشتم عجایب من از این پیش یگان خواب نمیدیدم ولی همین شب یک خواب نفهما دیدم مادر عروسم در بین بچه های میده در تاریک نشسته بودند در بالای سرشان ملائکه پرواز میکرده است
2: حاضر کتابی تعبیر خواب ها را میبینیم بچه های میده معنای تیموکشوی و دیگر بیماری ها در تاریکی نشستن نشانه بسیار بد اگر ملائکه رو خواب بینی دست از این دنیا بشوی.
0: نهاری موتم بر این گذشت. بعدی آن زنم به مادرش گفت:
2: بیبی جان، کارل بیواری دور، مبادا یگان حادثه شود، بهترش به قشلاق رویم، قشلاق نزدیک.
0: غلبه یکم به دست آمد، اکنون باز یک هجوم کرده قلعه را پر را زب کردن لازم. امشب پاییده گشتم که یک علاج کرده پینهانی به خانه مادر عروسم در آیم و کتابی تعبیر خوابها را خوانم. ولی مادر عروسم ماتم گرفتگی بر این از خانهش نبر آمد. ولی با وجود این پگاهی بخت از توکل گویان به هجوم گذاشتم. بی بی جان، من همین شب شوهر مرحومتان را خواب دیدم. اون کس در بر لباسی نو و در دست دو گلچم برداشتند و شما با چشمانی آتش بار می نگریستند.
1: وای پیر می نمود؟
0: خیلی پیر می نمود.
1: در دست شم داشت؟
0: داشت.
1: آنها می سوختند یا
0: نه؟ خیلی روشن می سوختند. مادر عروسم که اکنون دایما از کتاب جدا نمی شد کتاب را گرفته گشاده خواند.
1: شمع فروزان نشانه عمر دراز و حیات خوشبختانه است.
0: من خطای خود را فهمیده زود اصلاح در آوردم. مادر جان، مرحوم خیلی پیر و فرتوت نمودند.
1: حاضر تعبیر این را هم می خونم. حاضر انا، اگر شوهر فوتیده به نظر پیر نماید بیوه عمر دراز میبیند.
2: خودی پگاه با کارلوی واری پوچیوف کمیابی دروغ چی؟
0: خیر چی لاچ، این تعبیر از روی کتاب باشد میابیم.

0: در کشاده شد و آدم ناشناس پیدا شد.
1: ممکنه؟
0: فیلیتون نویس در انجام فیلیتون نوش دشواری کشده می نشست. اون مرد را دیده باز یک شکایت کن آمد گفته از دل گذراند. مرد ناشناس به ما بین خانه آمده
1: شینام مایلش می
0: مرد ناشناس نشست و با گپ سر کرد.
1: برادر جان با کسبتون برکه مانده نشده جزایی بدان را داده گشتید. سلامتی بچه ها چخیل؟
0: شخص ناشناس از نگاه فیلیتون نویس معنای دردتان باشد گفتن گیرید را فهمیده به سخنش اضافه کرد.
1: شما آدمی آلی جناب، به شرافت شما آدمی که حتی قدرتی ویلی سپید خری نداشت صاحب والگا شد. اکملا اکنون به ما بر این بیچاره ها باست یک یاردن میکردید، آن وقت تا دمی مرد خدمت شما را میکردیم.
0: فیلیتون نویس حرف نزد، آدم ناشناس خاموشی را ویران کرد.
1: اولا شناس میشویم. من در مغازین فروشنده شده کار میکنم. مقصدی به نزدتان آمدنم همین است که در باره من فیلیتون نویسید.
2: چی گفتید برادر؟
1: مرا هر چی کنید گفت آمدم، اگر علاجش باشد مرا باز خفه نشوید اکو.
0: فیلیتون نویس به گوشهای خود باور نمیکرد. او چندین سال در ریدکسی کار کرده، ده ها فیلیتون نویشته، ولی این خیل پروانه آتش دوست رو باری اول میدید.
2: شما مرا مسخره میکنید؟
1: نه اون نخواد که در این درگاه مبارک شما رو مسخره کنم. این طور نگوید اکو، التماس میکنم در باره من فیلیتون چه نویسید.
2: خوش، شما چی گناه دارید؟
1: گناه هم بسیار، خیلی بسیار، به حد دغل من. از دست من خریدار داد نگفتگی نموند.
2: شکایت نمیکنند؟
1: کاش که شکایت میکردند، از بالایم عریضه نویسی میکردند، از بالایم شکایت کنند گفته آمدم به نزدتون.
2: شما را نفهمیدم، با کدام مقصد با پای خودتون تبر میزنید؟
0: در لب فروشنده تبسم دمید، در دلش عجایب یک آرزوی هوس پیدا شد.
1: برادر و شما نویشتن گیرید، در اینجا گپ هست و میگویند که دلی غریب رو به دست گرفتن از صد تا مسجد ساختن بهتر. شما با این کارتون یک مسجد نه بلکه صد تا مسجد میسازید. خوب گوید، التماس میکنه خیلی خوب گوید.
2: نمیشود.
1: با امید به نزدتون اومده بودم و شما آدمی آبرومند، در عمرتون با من بر این بیچاره ها یک نیکی کنید چی می شود؟ اکملو اون نخود با من رحمتون نهاید. ایش نباشد بشش بچه هم رحم کنید. شما هم زن و فرزن داشته گیستید. فیلیتون نویس و آدمانی سنگیلو با جهل می گوید احتمال این راز باشد.
2: آب چشمتان رو پاکنید. عیب است، عیب، میفهمید. خب مایلش، من می نویشم.
1: الله کم نشوید، برکه یابید.
2: پگاه همان شکایت و قرارهای مجلس رو بیارید یا به دستتان نمی دهند؟
1: می دهند. می آرم، از خود جهین پرسیده می گیرم. اکنون روان
2: مایلش می؟
1: خیر نباشد.
0: روز دیگر پگاهی هنوز در ریدکسی کشاده نشده فروشنده رسیده آمد. فیلیتون نویس هم حاضر شد. وقتی که او در را کشاده به کابینت در آمد، فروشنده به او سلام علیک کرده کاغذهای آوردهش را به بالای استال گذاشت. سپس از فیلیتون نویس اجازت پرسیده تعظیم کنان برآمده رفت. خادم گزیته به خواندن شکایت ها سر کرد.
2: معاملش خونوک، اگر تخمی فروشنده انقا باشد هم او را ایوز کردن در کار. ما طاقت دیدن چنین فروشنده نداریم.
0: فیلیتون نویس به مدیر مغازین تلفن کرد. مدیر گپای او را تصدیق نمود. بعد از این فلیتون نویس به نویستن آن سر کرد.
2: خوب بنه، روزی یک شنبه میباراید.
1: رحمت دکمدو،
2: حالا هم سیر این کارا نمیگوید.
1: نه، اول براید بعد.
0: از بین یک ماه گذشت. فلیتون نویس سرلوهای اثرشو گذاشته خیال کرده مینشست. در همین وقت فروشنده در آمده آمد.
1: السلام علیکم خلاص کارم.
2: سلام علیکم.
1: صحت سلامت هستید؟ درست. مونده نشده جزای بدون را داده گشتید؟ ببخشید، من از شما باز یک خواهش دارم.
2: خواهش؟
1: بعد همون فلیتون مرا از کار پیش کرده و مگزین هفتم مدیر تعیین کردن. اکنون گفتی خودتون بری پوستکم رو باز یک بار دیگر می افشاندید، خیلی خوب می شود. با مگزین 19 دیریکتور در کار بوده است، زود به همون جا می گذاشتم.
0: گویا کسی بسر فلیتون نویس با گرز زده باشد، کرخ شده از جایش نجنبیده ماند.

0: در زمینه نگاشته های جمال الدین سید زاده، سبک سخن مولانا و علی علم و هنر. هر نخل بوستانی بار و ثمر ندارد. هر شمس مولوی نیست، هر نای شکر ندارد.
1: آفتاب آمد دلیلی آفتاب. آفتاب از رادیوی فرهنگ. فرهنگ برخی از ویژگی های آثار مولانا. هدیه شاعر چی باشد؟ شعری نو پیش محسن آرد و بنهد گرو. آغاز گفتار 22
0: معلوم است که دیوان کبیر کتاب یا بیاض عشق است، زیبایی است، پرواز است و جهیش است. افکار یک فرد جوینده و آواره و سرگردان که 7 آسمان را در نوریده و 7 دریا را پشت سر گذاشته، اما هنوز به مطلب و مقصد نرسیده و سرسان و آواره است. او میگوید 7 آسمان را بردارم و از 7 دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. زیرا هزاران نقطه در عالم میگفتم، زیش خو هیچ نشنیدم جوابی. مولانا در دیوان شمس به مسابه یک چهره مجذوب و سالک ناخودگاه و جنونوش خود را معرفی میکند، زیرا دیوان کبیر را در حالت ناخودگاهی رقص و سما نوشته و بداهتن گفته نقشه و طرح پیشکی نکشیده، اما مثنوی را آگاهانه از روی مقصد و با خواهش یاران خود نوشته است. دیوان شمس را باشد در حالت بیخودی انشا نموده است، انیقترش گفته است. مثنوی خصوصیت دستوری دارد و به صفت آینه تمام نمای شریعت و طریقت و عدالت و اخلاق و آداب، معارف اسلامی و عموماً زندگی انسان قلمی شده است. ولی دیوان کبیر مولوی حالت دیگر دارد. در اینجا یعنی دیوان کبیر آرامی گوینده، نرمش سخن که در مثنوی است برهم می خورد، از بین می رود و ما با گوینده غیور و سرکش و نافرما روبرو می شویم که هیچ گونه رسم و رسوم، آداب و قاعده و قانون را رعایت نمی کند، تنها در جستجوی وصل است. بنابراین می گوید چو پر یابی به سوی دام حق پر، که از دامش رهایی مصلحت نیست. زیرا تا عشق کنار خیش بگشاد، اندیشه گریخت بر کنار. مولانا طبعا و ذوقاً شاعر معنیگرا است، اگرچه به لفظ نیز اعتبار داده و قافیه های داخلی، نشست واژه ها، همگرایی ترکیبات و ردیف ها و قرینه ها او را تا به حد به شاعر لفظگرا شبیه می سازد، اما خوشبختانه چنین نیست. زیرا همنشینی واژه، قافیه های داخلی، تکرارها، سجعها، جناس و سایر عناصر تزیینی که در غزلیات مولانا با میخورند، جنبه اقتضایی، حالی و الهامی دارند، نه تصنعی و تکلفی که در زبان عنصری یا قانی که به لفظ بیشتر از معنی اعتبار میداده. اگر به طریق دیگر بگویم، لفظگرایی مولانا همصحبتی واژه ها، قافیه های داخلی، همه و همه طبیعی و به حالت سبک و بیان و شیوه شاعری او که شعر را در حالت الهام بی خودی و آگاهانه و همراه با موسیقی می سراید بستگی دارد. برعکس مولانا آنقدر در کاربرد کلمات آزاد و بی‌پرواست که گاه نامعنوسترین، خشنترین، ناآشناترین واژگان را نیز برای بیان مطلب و مضمون کار می بندد. اما با این همه زبان او صاف و تازه و روان است. خواننده این نواقص را احساس نمی کند. واژگان عربی، ترکی، یونانی که در شعر او وا می خورند از همین ره گذرند، زیرا الفاظ برای مولانا چندان مهم نیست، بلکه مطلب جای اساسی را می گیرد. او اندیشه در ضمیر دارد، پیام خاص در ذهن می پرورد که باید آن را با هر وسیله بگوید. از این رو وی از تمام امکانیت ва аз кулли воситаҳои забонӣ, боигари лаҳҷаву шеваҳо, калимоти бегона, ношно суд меҷӯяд. Бинобар ин, ӯ вожагони ғайришоиронаро низ вориди шеър мекунад, то матлаби худро, ки дар дил дорад, бигӯяд. Аз ин рӯ Мавлоно дар дунёи шеър на шоири лафзгаро, балки маънигарост ва дар ин шева гӯяндаест пештозу пурмоя, зеро ба ҳаре мазмун офаридаву эҷод карда, ки то давраи худ собиқа надорад.

0: سیدون بایافت مردی مستحان، هر سباه او چرب کردی سبلتان، در میانی من ایمان رفتی که
1: من لطی چربه خوردم در انجمن.
0: دست بر سبلت نهادی، در نوید رمز یعنی سوی سبلت بینگری
1: که این گواهی صدقی گفتاری من است، وین نشانی چرب و شیرین خوردن است. لاف تو ما را بر آتش برنهاد، کان سیبالی چربی تو برکنده باد. گر نبودی لاف زیشتت ای گدا، یک کریم رحم افکندی با ما. ور نمودی عیب کم خوردی جفا، هم بودی مهمانی یک آشنا. راست گر گفتی و کچ کم باختی، یک طبیب داروی ما ساختی. ور نگویی عیب خود بار خموش، از نمایش و از دغل خود را مکوش. بر سیبال چرب خود تکیه مکن، زان که گربه برد دنبه پیش خون. گر تو نقد یافتی نقشا دهان، هست در ره سنگ های امتحان. سنگ های امتحان را نیز پیش، امتحان ها هست در احوال خیش.

0: چون شکم خود را به حضرت در سپرد. گربه آمد، پوست دنبه را پی برد. از پای دنبه دویدند او گریخت. کودک از ترسی ایتابش ران گریخت. آمدن در انجمن آن طفل خورد، آبروی مرد لافی را بی برد. گفت
1: آن دنبه که هر صبح بدان چرب میکردی لبان و سبلتان، گربه آمد ناگهانش در را بود. بس دویدیم و نکرد آن جهد سود.
0: پهلوان در لافی گرم و زوقناک، چون شنید این قصه گشت از غم هلاک. منفعیل شد در میانی انجمن، سر فرو برد و خموش شد از سخن. خنده آمد حاضران را از شگفت، رحمهاشان باز جنبیدن گرفت. دعوتش کردند و سیرش داشتند، تخمی رحمت در زمینش کاشتند. او چو زبقی راستی دید از کرام، به تکبر راستی را شد غلام. راستی را پیشه خود کن مدام، تا شری در هر دو عالم.

معلوم است که تا مولانا و بعد از او در شعر فارسی تاجیکی آرا و افکار عرفانی و صوفیانه خیلی زیاد به نظر می رسد. اما عرفان و تصوف مولانا با گونه شور و جذبه و هیجانات روحی عاشقانه می باشد. یا به طریق دیگر بگویم مولانا در غزلیات خود کمتر به دقت و بیان شاعرانه متوجه شده است، بلکه بیشتر به دقت و بیان شوریده دقت داده است. چنانچه ای یاری من، ای یاری من، ای یاری بیزنهاری من، ای هجر تو دلسوزی من، ای لطف تو غمخار من. واقعا مرگ را از رودکی تا زمان مولانا از دیدگاه عبرت و نگرانی در شعر انعکاس کردن، اما نوحه بیانه مولانا و هدف او دیگر است، زیرا عبرت و نگرانی در اندیشه مولانا نیست. او میگوید آزموده مرگ من در زندگی است، چون رحم زندگی پایندگی است. نهایت مولانا تابعه هیچ گوینده، سبک اندیشه، تعلیمات، جریان، قالب، معیار، رسم و رسوم، قاعده و قانون، ترتیب و آداب نیست، بلکه تابعه دل است و هر چی که دلش میخواهد همان را میگوید. هیچ آداب و ترتیب مجو، هر چی میخواهد دل تنگ بگو.

0: این موج رادیوی فرهنگ 165 FM
1: 60 ثانیه
2: در 6 ماه سال 2026 611 مؤسسه تعلیمی از اتستاسیه گذرانده شدند که از این شماره 36 مؤسسه تعلیمی از جمله 6 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی 23 مؤسسه تحصیلات عمومی 4 مؤسسه تحصیلات علاوگی 2 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی و 1 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی بنابر سبب پورا به طلبات معیار مطابقت نکردن از اتستاسیه دولتی شرطان گذرانده شدند در این خصوص امروز ضمن نشست مطبوعاتی اجنتی نظارت در ساحه معارف و علم نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. ابراز گردید که به این مؤسسه ها اجازت نامه به مهلت نامحدود عمل داده شده، اتستاسیه تکراری آنها دوام دو سال من بعد مقرر کرده شده است. از شماره عمومی مؤسسه های تعلیمی شرطان از اتستاسیه دولتی گذشته، به ولایت ختلان 6 مؤسسه، به ولایت سوغد 4 مؤسسه، به شهر دوشنبه 5 مؤسسه، به منطقه کلوب 5 مؤسسه، به منطقه رشت 7 مؤسسه، به منطقه زرافشان 2 مؤسسه و برای ریاست های دستگاه مرکزی اجنتی 7 مؤسسه روس میآید. در نیم سال یکم سال 2026 طبق درخواست مؤسسه ها اکریدیتاسیه دولتی تعلیمی 8 مؤسسه تحصیلات عمومی دوره مقام جمهوریوی و غیر دولتی 19 مؤسسه تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی 22 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی و تحصیلات کسبی بعد از مؤسسه عالی تعلیمی گذرانده شده با مؤسسه تعلیمی شهادتنامه در روی اکریدیتاسیه دولتی با مهلت 5 سال داده شد.
3: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: радиои фарҳангро дар ноҳияи Рӯшон рӯи мавҷи 104.7 FM шунавед.
1: факту андеша таҳлилу пешниҳод хулосаҳои муҳиму дақиқ ин ҳама дар барномаи фурсати баён фурсатро аз даст надеҳ шунидан муҳим аст
2: дуруд сомиёни арҷуманд ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад барномаи фурсати баён аст чун ҳар вақта дар ҳамин вақти соат ва бо шумо ҳастам саид эҳсони ҷалолиён ва шунавандаҳои гиромӣ баъзе аз шунавандаҳо тамос гирифтанду ва гуфтанд ки чаро шумо нишастҳои матбуотиро ки ба фарзи мисол пагоҳ баргузор мешавад дар аввал намегӯед чун шумо дар аввал бигӯед шояд ки дар рафти барнома мо тамос мегирем ва ҳамин тавр суолҳои худро медиҳем то не ки шумо ин суолҳои моро ба масъулини ин ё он ниҳоде ки нишасташ баргузор мешавад роҳбари ин ниҳод бидиҳед то ба суоли мо посух бигирад ва дурустам мегӯям имрӯз дар як барнома дар радиои фарҳанг ин пешниҳод аз ҷониби шунавандаҳо шуд хуб рақамҳои мо фаъол аст ман ҳоло дар баробар оне ки нишастҳое ки имрӯз мешавад ва нишастҳое ки пагоҳ мешавад дар аввал мегӯям имрӯз шунавандаҳои гиромӣ дар агенти назорат дар соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ баргузор шуд агенти хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чанд лаҳза пештар нишасти матбуотиаш ба итмом расид палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ва корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта нишасти матбуотиашон ҳамин рӯз буд ине чор нишасти матбуотӣ дар анҳамин рӯз баргузор шуд паго ҳам чанд нишасти матбуотӣ аст ва шояд ки барои шунавандаҳои мо зарурат мешавад чигинае ки гуфтам як шунаванда гуфтам ман қаблан мегӯям кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш пагоҳ нишасти матбуотӣ доранд кумитаи кор бо занон ва оила ҳам пагоҳ нишасти матбуотиашон баргузор мешавад кумитаи рушди сайёҳӣ ва инчунин академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон ва донишгоҳи миллии тоҷикистон инҳо нишастҳое ҳаст ки пагоҳ баргузор мешавад дар доираи ҳамин нишастҳо агар шумо суоле доред ки бояд мо суоли шуморо ба роҳбарияти ин ниҳодҳо расонем ҳатман шумо ин суолҳоро суолҳои худро бигӯед ман навишта мекунам ба ҳамкорон медиҳам ва ҳамкорон ҳатман пагоҳ ба масъулин мерасонам мегузарем ба шарҳи нишастҳое ки имрӯз баргузор шуда хуб дар аввал мо шурӯъ мекунем аз нишасти матбуотӣ палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон чунки мо вобаста ба сиёсати саноатӣ ё савдои худамон корҳои хеле зиёд доштем шоистаи аҳмад дар ин нишасти матбуотӣ буданд айни ҳол дар хати алоқа ҳастанд ва эшонро мешунавем шоиста биёед аз нишасти матбуотӣ палати савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон бигӯед ки дар ин нишаст кадом масъалаҳои муҳим буд ки таваҷҷӯҳи шумо рӯзномонигаронро дар ин нишаст ҷалб кард
3: дуруд сомиёни гиромӣ дар нишасти матбуотии палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон худи раиси палата фарҳодшоҳ раҳмонализода ширкат доштанд ва ба суолҳои рӯзноманигорон посух доданд ва тавре ки мо медонем вазифаи асосии палатаи савдо саноати ҷумҳурии тоҷикистон ин як гӯем ки пуле ҳаст ки миёни соҳибкорон ва ҳамчунин миёни он нафароне ки ҳамчунин ҳам миёни давлат ва ҳамчунин он гӯем ки ҳамкорони хориҷ аз кишвар ҳастанд яъне ки бо соҳибкорони хориҷи кишвар як гӯем ки вобастаги онҳоро пайвасткунандаи онҳо мебошанд ва таъкид карда шуд дар нишасти матбуотӣ ки имрӯз таваҷҷӯҳи худи соҳибкорон барои аъзогӣ ба ҳамин палата бештар шудааст ва тавре ки мо медонем палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон ин як гӯем ки корхонае ҳаст ки аз ҳисоби бюджет маблағгузорӣ карда намешавад ва аслан аз ҳисоби намон аъзоёни палата гӯем ки фаъолиятро пеш мебаранд ва هدف از اعضایی در همین پلاته در چیست؟ پیش از همه در آن است که وقتی که اعضای پلاته سودا و صناعت جمهوری تاجیکستان صاحب قرار می شوند، آنها پیش از همه امکان اشتراک در نمایشگاه های بین المللی و داخلی را پیدا می کنند. وقتی که در نمایشگاه ها اشتراک کرد این یا آن کارخانه یا آن که صاحب کار علاقه همون مال و محصولات همون کارخانه معرفی کرده می شود و این برای پیدا کردن شریکان همکار، مثلا برای به دست آوردن و مثلا تجهیزات های پیش قدم جهانی یا که تجهیزات های نوترین زمانوی یک امکان پیدا می شود و همچنین برای تاسیس دادن کارخانه های نوی مشترک مساعدت خواهد کرد و از این رو گفتن ضرور است که البته در نیم ساله اول سال روان از جانب همین پلاته صنعت جمهوری تاجیکستان گفته شد که برگزاری 17 نمایشگاه های داخلی و خارجی پلاته مساعدت کرده است و در آن اشتراکی اعضایان همین پلاته صاحب کاران در آنجا تامین کرده شده است و نتیجه های این نمایشگاه ها پیش از همه با امضا رساندن سازشنامه ها می باشد و گفته شد که توسط برگزاری نمایشگاه ها یعنی که در عموم 355 عدد سند های همکاری به امضا رسیده است، از اینها 90 شرطنامه همکاری و 110 یادداشت های تفاهم می باشد و نگفته نماند که جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهایی است که امروز صاحب گویم که کارخانه هایی هست که از جهت محصولات های استحصال می نموده آنها از جهت اکولوژی نهایت تازه هستند، سر کرده از محصولات خوراکواری، محصولات مثلا لباس و صنعت سبوک و دیگر نمود صناعت است و وظیفه پیش از همه اساسی این پلاته سودا و صنعت که در پیام های پرزیدنت مملکت نیز تاکید کرده می شود معرفی مال و محصولات وطنی می باشد و مثلا این نمایشگاه ها امکان پیدا می کنند که معرفی کرده شود و طوری که ما شما می دانیم ضمن بعضی از سفرهای پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به دولت های دیگر نیست علمین گونه نمایشگاه ها در دایره سفرها برگردید
4: و در اونجا خیر گردید که به این نهاد 456 مراجعت از جمله 417 مراجعت اوید به ائتلاف و معاین نمودن برابر ارزشی حجت های تحصیلات دولت های خارجی از شخصی واقعی و 39 درخواست از شخصی حقوقی وارد گردیده است و همزمان در این نشست ذکر گردید که در دوره حساباتی در نتیجه گذراندن تشخیص حجت های تحصیلات دولت های خارجی که برای اعتراف و معاین نمودن برابر از ارزشی پیشنهاد گردیده بودند 15 حجت قلبکی از جمله 2 حجت از روی اختصاص های طبی در زینه تحصیلات متخصص، 10 حجت از روی اختصاص های گوناگون در زینه تحصیلات بکالور، 1 حجت در زینه تحصیلات میانه کسبی و 2 حجت در زینه تحصیلات عمومی آشکار گردیده است. همچنین در نشست مذکور وابسته به اختصاص های تشکیل نمودن اختصاص های نو و همچنین اجازه ما دادن به مرکز های بعض آموزشی سوال ها شد. همچنین در نشست ذکر گردید که در دوره حساباتی از شماره عمومی 611 مؤسسه تعلیمی اکریدیتاسیون شده 36 مؤسسه تعلیمی از جمله 6 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی 26 مؤسسه تحصیلات عمومی، 4 مؤسسه تحصیلات علاوگی، 2 مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی و 1 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی بنابر سبب پوره به طلبات معیاری مطابق نکردن از اتستاسیون دولتی شرطن گزارنده نشده است. و بعدا اینجا درباره دانشگاه آسیای مرکزی چون مرکزهای آموزشی در شهر دوشنبه و چند از شهر نوئی ها که جای دارد در این باره نیز یک سوال شد و اینجا قید کردند که بعضا مورد همون ترتیبی درس هایی که در اونجا باید جدول درسی که باید تشکیل می شد بعضی از طلبات ها جوابگو نبود، از این لحاظ به این دانشگاه اجازه‌نامه داده نشده است که فعالیت خود را ادامه دهد.
2: همین مسئله ها بود یا مسئله های دیگر هم بود در اینجا؟
4: همین مسئله ها را بررسی کردند، همچنین در باره همین اجازه‌نامه دهی قید کردند که 240 مؤسسه تعلیمی از همون اجازه‌نامه دهی از روخطش از تشخیص اجازه‌نامه دهی گذشتند.
2: حالا اونجا شما گفته که شرطن چند مؤسسه را اجازه دادن یا اجازه ندادن شرطن؟
4: اجازه ندادن. در دوره حساباتی اینجا در همون ورقه اطلاعاتیش هم حتی درج گرده است که در دوره حساباتی بنابر سبب به مخالف طلبات ماده 27 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نظام اجرادهی فعالیت نمودن عملی اجراد نمودهی مرکز تعلیمی مکتب معلومات کسبی و دوامداری دانشگاه آسیا مرکزی و فیلال های آن در شهرهای دوشنبه، خوجند، بختر و قلاب با قرار جلسه هیئت مشاوره اگنتی نظارت در سوهای معارف و علم حد کرده شد. این در معمول نشست مطبوعاتی هم بررسی گردید، بعدا در ورقه مطبوعاتی این نهاد نیست درج گردید، مخصوص همین مرکزی تعلیمی که به دانشگاه آسیا مرکزی دخالت دارد.
2: خب وابسته به مشکلات دیگری که گفته می شود چی گفتند؟ چون که اینا نظارت کننده است هستند، نارسای آموزگار یا یکم چیزهای مشکلات دیگری که سر و لباس و این چیزو چیزی نگفتند؟
4: در برای مشکلات آموزگاری نگفتند، اما در برای اختصاصهای نو یک مسئله گذاری شد و گفتی آیا از اجنس روزنامه‌نگاران سوال شد که آیا اختصاصهایی که نو تشکیل می شود با طلبات زمان جوابگو هست یا نه. آه. و با همین جرایون اجداد نمادهی با اختصاصهایی که نو تشکیل می شود چی بوند و اونجا قید نمودند که اختصاصهایی که نو تشکیل می شود نه همه آنها موارد قبول قرار می دهند، یعنی که اجداد نمان نمی دهند، بعضی هم از اونها مثلا تشکیل می گذارند، سنجش می گذارند، بعدا اجداد نمان می دهند برای

0: ихтисос ба ин ё он донишгоҳе ки масалан вобаста ба талаботи замон ихтисоси нав ташкил мешавад.
1: Саломат бошан, ҳамин чизҳо буд фикр мекунам, чизи зиёд набуд. Журналистон зиёд буданд дар нишасти матбуоти ё кам буд?
0: Бале, бале, рӯзноманигорон хеле зиёд буд.
1: Суолҳо ҳам зиёд шуд?
0: Суолҳо камтар фаҳмида мешавад, зеро ки шояд 7 ё 8 саол буд ва баъдан ҳамин мавзӯъҳо баррасӣ гардид.
1: Аҳа, саломат бошан. ташаккур. мебинед ки суолҳо журналистон зиёданд, аммо суолҳо кам. акнун инҷа ду сабаб дорад. яке оне ки ба хотири оне ки нишасти матбуотии вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон буд, бештари суолҳоро дар он ҷо доданд. дуюмаш ин ки шунавандаҳои гиромӣ дар баъзан маврид ҳамон журналистоне мераванд ки маълумоти кофӣ аз ҳамун ниҳод надоранд. фикр мекунанд ки ҳамин ду ниҳод як вазифаро иҷро мекунад, дар ҳоле ки ин ниҳод назораткананда аст дар соҳаи маориф ва илм аст, корҳои назоратӣ мебаранд. ва аммо мебинед ки متاسفانه در بعضن موردها یا سوالهای داده می شود که با همون نهاد کمتر وابستگی دارد. بعضن حالت می شود که سوال می دهند در اگنتی نظارت در سوهای معارف که این با خودی وزارت معارف دخل دارد نه در اگنتی. خوب شنوانده های گروموی عبدالرافی شرفیان این حال در خطی علاقه هستند. ایشان در نشستی مطبوعاتی корхонаи воҳиди давлатии тоҷик сурта қарор доштанд ва дар ин нишаст чиҳо гуфта шуд. марҳамад абдурофе.
2: дуруд бар шумо ва бар шунавандагони гиромии радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг. ҳоло имрӯз мо дар матбуотии корхонаи воҳиди давлатии тоҷикистон сурта қарор доштем ва масоили гуногун дар ин нишаст матраҳ гардид ва то он ҷое ки мо медонем низоми суғурта ё ҳамон бима дар тоҷикистон онқадар ҳам рушд накардааст ва савои рӯзноманигорон низ вобаста ба ҳамин буд ва то онҷое ки
1: абдурофе мушкили рушд накарданаш ба мардум будааст ки таваҷҷӯҳ надоранд ё ба масъулин буданд ки сари вақт талофии ҷуброни он зарарҳо намешавад ва ино таваҷҷӯҳ намекунанд. ҳамин дар ҳамин масъала чӣ гуфтанд?
2: бале, шумо дуруст гуфтед. мушкили аз ҳар ду тараф аст, зеро мардум низ ҳоло мардуми мо ба ин чиз одат накардан, зеро таҷрибаи кофии мардуми мо надоранд сурати дар муқоиса бо кишварҳои аврупоӣ ё кишварҳои пешрафта ва дигар хел қабул доранд ҳамин суғуртаро. он қадар боварӣ надоранд, зеро бовариро масалан шояд ҳамин корхона шояд дигар корхонаи суғуртавие ки ғайри давлатӣ ҳастанд, шояд инҳоро ҷалб карда натавонистанд барои бима кардан. ва саволи рӯзноманигоронеш ҳамин буд ки чаро мардум таваҷҷӯҳ надоранду ба ин корхона ё ба дигар корхонае ки ба ҳамин низоми суғурта сару кор доранд кам муроҷиат мекунанд.
1: баъдан абдурофе, вобаста ба ҷуброн кардан ё талофӣ кардани зарарҳо чӣ қадар карданд ва махсусан монан он депутатора монан ба ӯ мансабдора ба мардуме ки суғурта карданд, масалан ронандаҳо суғурта карданд ё масалан суғуртаи тиббӣ мекунанд, ин қадар мардум масалан суғурта мекунанд, оё вақти бемор шуданашон омадан инро дар кӯмакшон карданд ё вақти ба садама дучор шудан омада барошон маблағи зарари дидаашона пардохт карданд ё дар ҳол суғурти ҳатмӣ мекунанд дар масалан ронандаҳо, оё нафаре ки зарар дид дар мошинашон барои онҳо кӯмак карданд накарданд, дар ин маврид чизе гуфтанд?
2: бале, дар ин маврид гуфта шуд. худи корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта ки корхонаи давлатӣ аст, мо боло қайд кардем, хеле ба миқдори кам ҳудуди 400 нафар вобаста ба ҳамин нақлиёт воситаи нақлиёт муроҷиат кардан барои ҳамон пардохти бима ва то ҷое ҳам онҳо пардохт карданд, лекин ҳолам хеле кам аст дар воситаи нақлиёт суғурта хеле дар сатҳи поин қарор дорад.
1: 400 нафар воқеан ҳам кам аст, чунки ҳар рӯз мо мебинем талафот.
2: бале, бале, бале, хеле зиёд аст ва вобаста ба оне ки гуфтед чӣ қадар пардохт карданд, инҷо ҳудуди 1 млн 135 ҳазор сомонӣ маблағи суғуртавӣ барои 68 شخصان حقوقی و 780 شخصان واقعی برای مال و اموال و حیات و سلامتیشون پرداخت شده است. خب این برای من فکر می‌کنم این برای 10 میلیون نفری که ما در تاجیکستان داریم خشفت
1: شرکت‌های سوغورتوی هم زیاد است، اما بیشتر همین کارخانه واحدی دولتی تاجیک سوغورته میکنه داخل سوغورته.
2: بله این که دولتی هست باید باشد، نه اون که برای شرکت های غیر دولتی سوغورتوی باید توجه به این زیاد باشد. لیکن نسبت دیگر هم شرکت های غیر دولتی که هستن تاجیک سوغورته نسبت سال های گذشته توجه زیاد است. مثلا بیشتر نفر ها مراجعه میکنند، حتی شاید باشد اون افت های طبیعی در ولایت ختلان شد در این وقتی در این دوره گذشته مراجعه کردن برای همون بیمه نمودن. بعد سوال شد که از ناحیه عینی که ما شما خبر داریم که حدود دو سه روز پیش در این ناحیه آفت طبیعی سیل به وجود آمد، مقدار زیادی مال و ملک و زمین ها و دیگر مولوک و خیلی خراب بیاورد بود. خودی رئیس این نهاد تاکید نمود که حالا سه چهار از این حادثه گذشته است که با ما مراجعه نکردن و اگر ما مراجعه کنند ما حتما رسیدگی میکنیم. اگر اون نفرهایی که همون زرزدگاهی که پیسر به قید گرفته باشند همون بیمه را،
1: بله نه اینا اگر سوغورته کرده باشند بای خیلی
2: بله اگر کرده باشند اینا میتونن که رسیدگی کنند، اگر نکرده باشند اینا کار از دستشون ساخته نیست.
1: بله بود چی مسئله بود؟
2: بعدن مسئله همین چی ترغیب و تشویق. از جانب روزنامه‌نگاران هم گفته شد که باید همین ترغیب و تشویق زیاد شود که مردم بفهمند بیمه چی خوبی ها دارد، در حالت های ضروری چی داده می تواند به مردم. و واقعا گفتن که به واسطه همون شبکه های اجتماعی است، به واسطه تلویزیون است، رادیو است، به واسطه پیامک ها است، باید همین چیز بیشتر همین تبلیغات براه مانده شود.
1: سلامت باشن، تشکر میکنم عبدالرافی برای معلومات خیلی کوتاه و خیلی مهم، چون همین نکته هایی که ذکر کردیم حالا در ما روش نکرده است، به اون خاطره که باور نمیکنم به شرکت های سوغورتوی، چون که در هنگام دوچار شدن به صدمه یا به حالتی دیگر اینا میگن که وقتی مراجعه میکنیم ده ها حجت دیگر میپرسن، ده ها مرحله های دیگر را باید گذاریم و این باعث اون میشه که اینا دیگر توجه نمیکنن برای سوغورته کردن. سلامت باشن، سلامت باشن عبدالرافی. و حالا بینید که عبدالرافی ذکر کردن اینجا شماره نفران همون 400 نفری که سوغورته کردن نسبی زیادش همون بر نفرهای حقوقی گفتن، نه حقوقی که شد این دیگر معلوم است. و وقتی به نفرهای حقوقی میگم سال گذشته هم همین حسابات داده بودن، گفتن که ها چند وکیل پارلمان سوغورته کردن یا چند نفرهای دیگر، گفتن که اینا سطحی بولایی هن، اینا مثلا اگر اون شرکت سوغورتوی نکند همین طبعا فشار میارن در اینا سوغورته میکنن، ولی گفت در سطح است که اجتماعی شدن این مسئله، یعنی مردم چگونه توجه میکنن به همین مسئله. حالا ما سوغورته طبی گفته سودیم، وقتی سوغورته طبی بگیم هر روز بیمار میشوند، فرزندو بیمار میشوند، پدر و مادر همه بیمار میشوند، ولی وقتی سوغورته طبی شوند در هر حالت میتواند که کمک کند. این چیز خیلی مهم است و با کمی در کم است که تلافی سوغورته طبی شده باشد، کمی در کم است که تلافی سوغورته کشاورزی شده باشد. همین سال باد و باران نشد، مردم ضرر دید از محصولات کشاورزیش، آیا شرکت سوغورتوی اومده براشون کمک کرد یا نه؟ این چیز خیلی مهم است. اما میبینید که شرکت های ما در اون سطحی نیستن که اومده تلافی کنن. خب یا هر روز گفتیم که ده ها صدمه های نقلیاتی میشود، اینا مراجعه نمیکنن. من چند با چند از اون نفره که با صدمه دوچار شدن صحبت کردم، میگن که آخر میرویم، میگن که در جای دیگر شده است و باید در اینجا حسابی شود. میگن که نه، حالا حتما شما باید از کارمند بازرسی دولتی افتمبیلی معلومات نما گیری. اون نمیپرسیم، میگه ببین همون معلومات نما، یعنی روند کمی مشکل تر کرد.

0: گفتیم پگو همچنان نشست مطبوعاتی برگزار می شود و من در اول هم گفتم تا اونه که اگر سؤاله بود اکنون بیشتر این ساختارهای اجتماعی نیست به همین خاطر شنونده های ما در اینجا سؤال های بیشتر ندادن چون گفتم ساختارها اجتماعی نیست سؤال ها نشده کمیته کار با جوانان و ورزش نشست مطبوعاتی دارن پگو کمیته کار با زنان و آیله کمیته رشد سیاحی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان و دانشگاه ملی تاجیکستان پگو نشست های مطبوعاتیشان برگزار می شود در همین جا برنامه نوبتی فرصتی بیان خاتمه می یابد با شما بودم من سید احسان کارگردان زبایدلوی جان محمد و دیگر همکاران که در بالا همگزارشان و هم نامشان ذکر گردید خیر تا برنامه های دیگر
1: بحث های فرهنگی نقد های ادبی رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت